0: Idi kuldeläji dalla pueridi sami sota. Onnella viime perjadatte ja suinne manu tjejen päivi. Ja lakal tuolta nahti jäjen nugirkus vahku lohpi. Täpä kohden kärsuas lei päivä vahku mun muutsin varagui, mutta lakal orru balabai. Tässä studiossa kärsuas la mun saada Mariel Valtu, tahje Valtu neille saa Arne Brittisäädä. Puhtadajin la Eila Marja Eira ja suoma välmelde la Kaisa Maria Poikela, tahje Gai Suli. Pyriidit!
1: Pyriidit!
2: Pyriidit!
1: Tii päiväs poodi tehi anoran, täppin kal päästä.
0: Oh, ammal jo teihka pas poata.
2: Joo, ja voi päädiala, buohkaide, oh, onne päädiala. Mun feitin kal lohtala, kalle vahkuu puolimus päivi, ja missä ei alle leka päädiala toudu jo min koltma studios tappen. Mun aina ne kaisuli eske, diepä kaamias, trojaamen aimu gitara vel.
1: No, tot loita. Pohon pyörimus kesi pitää troja ja täppin vala. Ootilko alkitaat mihin volkattas.
2: Joo, mutta tällä ei just tiedäkö, että mokitamas missä kaiken lääkikö oli päädiä tahama.
1: Joo. Ei tunut.
0: Nää kannan vahkuu edetä nää päivyä ja nuu illuta. Tässä on kerran, kun tässä on.
1: No.
0: Joo, on aika fyrtin lanka tuon, niin kyllä muinnistan. Mä olen ollut käftsi tiimo aada nuuko olgumus kalksi.
1: Oh,
0: no,
1: wow.
0: Että on, niin kyllä jo vuoden mokta kuin lihkin.
2: Tuon näin on tjähpi, saa mä hiet.
0: Kiitti, mutta aika koru loa, että aika fyrt muinnistin. Ja mun pärä, okei. Nää mä ajan läpi lopni, että recharge hengeliskeli vahkaloppi.
1: Ei tuu, ei tuu.
2: Joo, mun kalina ei kun ollut uinnasti. Mun menen tälle ontna manjel parkku, uetsit muu ruohtukouluja pyrännössä näin ja uelkit festivaalai.
1: Wow, makaan festivaali tuosta lii.
2: Oh, tälle Rytz-festivaali, näille hoidekka paikallis festivaali, mutta tälle puhutti tohtuusartist, norkasta on vara idealle kielelläkaisuli, mutta tälle hoi puhutti musiikka.
0: Kielä puhutimus.
2: Hayasa Kait, Astri S, Tobias Stanley, ikte tadi babu moni on jonda mielde, tälle country musiikka kaisuli. Mutta tälle olo pop musiikka ja mun illuun on se, oh, olikin ruokki tykkää däivte, oh, absolut. Mun maite ja muu päärässä. No, mä et ole aiemmin pähti tämän vahkuloppa.
0: No mun kalla ei kun ennen kuin makkakin festivaaliin, mun ei mennyt puolesti. Ja ajatella huimella finna lummemen juus muhti uudella farruin, niin mä mun ei muuta liikki, mun ei vaan tarvitaan meitä johtaa.
1: Musta tait ravoit tälle jäyttää.
0: Tai mun ei kuin muihti, mutta mun svertin uppon mä meldän, no, että mun svertin namaskaan muhtinkin uudella
1: Motto on enni tai äkku kalvuelka tuin ja tjaitte
0: no, popperimus soijit. Tämä on nähä mun omelikin minun luomu, kun äänillä luomus. Se on niin sähti luomu. Hieste fyrtin mun välisi noutsvästä.
1: Pyörri.
2: Tälle voi jahtaa uelka luomu.
0: Tämä voi kaisuli.
1: No munhan musta lähe tuohon mun huksehtoppen päihist, mutta oroi kaltoh lähe nuut jotelis ja keura ulmuh tuohon mun vanhimmehete. Toppenhan liitot auto käytös jo masa valmas, ette ata ihan onneko mun monam tästä päikän te saat tälle teitä puohlaa valmasin. Toivon mieltä kerkanan vähän sunnuvala isheti. Tainko? Täällä älkää eskin riihaa heikite, puohta vaikka porkat upaa iän raastaa. Mut mistä älkää täppin annarist meitä anar oho takkar. Kyehti oho juhle tile. Tai miksi tot lii hirmat önnu lääkal tää pähtusahte. Kalka vähän kötsät, että kuustain talle pösatsi uosallisteen.
2: Nähtää olau saamassa tuolustajan kuulan.
0: Tankal.
1: Mut kalmun monatsi meit luommiri jis liitsi mähtulas vuota.
2: Joo, kun tiedä peille luoppana talues.
1: No, mun lam toppen kittalku alusta möttältä, mun lavim toppen aina luomot, kun mun jäim toptaa tai soojit täppinut pyöreästi. Mutta kun mun jäimme alpas kerkan tohon liikuttaa, kun kyhtiä pelityöitä kilometrit, ei kerkan oholopa äikki tohon moonat, mutta sä tälle teet, jos vaikka patteihin vie äikki.
0: Mutta mukaan jahkaan tallemi, älki on nää Jun Arvid Junskarengsjuangan viimat bärjelat.

0: Joo, ja tällä odossa ja mun aikanaina, että saamme digi lää jollain lakapoi 3 miljoonaa runnu saami musiikki. Tuot joka kävähkin olla suhtit valjuoda musiikkaprojekte miehtä saamistan challa saamme digisin pressa dialogusas. Luohtia saami musiikkaa tuot johtnika pokite lää saami digis mihtunahti saami musiikkarat ja artistit odotit ja bohti luodi ja saami musiikka. Luohti ja saami musiikks lää guottas satsimin kulttuuras ja identiteets. Tait jollu dämit pokite miil lää mielden annemin siikä arbegodit ja odda jienait saami musiikks tätsä saami digiradi junkristir mydenia. Tänkin ajan toivokalle ära Elle Marie, Maria Mortensen ja Laure. Ei sätta makake reudutuset alta äänu biutu muuttimi kaskasesonja arvostalama manjel. Tantatsa alta luossa biutu asalassa särvi päivälässä jodihäji Vegard Ludvigsen. Manga joga norks läfärtenki diu mento unnan kuoli tihte muhtu alta äänu manna Doistasi Boris Tatcha Ludvigsen.
1: Det ser gott ut i elva, allt elva, men vi tar ju selvfølgelig ingenting för gitt. Det här är ett resultat över god förvaltning över många år, men så är vi smärtligt klara över på att det här kan snu katt i som helst. Så vi följer det här med argusöje och är klart att göra ändringar visst det krävs.
0: Jogas orolämmen både dilli mot miet valdemajdige diettelassan. Talle bori halta kämi bodus manga jägi bachel mot mi diettihatte dasha da jörgalit vaikka goas. Tanne mi tjovut darkli mielde ja sahtit dakriodus just darpa showot datcha Ludvigsen. Lappis lave dalvit lä borimus turismaigi mot anaris tjävjauri gattis lä ära dilli. Toppeläge säsonga dal gässet boremus mottus. Sivandasa lä är härä tjuaska dalki. Lappi tjuaska dalki tjad beunohäppon bohtavuodas nujahka visit Rovaniemi daipmajodihäji Sanna Karkainen. Tjuaska dalki ei läät aina siva mi gäsoa turistit. Sikkelastin tjadain beunohäppon muhtala sevetin bari fitnodatuoli Anuka Kusimaki Rasanen. Sihkilastet ainoit tjevihjauris päivälätset ja maitte historiat sihkilastin joukla ain äänet ja äänet. Tän ia lääpultia tjadahan läktodarkistämi e njäljinogi vihtas maadze lahkusis, kos kohta piilavutsi ajoi alkidoon sahku. Tahtapuoi oftsologi Sounus ja allimus mihtiduun lähtö lei tjuodi kuhtlogin 4 kilometriä tiimus tjalla pultia politialoks. Tie odosat studios Eila Maart Eira.

0: Pierre Baltu e Jerigul Hansa. Tän tingmus mi gullat verdetsektamin sai da lavi laidu vid den vahkuluopa. Mi getsta talki ja temperatura ja mai miilavel kaisuli.
1: No munhan elin rähtävin takkar moktail juhamus toppen. Olta ulmun kote mättä keittiin puoh shatoi toppen olokon te kuulap tast. Takkar makare ravussust lää keytti tait. No, mut autin tain mi kuulla maait, mi ihan kuulla pete mon jenait onne. Tän on fast liik not.
2: Jekta. Go dan vahko mis lajam lämasse gas jena min sattekis ja mi halu att dongi kulda lappo di sami sattaga. Kak mielda arvalit makkar jena da läjadan jena dan kultas. Nå att det just ångi guldal att deda makkar gena dele det sads fall mitchi det ded och jag dagar anfall åtmanus gommi varba ditt okta weighty bell ofta icke ontne ja bell laga icke suomabälde. Ja just härliga suomabälde servat det gaisolimo sahtadan.
1: Talle jes lahjees meit suomapelin, volkat viestä numero 040-08-0-08-04. Muuta jes lah suoma ulkuupelte, volkat viestä numero 00-kulmavittakäytsi-40-08-0-08-04.
2: Joo, tai jos saat maita jee norskapelde, muhtu maita suomapelde, saadet NRK radioapplikasjonen bokte, toppet on välipuoliidi, saapmi, saadaka ja tjallista ja vastuusa sen in puolubokte. Ja missä lähemmäs muhtin puolue arvalussa, että muhtu Mihaly Hempo, nähte saadisval, mitse tiedu. Ja de, dalde, mi gulda liitt, makasjonja, sa jag
0: Marielle. Det är nog att det är några sjungar dålors muhtut.

0: Täällä päässä kuulet ja vähän oppaat tallat aasi, talhas sato, njatta sato ja orta hupanassan. Lää ei tu täällä nuuram näällä. Mun ada aikaisemari poikilla Elim Anar raavat viesu houtain savastalmin ääsist. Johanna Fabritius lii upa elimis lamas kittistum nuurat jeskoteu porramusait önamist. Ja tää on äiki sun kieltä tai tietuit ja täytyit parkostist. Kuulop moh orta lää ei tu täällä säämist nuuram näällä ja mahtait puhta käyttiin. Makarit oortait puhta ei tu täällä nuuram.
1: Nyt rupia justiinsa kukkimaan, niin on maitohorsma. Maitohorsmaa voi käyttää.
0: Ohtamieli aipas forka liadumin liikkievan juolos. Tuon puhta käyttiin outamarkkan siemmänäl, kun louhisarjuhamas mon porkuu jere loostain. Tohmeit uutte juvoje ja tain rahtuu takkar sääpi. Ja siemmänäl tuon louhisarjuhamas puhta porkat meit kievan juolos raasiin. Totli takkar uoli mojis iunasas säppi, mili meittei njälkäs makkasas. Mut mun lammotamis makkin kal kievan juolasist rahtum sääpi, tot loi uoli mojis iunasas, mut is makkimmasa ollakin. Johannas livästi tästä taasuu. Tot lii vähän kukkasas, mut tos piejuu sitruunsuura ja sukkarit. Talle tot iila aipas siemmää kieurako outamerkan myrjisäppi. Kievan juola loostait pohta käyttiin enamustaa tööjän. No puhtau rääsiupuurat upa keesi. Täältä on puhtanuurat ja rähtiit sääpi valmasin ja piejät puolasan.
1: Mutta nyt esimerkiksi se maitohorsma on sitten tosiaan kärsämä.
0: Kevan juola Lasseen lii täällä piethän rääsi. Tot lii kulloo pyöri mängusos vaiviit, mut upanassan vaiviin tot lii pyöri iätä Johanna. Teijainton vaikuttas liitsi pohpyöreemus eromasat vaiviin. Mut sii raavat viesus sii rähti outamerkan sii raptastuu, kotot liivehä takkar orttasas smakka. Tainsatta eromas pyörismakkasas sii rääp, te tot liimeit pyörikeyttiin. Mun jutella tot sii rääps chatta.
1: Kaikki siirapit tulee periaatteessa yhtä nopeasti. Joku kukinut antaa enemmän makua nopeammin, joku vähän miten niinku
2: apilla.
0: Napaimmo eres rääsi, teijä rääsi, kievan juolas ja piettä rääsi Lassen lää pyöri puuraa. Johanna mielt outamerkkan ruopsis rista, attel pyöri iune sääpin. Siikeukkanist liimeittei rähtäm sastuu siirää. Napaitom loostait. No, tain iä hirmat ennos makka, mutta kaltaituu puhta piejät outamerkkan salaatin. Teikka, tait puhta käyttiin pulverin veksmuutiest. Kuskoot ja piejä purramus on puh liimähdulas. Mut läutain tälle annuu vitamiini.
1: Apilan lehistä en ole niin paljon lukenut, niissä ei minun mielestä lain niin paljon, mutta esimerkiksi no, legendaarisahan Väinönputkelehti.
0: Joo. Ropsisriista vitamiiniin, iila Fabritius luuhamnut önnuu, mutta sus oro ete tain ielahnut önnuu vitamiine. Outamerkan legendaarilas puuramrääsilosta lii uolio rikespuoh vitamiiniin ja puorin antioksidanttiin. Lasseen tot lii eromas pyörin jaatos. Nut lii meittei piettä rääsilosta siemään ääl, kotom rääsist ja vettiin lää siem smaavah ennu, te loostain se. Sun kuskoot loostaituu ja tainu lää viha ennus makka. Tahu pyöhti rähti teijän, vuoshat ja piejät salaatin, jis liikkoo rukolan, te liikkoo vaarameit piettä rääsi loostan. Toh lää viha siemää kierras makkase. Moh oorta häävällä puetimin, mait sattaa kaunat täpin, teka eressojin säämistä.
2: Löytää.
1: Mitä myöhemmin, nythän alkaa olla vähän niin kuin täällä pohjoissakin kesäaika aikaisessa, niin kaikki alkaa tulla vähän niin kuin kukkaan nyt jo.
0: Puo horta älki leveitu tääl. Forkato lääjon lävim ja talleko monna porkemään upeen, te älkä lede myörji jo valmosin. Keesili toolaas tääl, te motomin soojin myörji huujolää, mutta tääl liäkin nuurat raasit, jes äiku tait keyttin. Puuram rääsi, iäsoota jöhisajest. Makarin soojin kannat monat tait nuurat, tai uutsot.
1: Joki varsin.
2: Aivan.
1: Ja jos itsellä on vesistön ääressä talo tai mökki, niin sieltä vesistön äärestä sitä kannattaa katsoa.
0: Johanna mielt puuramraasit kannat uutsot, Juho rittoit. Jes jäjäs tupet eka täällä oli chasirittoist, te kannat toppen visti kötsal. Muste ain, et i kannat kuorustit upakoulu kuessin. Eromasaut puuramraasi, kotot i lahjohi saajest. Ain kalka meit leve lope, jis nora önnu. Luontosuojelem kuolust iua junurat oortoit. Tot lippööri tiettiin ja Johanna jaututuu, et kannat tärhistit tai ravvuit meittei arktiset aromit nettisiidoin. Topen läpöre ravvu, kuas, kost ja mait puhta nuurat. Mut Johanna Fabritius, montiet ei tu tun lahnuu tseppi tain oortain.
1: Se on varmaan ollut semmoinen, aina semmoinen kiinnostus ensinnäkin, mitä tuota luonnosta voi niinku hyödyntää. Oma äiti on opettanut tosi paljon.
0: Johanna juurtas, että oot livara ainlamasta karkki testum ässi sunin. Ja jäs ennili mättäättäm oli önnu. Iin oot önnu shattoit, mut on vert. Önnap morjimist ja kuopartmist. Talleko Fabritius alkattiin parkos täppin aanar rauvat viesust, talle Nikula Heikki li ain nuuran puohtoppeen ja sun uaju jälkit käyttit tait drinkkiit. Heikki ravvii, et porka perimakarit halita ja tälle sun opottala jos koulitti jeijas. Tälle tie tuli tarvanam iivi äiki, eli oppam testit ja käytti tai trinkkiin, eres outastemikiin ja aasiikiin. Porkam li oppam. Talleko tuupta takarit ulmoitko teh mätti, te jota siikin ja koijatal ja mättäätal. Talle sun kötsäl jyöhi tiedu outas kuli jeijas parkoski päräit, et puo ii tarpas käypist uastin, kotoppen olkon lää puo valmasin.
1: Nimenomaan. No niityllähän sitä kannattaa. Niityt ja oma pihamaa on yleisesti, varsinkin täällä.
0: Niito ja Shiljo eromassa täppin, koska iällä rähtulas vuoto, eikä ennam tuolu. Johanna Iivuolka Tsiikal kienui paltas nuurat, eikä välti hänna ennam tuolu Shiljoist, kun toppen sätti hlete suule ja takare. Toppen viltäis luontust, koska iällä kienu altaa ja talle ja Shiljo. Tuolla pyöre saje nuurat oortait. Täällä mie tiettip, ette oortain puhta rähtid salaattiit, tööjä, moktailii, mut mait vala, valau mait nii puhta.
1: Niitähän voi käyttää siis

0: Et jes li aspirinin allergisas, te ivelti hännää kannattom puurrat, tom te järääsi. Takkar nettisiido, ko arktiset aromit, lipyörit uutsat, tiedu tai aasiin. Toppen lää oona ja ravu.
1: Marjoista, sienistä ja lilliyrteistä. Niin siellä on niinku tieto, että mihin niitä voi käyttää, mitkä on kasvukaudet ja milloin kerätään ja milloin kannattaa.
0: No niin.
1: Se on semmoinen tosi hyvä sivusto.
0: Nyt kuulaim Johanna Fabritius ravuit kuast ja kost kannat monet uutsat jeskoteu purram shatoit. Tahlää peri ei tu täällä nuurat ja rähtiit tain siirapiit, sääpiit teikä kuskot. Tälle tohlää valmasin käyttiin upa tälviju. Ja aipas forkapalimi meit kuulab, että mahtot siirappi rähtuu ja maht tain puhetta rähtiit outamerikkan takkar moktail adaitakkar juhamus sievuttas maast iila alkoholmielti. Mutta visti kolta leputsaa muusiktaan koskan mainnas ja laurestaat puhetta.

0: Orta hlää ei tu täällä pöri nuurad, puurad, teikka keittivek drinkkiin. Tjövuodjon kuulop makkar orta juhamus Johanna Fabritius rähtä muin. Tai mui rähtiin tomkalla, jo. Motti baby tassas. Juhamus lii eromas pöri ei tu kiesän ja tot suopa juhajan, kun tast ilha alkohol ollekin.
1: Mieti hän kuule tuota sellaista drinkkiä kuin romanssi.
2: Moktailia.
1: Ihanaa. Tällaista alkoholitonta ihanaa kuule moktailia.
0: Raavat viesy aanarist parkee, Johanna Fabritius, rähtätäst takkar drinki ko romans. Tatli moktail adai alkoholittemes juhamus, mast läätäjäräsi ja vadukkas. Täjäräsist livisti krahtum siirää, mon li rähtän päihäläs iratteijen.
1: Et se uutetaan tehdään ihan sokeria ja vettä. Sitten sinne laitetaan sitä kukkaa.
0: Visti kalka nuuren orta ja rähtit tain siirää. Kalka vuoshat sukkarit ja chääsi nuut, et sukkare sute chääsän olmanäl, rähteen takkar siirap talle. Talle peijän raasiittos ja tipten chua

0: skud. Tälle moi tipteen tom lede, muotti tiime, ja tom mangas makkeen liiu tuorvikeuris makka, totta järäsis makka tast. Jis ilah, tjuasken lase, teka atelen tom lede veka ia raastaa. Mut jis tot liiu jo talle tuorvipööri, te talle silleen raasii tast mettal, ja tot lii valmos piejät puttolan.
1: Niin kasvaa.
2: Niin, marjelma murskataan lasin kohdalla vähän sen tällä lailla. Ei tarvitse paljon, mutta vähän.
0: Välukkeet, moi mutteen laasaponan näyt. Ei tarpas ennu, mutta tahlaa puolosist valtu pohta piejät meit vorrasin. Tälle ei tarpas muttirnut ennu. Tälle moi piejien sitruun sääpi, tast aipas vorras. Tälle töjäräsi siirap kyehti senttilitter. Ja tälle munnust liitakkaar posiost puatum storajeggijunga tähtimyrji limonaan. Taat puata taas oola.
2: Mutta eihän ne sitten, jos ne on kotonakin tehtynä valmiiksi, niin eihän se sitten haittaa mitään. Ne on valmiina, mistä hän se tehdään.
0: Juuri näin. Täällä Orta Moktail lii valmastumin. Päihist kannat lede annu jeskoteu näkään kolkose valmosin. Ja tälle koto lää päihist valmosin, te ihan tot lahko porkat tuus. Täällä taas monai utses meri pitä sitruun, talle manatot tejäräisi siirat, muotti seenti ja talle moi saungeleen. Tom kolka saungelit tontiet voi siirääpsiä vuttu chitos olmanäl. Vädukkaahman ehtäällä tohon laasa ponnan, taitli häviski talle puurav loupast. Talle moi piejen otsää tam limonad, taas laasan, sievutteen puoh ja talle silleen juhamuslaasan.
2: Tämä pikkusen sitä limpparia sinne, kun oli nyt jäisiä ne vatut.
0: Tämä on koskast limonad piejuttu se utsää, mutta tot puotakaan lasaa tievä loopast. Utsää täällä tontiet voi siirää puolka fäärun älkkeet. Tälle juhamuslaasan limonad ja meittei utsää tonik chääsi. Voitot tuojan jälkisvuota, shatta takkar utses riitsasvuota. Tälle moi välteen hervait ja hervotteen upa juhamus. Moi käytteen täällä. Täjä rääsi, vaikka tos puolta tsykeytti automerkan vädukkas loostait tai mon peripurramusraasiit.
2: Siinä on romanssi.
0: Kylläpäs tuli hieno romanssi.
2: Kuule toivottavasti, kun tuommoisen tirpaseen, niin romanssia saa sitten loppuun.
0: Nimenomaan. Juhamus lii valmas ja Johanna tuivut, et tuivu mieltä totkotetaan. Juha, uaju romans tälle loppa ehitan. No, kalka mietitti tästä, että tällä kun mun moni tom rähti tuohon johon näin te jurtin kaletet otli chiet, että piejen se matomit räsiloostait ja talle sukkarit ja chäsiä, että renkilit chiitaasta, mutta ihan tot lamaskina tai kolkailijat valmasin siirääp outamerkan must rähtä ja meittei tot limonaad. Mutta tait puhtaa roomanslasseen eres orta hörskuit puhtaa eli ketchalmin upa oho äiki, kun onne tuota älkä tot anar oho te tatli uasi tain ette toppen anarraavat viesust läätäkäre orta hörsku faallam näl. Ja lase äsist puhtaa luuhat yleisämin nettisiidoin, ei valaa, mutta vähän mangelää onne. Ja tohon puhetta meittei romaas moktail resept. Ja fabritiusoin savastalli mun adaikaisen Maria Poikela. Tää on koskan musiikinger Maria ja Manne, ja pitän omali äkku.

0: machkolo pa laidu vi verdu check che mette gwithlu nye lekker de bubru buonas. Dats babu check den gile vu la dandra jesko algi gwithi du akon mas lam stera dachpa hus ja mang mus jai lamas mai ira duolu toppe. Anni bedi parla verdu check che min laidu edgi jala doppe lamas ienas jai gula laidu bun. Veri di anni bedi?
1: Mletti.
0: Saatko muisteli muu verdu check che ma alkohovuke?
1: Ei. Joo, tämä alkuun ja tällä kohti tuvaa kolmas. Teillekki muhtiin luntat. Teivät ehkä spabajäkken siljus, joka on näkö sikäl hallitin alkaita kare. Spabajäkken kilvu, kilvuhallamit. Ja noita halkia, teillekki sikki tappe. Puolta saami nuorema johti tappe, tämän koulus ja meitä paikallis nuorema, eli tsekki spabba. Ja alkaitke tälle. Pappa checkten gilvut.
0: No, saatko muistella mi oppi givä makkar dåligt och platt.
1: När det skulle att pappa checkte mamma la perioda ka ja lavoda ka. Ja de ja lätte skulle ravi solo mujedat. Ja det väl och när perioda häkt eller kviss lavoda häkt eller fest ja alla de man måste jag gilla mig som det stora nyaraston gilvut så när bäv. Ja kun johdostan kilvuun lähtee semmoista, missä vähän alkaa maana ja perästä on ollut, maana pystyä ja vähän kilvuun.
0: No tuohon lämmöstöpä, mä olisin jo ehkä jaeta näissä kuin alkohuvuja. Muutella lämmös aini muuta, että tsekkiä suuron?
1: Natkalla hui soma aini tämän, että tässä suuron. Tässä tai mainin musta jäkki sille fast vähän unnon ja stabiliseiden. Tällä ei ofta kaska tälle kofti tufaan logi, oktan logi, tiei häikki tälle hirmastuolista tälle vihte logi. Vaikselle vihte logis pappa tsekkän jo afkumas sereve tälle sulli kokti logi vihta. Mutta tai mainin musta jäkki, mainin korona jäkki tälle lämmäsen sulli kokti logi vihta, kokti logi kohtalaaka. Mä olen servan.
0: No,
1: mä oon ollut olematon, kun lävi päätet. No, kun saaks, tuli jos pappa tsekki, ja reikin, että sulli logis pappa tsekki, unnimus logis pappa tsekki johonkin johonkin. No, tuli jo, no, kun aina kerran sulli kokti tsuodi vihtelogi, kokti tsuodi tsekologis pappa tsekki, ja tästä on vielä, että olemme kehti perässä, mä olen oppinut tämän. Tällä, että alla on ollut olemat, mä tsohkan niitä. Teitä tuolla.
0: No, makkaan olemata poot. Tuolla on ollut patutuolle ja olla iera, maite.
1: Joo, täällä tappi paikalla se olemat. Tämä horro määrä kattiin. Mä poot. Ja semmoista, missä pappa tsekkin joukku puhuta teenus. Ja tätä nuorta pelle orhaakain me poot. Spirta kaisas ja skohtin jarkas. Ja no, täällä on alle viitat. Ja teikki arjas kuuluu ja kittää. Faura sordelle varra orgimus spabbatsjöksin joukku tämän saami joukku, mutta oli vielä pohti teräissä siellä. Tämä on Viromsa ja Arjen Finnmarkus ollut joukku.
0: No, lähe olemme pohti, että Lassi tuolui tiitä tuossa ikään spabbatsjöksin.
1: Det lär vara sikkert inte den fest i båt och lån och jag står väl den dalgåda att man måste jag gick och det står runt att det är njärastan gillar vi. Det är dock och alla de man går läcka sommarbälte på vatten. Ja, så inte den jag vill arbeta att det är väldigt stor runt att det är njärastan gillar vi för den jäkaj. Och alla täcker ser det njärastan gillar vi maana i mitt. Samma lak i gravisolom och jag likade att stålar på mig. Mä en maana, kun olikin päässä nuorista. Maana ja nuoret. Ei ne siedä kilovu.
0: No, mä kaudin muhtin juoja ja minnen fiestas voi laulussa.
1: Mistä Danjekille Rolfa juoja hämme läppä. Äri härä. Ja tästä oli vielä crazy ass. No, tällä kokti juoja hädjimälet. Kokti johkumat juojaita.
0: No, tämä on muistella, että puhutaan olemaan vähän makkakin kuulutus, mutta kehtaa lääviä lähtöä. Lähtöä samaa olemaan jo ehkä jäi, voi lähtöä olemaan mai.
1: Det skulle vi ha lagt nu, att den gofti låg in i älgjägis kom i det lämmaste, eller det skulle nubbe bolla vad hans pappa tjeckit. Den gärn äti här i tjeckit alle. Alko jägit en tal norat. Välta norat bolla vad alma tjeckit. Nå ta väl lagt nu, vad man tala har gärnas. Det är lite kaka stora bärar som i dig vad jag har jägit, eller att ärnas dotar i hela husomag, eller moi stora moi ja puore mielas olo, mutta nyt ollaan hirveästi samaa. Oi, niin, mutta minä olen ollut illuudet tässä ja minä olen tämän vahkoloahpaat, eli kuinka stora tahpahus tämän koulussa.
0: No, minä olen jaksaa kiesuhaa ollut muiden jokko.
1: No, minä jakan tälle spapacekkien hänen takkare huisosiaala deivalle. Minä jakan tälle okta pelli, mutta minä jakan meitä sosiaala pelli. Päästä deivalle johpasikon ja minä johpasin olla olemukon.
0: No, lau, lako muhtin orohaake ja minä lävi veitti tai spapacekkien kilvi.
1: No, det låter skeda väga varierar lite att muhtonin jag gittat. Det låter muhtin kalla mig vita manka gert. Sikken är som bäl nissen jofku ja devdu jofku missä jofku. Ai då när man lätten sikke faula sorta ja aborashora ka nuorat. Tässä on vuotan oma manga ja tämän nisson jofku. Ja tälle tilttui päältä läpi vuotis kohtun jarakka ja faurusorta. Ja tälle oma ollut jofku. Ja tässä muhtin tämän paikalla jofku läpi vuotit.
0: No muhtis läpi täälläkin täällä lähtee tämän vahkuloppa. Ja läpi tämän vahkuhittaa te kallis pohtit.
1: No det ska gehti hektu igår vaikko misle tai mani musiagi tän mamma kom vi kohta mani musiagi gallo på firhtu lämmas ja pahka. Ni olla ko pahka. Mutta tän vaikko lohpa kalor vähän palava talikki ja vähän tiedi ihan ja kaskaa kai vähän harmi moi mun jahke taa harevi. Jässare vielä nuollu vaikko hadassa. Täske dana man ollu gehti ja man ollu baanan on nyt lähtö ollut, mutta katkal vähän vaihkua, ferti tyski vähän tjohkaa pille, niin sähti tjala tjohkaa toppe baanas ja kehtsäti tjekkjami, mutta spapa tjekkjit kallaa viipua, että heil ei junnu herkki kaltan talakkaan.
0: Joo, no, mutta ollut kiihtuu ääni piirret, kun se edelle pari saami saada ja ollut lihkuu laajemmin.
1: Eli tervän, ollut kiihtuu.
0: Tämä on minä, että gabba suongan smesta niä.

0: Tälle jäikin koulaliide shonga ennusta sait. Ja mun alkattam suoma pelny. Äimu tietulla kätuu ennustas mielt. Verti minä lain ehitereli. Utsjuvast ja anarist västupäivi päivi päihui arve uauti. Ja luojis fiestar biekka. Ianotuvast päihui arve uauti ja luojis fiestar biekka. Kietaruottasist alkast päihui arve uauti. Västupäivi ehit päivi shongali oli polvi ja fjärttu. Luojis fiestar biekka. Vuajust shongali pelipolvi ja fjärttu ja luojis fiestar biekka. Rovinjarkast shongali pelipolvi ja fjärttu, luojis fiestar biekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu, luojis fiestar biekka. Ja vala Helsikan koulalep shongali jalahas ja luojis matar nuorti biekka. Väruttasa uläpits ja lahtsäämän. Mutta tuornusost maata kuli liingata tulla väruttos. Ja nuuttot lii ete ilahtast, koko jastan te teihin ilahtakkar. Mutta liekas vuota lii vitnupalo ja peletsekkit anarist. Tsevet jäyrist vitnupalo tsekkit. Utsjuvuost neljinupalo njuarkäämist. Kulmanupalo jäänutuvuost. Neljinupalo ja peletsekkit. Kilpisjäyrist outse. Vuajust kutnupalo ja rovinjaarkast. Chichamnupalo ja pele. Viha kesi liekka liivekka arve arvaaji utsa. Makkar shongal vertimilla litaaja.
1: Norka bälde laagderis ja Östlands olkuldas pähkin arjimatta heima. Enars gähpa balvate oppadarki. Siis jätnämis morsasurdi heima, morsasurdi balvat, oppo dälki. Päivimelde pahkui arvo ofti ja baajan. Trendelagas arjedave heima, balepäi, olkultas pähkin sähtä iides ja ääkides arvisauda. Olkultas pähkin sähtä iides mai pähkälas kvattu tai hevuelikas balvat. Nuulantas arjimata heima, ufuots loktsta karabiggi. Matabälde arjimata tai arje heima. Tava välde ehkädis mai pommol suu arje heimi. Ienas palavai, kasko hai arvi ja arve uoftit. Tromsas arjimata tahe arje chauka pekka. Rittus loktisa karabikki. Mangel kasko päivä muhti muuttui lodjusta. Palavai, kasko hai arvi ja arve sauta. Finnmarkus rittus arjimata tahe arje karabekka. Outel kasko päivä lodjusta arje chauka pekki. Tödderis ja arjebälde balabäi ja dadista gähpa balbat. Kaskai arvi ja dadista, dadista arve uoftit. Arjebälde arva enemus. Ja miigetstat temperaturai. Uslus kuikli kolma leggatsihki trandibise njäljamlot. Pododjus oktamlot tromsas loji. Ältas kolmamlot kuitukens kolmamlot. Karasjuvas kolmamlot. Tienusals njäljamlot ja kirkunjarks guhtamlot. Ja dalmi tjuihat viljer natlansmyr ja mäijä suongan blime här för dig.

0: Jo, ja, dal la temo sedan gafti. Norko belde ja ofti, soma belde ja munlen laukin deiki studio i muhtali, odosat ja mun alkan daina ate johtalusa sahtalasanit sohte vehka baikit. Lahku siis soma belde, kodan vahkulahpa la palvalus getningas vuotta lagas olpmuit galledan päivit. Joven jarga ja suodegilli galladan päivi lää laura saitman on kaftsnupla päivi. Suhte politia steure johtalosa suhte vähkeä baikki lahkusis. Avila Raja Beauty kompania lagas olpmu päivi lää saitman on oftsnupla päivi. Lagas olpmu päivi juhke alkaa, että aju boud kolpma olpmu apsumat palveluspaikkai ja tahpuus kai pitää autol kihti almuhemmi alkaa, että pokite. Tahku järmi, kävähämmi ja mediaasit sahtelasit paalu shattuide. Tantatsa alpmut tervuusvuoda instituutta Mirko Ashdoudi Ingvil Ketilsdotter Övlan. Mirko tehtu johkin otsoi teima pätsel kolma tuo järjeltä. Övlanda tjahtele olu Mirkolas sattut, mutta te liipa otsoi tuotelas Mirkovuma lähui unni.
1: Vi har mye mer tilgjengelige informasjonskanaler som kunstig intelligens og lignende, og vi merker jo at vi har økt pågang på grunn av det, fordi det kanskje blir mange situasjoner som lite farlige som hauses opp litt.
0: Sisedal äänet väylasvuoda ojst tiedukko oudal odmeka dihte dahkujärmui bokte ja si fuoma siit ahte olmu valt ent oktuoda siikkoin tan dihti. Olmus sahte jahkit ahte diilima ei lää nuu vaaralatst lää vaaralap komat tuodai lää tatsa Altmon terveysvuoda instituutta Mirko Ashdoudi Ingvil Ketilsdotter Övlan. Alta Facebook-tiedien tavallis 8 ukrainalas Dimitri Bogdanovski kävahuvan fjärpmit. Ulpmil lägevait fjärpmit fysalas Sochin Alpmurumus Ukraina bachelis. Alta posten tiedi asibira vastasin. Johke päivi märkosa odda aitegit ja dadi baabut odda offerit challason challo sitis. Son challos Chalmus tahta erinomaisit tarpu summi kaupuga bachelis, mihin päivällä shadda druuna falla hämmit uollai. Taan ratsai lanjagis lää challon golfmologi guekte sahku lobis golle fäyridämi gajil Finnmarku duallu paikin. Alimus sahku ajoi njäljä olkuriikalla tsekeä gähtsäleitse lobiämmit olvut kuulit olkos norkas. Ohti joka tuolla stasjonan pokte. Joku vertimaksi okti bot kukti juuri kuklogin jäljä duha ruunu norga stahtakasi. En musahkut lää challon gedgeloppala tuolla paikkis goudigenu suhkamis. Ja tali avvirgi challeidan birra alkus. Tie oltasat studios Eila Marit Eira.

0: Diego Lime, Nils Lars Eira ja Bernd Mikkel Haglund pitää Aslak Nils Anders alai Aslak Nillas. Temeli täällä, Masa jo käytsi pajel, Outsi Suomapel ja käytsi pajel, käytsi Taajo Peln ja älkä nuppe tiimetaan peri idet säämi volkattasast. Munnust liivalla potimin odas kaatsus adai uudas koja tallam ja mun lam valmis tallan taas ja mä pyöräisit, kun taan räi uu. Mut me ei vala kuulutaan tiimeest, Sara.
1: Mies puhut hempa saa vedetektomiin ja mua kehti vielä avisai vaihallisi ja pahta Roomsa saamme viesu saa kosilla pukta festivaalini uelikki meidän tämän vahkuluopun. Ja tietysti kaikki mä uudepäti vaihtiimiin käsijänä arvitaamassa. Muuta odalla odas katsoa, mitä joja haatte pavapitja luodu loittus.

0: Joja dalla aigi oda skartsila eila la mai patan don lagi det.
1: Ja, mun länge, ja mun fettinge gärtst manille. Kaskvakko mi puadus leidal, ja mun kannas puadus la vihta ja päälle tjoga gaisuli, ja njälje ja päälle tjoga saramadielli, nätte dalle.
0: Hui!
1: Ja, nätte, ja, mun jutsinge, mun kagin vää gärtst. Man boris, då ei tjovbett i mjeldiko nuppi hoppma. Sattagis. Nähte, no, mun alkan uskajalla dagen dalla egentlig guapsagene. Go, missä jo kullun muhtin nuodra käsbargit sikke suoma ja norkopelde min sattagis dan vahku. Mutta gos si bargit. Nähte, gaisuli sattko maastis kostan norkopelde käsbargi barga.
2: Mun hankal... Mä saan mustam. Ah, tästä, mutta Sami siitä, takar museo hämmäsäs saajest.
1: Sami siitä alta, slärjekta.
2: Yeah!
1: Tjokka tunne. Ja de, Sara Marielle, navala suoma pälde.
0: Mä muistan, ohto kuin palka joppe Gussi hotellas Tieskärjesnjörgs. Ja nu pidäli muhtan Lei muhtin grilla paikki, mutta ei muhti just naama, mutta lei muhtin na.
1: Ja, dona chokta chokka.
2: Okei,
3: eri.
1: Amma lei grilla paikki, mä ettei kai suli.
2: Joo, loit, että Annukan grilli tottenut okay, suvasta.
1: Ja, okei, okay, no mun jatkan de kai sulin. Missä ei kuessi ikte min saattakista? Leokta paet niinkin muisteli, että son lei volkan Miami. Mutta gäina son lei volkan Miami.
2: Ohtuu.
1: Joo, jättä.
0: Tuli ehkä jäädä filleen kautta.
2: No, lai.
1: Leike. Joo, Sara Marjel. Tällä ei manja sompäältä mannan min saattakista ikte. Det mua ei huume me botoxa pidä. Ja tältäkään Mirko, min saat pitäisi liikaa inni, että olet vähän på finna liikki. Mutta muutko makkar dalkas botoks, dalkas alkos lei oudalta, että tekee mä pia liikki?
0: Joo, liit halimme dalkas.
1: Tällä ei riktä. Okei, mun saat, mun fertin tehdä vähän vatsa.
2: Iäkö tahla ei tuu pyöre?
1: No, mun saakta vielä... Sara, kun kaisi oli Susan Pochokka, kun tuustan, että on noin
0: sitä. Mä tuon meillä suoraan.
1: Mä muistelin ikte, kuikte odessa huusit pidä. Siikin norkapelde ja suomapelde. Ja muistakon makkar odessa, että lei. Mä pidä lei.
0: Mun en muistakal, mihin suomapelde huusit pidä. Norka välillä kohti leijatte, kun Norka kamppaili joulussa TV-ssä. Te leijat huijoilu chattikin, mihin siis kun oli bottuja tsekkiämin. Jäkki bottuja leijat olu chattikin vähän. Tämä on mun muista, mutta se on vielä intervä.
1: No, Suomen päälle leijat 8 joka jäkäl väijä saamedalus ja peli huuset puolellaan kutnoi. Tällä ei ole vähän sama kuin alku, koska kai se oli saati mun ja noudas. Mä yksin, no nei, tällä ei tuoda oudas, tuoda paikki, ja vie sulle tällä puolella. Ja mangil saati, just tuolla saati. Näin, tällä ei tuosta hiukset.
2: No, mistä tällä on hirmos palo täpä. Ah, puhuta upaa tot shilio liipuallam ja upaa tiennu säämi historia limonaltaasta.
1: Mutta tämä on ei puhuta. Lihkus. Okei, no mangi musse gajalda tälle uustas kivasti dag ja tjotsuagadas. Mille tietoske hoppman smile me mestis pappa tjekti me spidra. Mutta giga tjektat finalas dalsatna päivä.
0: Spania ja Argentina.
2: No, mun oli tjekti attam. Yes!
1: Okei, no kanssa oli diakon bronsifinalas.
2: Jem.
1: No.
3: Okei, saadaan Marielle diakon.
0: Täällä Frankrike ja England.
3: Ja tiedänne katsotaan teitä mun jahka. Mun lohkat nähtee saadaan Marielle.
2: Jee, hän on lukkaa.
0: Mun nubi vahku odas karsin ja mun tarviin mahnaunin. Tänki tarve tsekka ja voitti.
3: Takalle olle puhuttu ei mun jäljää, kun mun kuitenkin voittan.
2: Niin, jemmonkin.
3: Kiitä voittaa, että se muhti näällä.
0: En tiedä. Mutta nä huisaamaankin berja muusta alkoi, nämä onkin vielä voittu.
2: Takka tästä.
0: Mutta tämän vitsi on jahat, kisle suuleen, Jack

0: Belgesi Lennu Ollu Festivala Jöke Goblus, ja Danmark Lopa Leido Bo Bukta Festivala Tromsat. Då begalla galete, Romsa Samenviesus La Stenta, Gulma Ja Ijo, ja Kajsa Elise Jonsson Kvärmo La Mimsmelde Sadda, is muistelä min kosonna doku, elikin min baragat. Beridit Kajsa.
1: Beridit.
0: Makkar Stenta La Romsa Samenviesus Toppe Festivalas.
1: Alt mitä räfsluotta, ainakin kun hän on eräsäämmöllä koikin kuoli manga, että no, että no, minä puhutin mitä räfsluotta on kuppukta.
0: No, lähdetään tästä tästä perustumme.
1: Tuo puhutin, joo,

0: Avisi paje tjallu sai äiki. Mun lähestim Lapin kanssa avisi, et taas laita kar. Musta arvoi, että musta oli tahnohost lamas, ei tota kare. Värutta sahjaa, ravvu, mait kalka musteet ja pohläkään, te taa tuli takkar. Uutas mait mun luptim. Aaku lää pahtam tuuvit uudda riiskait. Alai aaku, enkä laskelan batteri. Batteri. No, johi tähus. Taas lohan näyt, että tukes oivi tärhistäjiä Jukka Lepisto väärut, että täällä virastaa kolma tuuvest sieluttum värivirte tai akku. Kalka luotit nut, että olmosli ain siemmää saajest ja liekka saajest uu. Ataitait ii uoju luotit puolosist. Tuve kyösi ja läikuli kalka meit uopas mittit pyörest tuula ja kolkoskaasu pirkasi keuttimon. Omastajien tjelka ravu, grilli ja säyni liekkiiman. Iä lahveltihän nää tjelka se kuosi itte taa. Kalkalede tjelka juohäjan. Säunun manga kuunnoit ii uajubien ja terassin lastiklitteest teikka pahviloväst. Paajel tjoskum orrom tjiita sätti valautovatit puolu väära. Ja tuuvest kalkehlete toimam puoluvarutteje ohta ain kutlou neljihajan ja alka chaskaten pirkase teko pulver chaskaten pirkase she. Tai tietysti aina suutaat. Varutteijeit kalka ain testit tuvepaje alkaista tai talleko talvili nuuham ja kiitä älkäm ja keesi älkät ja kalka ain testit tai puoh varuttaset. Toto, tuo visesle tuäimi. Takkar mustottas tästä luptiimin Lapin kanssa avisista. Makkar avistun luvi.
1: Joo, mun on saaga hikskaunan äsi, maas pael tjala, maasla saami, jorga lärdi ja giela ustit. Ja tällä tämän pidätte matsaam giela oudena ja illa, iku tällä kolma oudla nuora jorga lärdi servandan tehläs pargui huks shalti näik kulttuuroi kaska. Ja trendelaga filkubiblioteka ja gielem nastet läht kuehti duha kolman rohrais jorga lan määnä giri maata saami gilli. Ja tai maangin musse kolman blohjais lähi orgeluvun bachel kuehti tjöle kuehtilöi gilji ja njäljelo video gilji. Ja siia ei orgele tusse saami fättäi pirra muhtu printi maitai täävalas määnä gilti nugu Ulle Vuojaja ja Taylor Swift ja Kaptel Saabetana pirra nuotte määnä neila Suoma loht. Ja okta tämän kiitä olla jorgeläjinä kuehtilöi okta jahkasas Hilma Dynfjell Mölnvik ja sanna väldän bachelas störra ja loosa palku jorgelit Nobelvarksumi vihti Jun Fosse määnägilji spelijenta targilli, tannai kui jorgali mahtasäämegilli. Ja tämä Hilma Asse randapärkas, kus älja kalliske hääl mahtasäämegiele ja sunnilla, kellele ma suide hälas uusi identiteetas mahtasäämelaja nendeliko si älja, et paajasadan pohtsujun toppe. Ja suustuolemus inspirasioon oli su äänikin ja suopai kiele ja ska rävesolmun ja kiitantas onki su vähkäsu täällä korrektuuren tänne olla parkus. Ja no, tästä nuora jorgaläjä läpuri kielen ja filka biblioteksla kolma korrektuuren lohki vähkäämen siin. Ja täällä parku lämmäi nomineerivun alma parkusumma ja väljivun tänne ei bibliotekan nuorkas. No, että just jämpi rääli lukeen puhutaan sähtä kertsä saaga nähtä siitä. Mutta odan mai tjuoja ne intriig chapa neida.

0: Täällä mies äiti muidepäti huijti tämän kun käsi jänas ja mä tuon Laila eilä.
1: Joo, tämä mun kanssa saadaan. Kun mun kanssa lää kuldeleji tämän vahku lää makkar käsi jänä kuulat taas. Ja dal mun kakange vuorivadit okta lihkulasse vuihti ja musa takkar datamaskinne stekkar no, ahta da iässä vuorivada taikon gilää jo saadden vastuussa danne vahku nat mun tädlandan vuorivadan puolu. Ja dan vahku lihkulasse vuihti da leie Anna Trondimis eret ja son läge arvalanda ja lohkanahte dan gäsienas de gulatte okta guaivu me guaivu gäskit nahte sarmarjalia kaisuli tunnusema i rekta.
0: Juhu! Olu lihku annai.
1: Juu, ole lihko, Annai. Me saat tunne hui finna skänka paastas. Nähtä da pohta vara farkal ja tadi babut sarmarjelja kaisuli. Tai ei ole jopa skänka
0: vara. Annai.
2: Vara moi perkeen tai jo.
0: Moi joku.
1: Joo, on kal vara. Nähtä just halilatte milde Alvi makagiesi ena la lada sahtte. Kehtsali fasse bohtvahko go bohtvahko lämis odda gesi ena. Mutta alo lihko annai trondimis.
0: Ja dalle mitjoja hatte sverre pusangera lavlu lavla.

0: sa Danin galaga ke shua ngayan suwa vahi Deo liv chimin mangi musat
1: Dala timo Na farga ofti so norga bani alo I so man velda mi mjörkshate gais uli farga gudda min sadda. Måta mig egentligen här stämmas jag. Man har en annan sak i många mannen när ni gais uli terrasen doppe.
2: Tattan, tatt li aibas imarslöst. Äsit, mun lam täppin tuossa parkosta en päivyy ja toppen. Tatt, hoksa juva aibas valmasin. Jät, kun mun näin te taas loi, enni loi hoksin takkar chateau-loove toho, että musta lähtee täällä chateau-loove tästä meittei. Ja meittei orta liian jo shottamin tästä.
3: Joo, meillä kommoi rakkaat, joka olisit heiskut. Ja mut ja naasis on ne rakkaat piakkuulas.
2: Kalmonin suo tai takkar, että kolka chikechali. Tot siirää plitsinut häyski käytit vekka must. Tuse jukurttiikin tothan litsiäpästeko. Takan jälkeen.
3: Joo. Mun on sen ikte gossis ja mun maistan ne kaadre tjahtse kefir. Lähkön tämän gossikin maistan.
2: Tjahtse kefir?
3: Joo, tällä tako kombucha, tällä tako fermentert te. Ja ei mun jakal mii fermentert lea samikili. To fermented. Mutta tällä hui njak, tämä maistan väl tako brusa, mutta tällä maistan hui puolet och tjoji.
2: No, nu tämän tutt vilja vilja det. Täppin kuulen, mun lam kuulen, mutta tätä kombucha oli kojoitu mettei kuopparsääpin.
1: Joo, tällä. Mun on mai oppe amerikskoorin lämmekin dei kombucha juu. Kun tää oli kvissä väkti dei chauje bakteeria. Dekä puuri bakteeria ei kalki tähän väkki toppe. Ja taas kalli jo alin jalk, mutta vahka oli hui tiivras. Just kakin piivällä juu.
3: Mun on jotsun dekä, kun tähän on fäätä rahkei dekä, mitä kohtsu dekä kombucha baby. Manna så då var det så att motto det kan man inte gå den gick det att det så bep moneta alla gokigt jag det satt där jag i hem på jag hem på det så att vart det den gick
1: nu det är sur och tajke live
2: ja något sånt ja
3: motto jag är så lite
2: nej det är så vad det var det då tar lära mig ihan men då det tai mile ni jäjin porram jag hittast terassista ja täällä tuohon etsi ojuitaan, kun tuohonhan puhutaan, että ei tiedostuu autokäädus, ettei mun ojuu mun autokkuus niin teko suojan. Te taas liian jo seini, pajallista täällä ei tupoodi kovee viestä, että kättuu alkaa lede jo.
1: Pestää mahku lupa nautisi.
2: Nootpa. Monen vaara pieniä mahtoon tjuoska syöjit tohon ja monen muotit tohon autokäätös vuolella.
3: Tämä on jo huipuja. Mun ei ole ihan tämän
2: No.
1: Mun ei tehty lailla. Mun ei tehty lailla täälläkin viikkeriin. Mun johon aina viikkoa alkaa. No toi hieman varoa nuu. Jäädä meikon mun luumme tänne.
3: Mutta. Tuskai se arvi pikti. Se on kai pikti.
1: Uff, tuu ehkä. Mutta kai suli otetaan kuulla mihin saada. Mii vel kullo suoma päälle.
2: Niistähän lii tietostuu pinnapanna räitu täppin ja taatorolemin loveiheet puoris pinnapanna te eplahtaan kuulemaan kait jivit. Ja tälle utsää muusiik ja ehit peivi lii käsivuolkat taas talle kulmaräjistimme viitarää ja outilta on meittei uutisista jäyttää norttolaskielak ellei arkata, eikö orjalaskielak ellei arkata lajiet. On toivottan puhait eteen häyski oholoppa ja takkataan ohos ja eli tiervan.
1: Kaisi lukikulu pehtävas pahtavaks.
3: Älä tarvan kaisi liia puolella vahkuloppaa.
1: Täällä sunne utsi suongan iile tarvain.

Tja, Lars Antekuhmonen ja Sillo Gohti. Tanteimus mi kulla tolkurika otasi mi kulla sai, kese sada ifta kese gossis, ja mi getsta fel dalkir ja temperaturai. Muoto dal angst mi tjue hatte Sofia Jannokke sämmi.

0: Mats?
1: Ja, där min gäst att Olgorika Odlesi kemoslätte kväkte smava Odlesadope. Da Ebola-epidemia mi dalla Kongo slagon mest vore mos mi gassi la registrerjövun. Tantiali ha main mi dervasvåda organisationa. Hauda Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pressekonferensa stora sta mangel gaska bäive. Tan raisko da epidemia alki messe manus de la pachele kvekte du hachua di kvekle njälle olomu njomadovun ja gafti chua di kvekle gafti la massan dasa hiekka. Av di polvise mi lei kvekte du kaftin blois oftin blott etjani loi manu juks sema loi kodallet. Ja njomun leva dalle rekorda fartain. Ja täällä jälkeen, että tietysti on että Ebola-epidemia mi koma i Kongo väsiä ja että virus on vissiin parkoilla huikai pitäisi oltumusko tuossa ja ei se välttämättä tietysti äppä luetta muussa giejil. Täällä en hiera mieltä spukten viittis ja olta fallehemmeitä ei tervas vuoda varikide. Tätä on hui tuotelas ja tässä jäämme njäljelöjä kita 80% njombada von olemuin da Folkehälsoinstitutet det du melde i det leva njolka okta våda bakte romars gulkojun. Ja, vi finna Venezuelas doppelätal bachele njälje du hatte ofta tjeda olemu massan häka enan durka stusa gierjil. Lassin napirasa almohan att du har olemulle jauhka. Ja tahte kõikide kaara siin on turkastuusa teive Venezuela käsemanu kõikli nelja päibä. Ja tahte mieltis pukte isuras surra pillistemi aivikaupugis kara saasis ja kuulun riihka tavvin. Ja tahan miitua ja haate Lisbeth Junskereng ja Ötil Kristiansen aalit pelluräsit.

0: Kæse sønda disse både kæse gose I mytili, herre, maisi borg kæs, ja, jussi sæpere rava, da hje fjeren I mytili, herreide. Iktili, Kristian Turi, kæse gossin, kæse jung klemmet buenge, lei sitan ringt gå, sånn Johan klemmet, lei melde mange barga. Da se, der skolat makkar sa at han Kristianes lertje.
1: Både baby Kristian Turi.
2: Ja, ei blatti.
1: No, moda manna ja gos mainus lätt on täll.
2: No mun galen täll just appe ejon optisk kontoras chokka men ja. Ja vuorti men tika ke drink. Valdan potto in parkku mig mai mulle ke hamme.
1: No, no ko lek parkkuen hamme men na mai ton tällä hamme min. O ne ja mai muudilla käs hamman.
2: No, tämän käsin mun muussa oikein mihtomäärin, että mun se vähän aikaa tiettimällä, että missä pounne ei tekele. Ja jälkeen pounne heili jo vähän velte, että harvet on nämä. Tämä on siellä mihtomäärin tämän käsin.
3: No, mihin tämän kiettis kakaleen soittaa?
2: No, se toini. Mä tahkan soittu, se on tekstin, että kakaleen soittaa. Finne ruvennas kettiin, että mun tolokkan tehdään tälle viisi koukaa. Kuukin tässä tuodaan sun inni heikin käyvä huomasaakin.
1: No, tukalla varmaan ei pomno jo vähän vähtiistä, että liikaa tämän kiettiistä alle mai.
2: Ne ei ole tänäkin meitä. Mun juuri semmoinen, että ne on vähän orinnut tänne. No, että jalkkuuta vähän ja sieltä vähän finnismit.
3: No, Kristian Tyyri, ärrohko tai pomno jalkki tai kaivu. Mä en muutu Lääkö juomaan on jo ehkä käsä ferehtä parakata. Ja lääkö luusta nukullon käsä tääpiä, käsä tääpiä?
2: No, tämän takia mä itse mannä firmu vähän ja kotti varas kuoli ja tässä vähän saltti kuoli, joutjoj, kekkelinkä tälle. Mä tälle käsä täällä homme olumis. Missä nuo näistä käsiä, että tämän liikannan voi olukun ikki. Ja vaikka lähtee, poro lähtee Lappin ruuhtupäiksi ommet.
3: Joo, just on perä rivaa kaavasti teillä kessi ja mannan mettä.
2: Joo, tämä on tuhat.
3: No, tänne juoutsa on aika kohta feromu. Lääkö lähteä puhta poromus kuulimme ja on teillä?
2: Joo, oktin poromus kuulin. Tänne täällä poro, mun sieltän pajas juoutsin. Mä oon se maatsessa ja harjaan porrasan. Tämä ei mun vielä vaillaan tämän saltajuuteen. Tämä on aikein kaunosti, että mä mahtalamalla kiinni ja vähän kässä suhteen kuolinut. Ja sieltä vähän porras maahkuus, mitä minä hui porras. Mulla on tie skamman, että mulla on teko vaillaista kuoli. Mutta tällä Ruotsassa juokamme kohtuu Syrströmmin. Tämä on mun kaunosti tällä huin jälkeen tämän porrasin. Muistua tänne omana vuonna, kun kuulin meidän mun sotan pajas.
3: No, että toolin Jouts, mä en rahkaan nukohtuvan Syrströmning.
2: No, ei ole just Syrströmning, mutta tälläkään sulla astele. Ei pieni ollut saattele, ja mua jala oli loktan. Ja siitä kyllä kuolle kohti, jala oli loktan. Että vähän unni saattele, mitä voi vähän kässi rohtella. Ja tällä oli kaksan. Saksa alle puhdas, kun vuosia on jouluäki. Mutta että oli hunjalkka, tämä oli minusta harjalla siellä. Tiedätkö, mä en muu äijä. Miehkä nämä nuoret ei jutske tai virraa.
3: No mun on aina, viitjui. Mun en ehkä niin joskaan, kun äsken rahpan tämän Syrströmning stoppe. Tämä horro taas lämmin kalle, että ei viitjui meidän mun äijän kanssa sosiaali meidän. Tai hän kun säämme junkkalla, me ei rahkaan viitjuokti tässä, kun rahpeten Syrströmningen. Tässä ei vissä vielä karra haatse. No, mutta tämä on tälle männä vuodessa porille. Joo, tässä mä jäkkärän alle karra haatse.
2: Joo, tässä ei ole ikään karra haatse, mutta niin tänne määrässä, niin ollut vähän rahaa.
0: Tiedä kuule, Kristian Turi, Jesus kuule, huifalka enpä muuta, tämän oudan, mitä ei haatte perbyyngä musiikkavahkuun.

0: Og da alle musikkene gulle hefta, gassesadda, gassegossi, Christian Turi. Ja, det skola felle, ofte så bare mus gassemuhtu.
1: Vos bare mus gassemuhtu. Nå skal det... Mun muhtu nei bemanna, vos eller ke voi finna bäivi ja uoja de toppeen uusi. Det eller ke se, eller suja kere suots muhtu, mä et muista almusi. Ja la oro yokki bei oro no finne dalekki. Da nekki go da. E mun dia lekki go lekko era tal era la tal kelki. Mutta on muistan kun tosi puuri te kare taiva da ga ja pa ka ja. Mm. Jo dalek tate muistu ja de ja de manna tosko mun laukin mu akkula vi outite dinka to pe souvenir te turiste to pe pe aisaraivis. Ja loppe lähti käsitellä, että oli huisuosta prekoulumaana ja oli huisuosta slaavi lähtö niihin. Mm. Ja aina maittopi huomasi, että vähän turistaa pohti ja siitä kauppa, teikkun kauppa siihen. Joo. Ja esimerkiksi muistan ohti, että kuulologi Sietjas käsit. Mikäkin me huolikin tehko Tromsaa kuului johti, mun ja mun ja mun abba rohki. Ja mun ahku lohka muina puomaita joudiet. Tän teimusta syko pysse pohta, atstan rulla avatut. Ja tän teimus mun joudiekin kohtimta suodirun noutus. Ja alle, tälle jampo kun manna palkka tälle.
2: Tällä on suora ruuhta lämmäs tälle.
1: Tällä on suora ruuhta lämmäs. Mm. Mutta ei mua niin suova mua valtuista. Eli mua rojun. Mä tälleenkin ollut ruuhta.
2: Tältä varapalai.

0: tällainen muuahkirjalle. Ehkä oteko vähän manjalle, se pohti muuahkirjalle. Ja tämä mun mielestä kyllä huijoluun imaisko on neljä reuuta.
1: Läkö Ouluun jo ehkä teppäkosta on?
0: Ei ole sitä min paikka sille Ouluun jo ehkä, mutta kuitenkin sitä, että mun tiedän, että ees kutsa ei sitä huijoluun, muuten se ei huijoluun jo ehkä, muuten se ei huijoluun. No meillä on olemassa, täällä on pelissä Ouluun muuora hieinällä, ja vähän pelkkä saapunut. Näillä on jo ehkä tappunut Ouluun. Tämä on just mun minvässä ruhteen.
1: Täältä pekka huijoulu ei suu siellä meidän olmalla. Täällä jo täytän luemme Espanjan luomana jo laittan. Lähkö lauhkoon teidän luomani maanjassa väitsi hiekkiin?
0: Lähdään kallan vaikka lohtaa, että kallan punnan. Niin kuin mun niin vailla tämän luomana. Mä saatan porjus tälle luomiin läpäyttäjältä, mikä puolella, mutta mikä on vailla tämän. Enkä mun killuakin saakin teiltä luomaanissa.
1: No joo, lämme reaala sässi. No pa, tähtä mä en mielestä kilvus pääpäätseksimis. Lähkö on teijä juvun?
0: No mun juvun teitä, kun norka juvutti, ei mun juvun. Meiltä mohtamana, mutta ei mun tapaliksi mun lau juvutis pääpäätseksimis opana siikin.
1: No te toni aikkoit kehtsäkään lävätä bronssifinaali ja sotna päivätän valtufinaali.
0: Ei mun kall jutsenkall meitä kämpillä. Moikka te kehtsä. Mutta ei se toinen, just ei välinä lääkintä. Tämä on kehti, jos ihan ei ole. Jätäkään mä mun haljan, vaan kaikki tämä mun johkeen ja kehti tänne Jaksanmaan. Tämä niin takakas.
2: Tämä Kristian Tyyri ja Sunja Hallesteikka, Lemhailu Antti ja Alfil Beate Vuolab. Täällä mitä voi hattaa angelit suongaan kärkit.

tal? Hui farka bata eila mer studio i kosona gaunan fatta man birra muai galge saastal. Muto da noudal mi tjoja hafel Anna Helene Eira Persen, Lise Mariel Persen Luodi.

0: Ja, täältä ei ole vain pohtanut studioi, muhtin fätten maailman. Mä oon susimmassa aastalla. Mietä oli fätten?
1: No, mun feitinkin tälle. Mun jutsin mun oitinen ikte joita sosiaali median. Ja mun jutsin, että mun feitin tämän pidä huppaat. Kun tälle ei ole erinomaisesti tinka, kun ikte muu ustipin almuhi sosiaali mediata, että se on aika huolikitte njuikut strihkain. Tekä ei mikä ohtaa bungee jumping. Ja lähdään kuitenkin kähtsälän dansaa, Marjel.
0: Iin. Mun ei jääkki munkin lyhtyä.
1: Mun jutsin tonne, tiedäkö millään kähtsälän. Lähdään kähtsälän joita millään, no vähän samalla.
0: Ei näe, mutta mun on hirveän mielelläni ja falsherman nyhkä kiinnitisolkos, mutta ennen kuin saadaan, mutta no tämä on kalli häälillä, mutta tämä on bungee jumping, ja tämä on kalli tai kipaa puhuin mun kalli. Ei huolka sitä.
1: No, millä on tinkä meitä on paikan, teko koska on pallon äänemus tahto?
0: No, tämä ei olisi täpä ollut nuu crazy ihan kaskeli. Mutta kun minä olen Havaijasta, eli toppilä, että muhtin väärin. Mä olen huini ja tsekkus ja kärtsi. Mutta kun tekee kaikki nämä tarvitsevat topptyydä väärin, ammenu. Ja toppi, ja tiedäpä läpi huimaksi, että kahdeksi ja jäämät. Kun tiedäpä nuu tsekkus. Ja tiedäkö mun korja. Ja vahku outal mun korjun den deli muhtun kahtsen ja man ja vahku manga korfi den deli muhtun kahtsen ja on teko nuote. No, usti vinkään ja mullekin toku elekään se on pissani päälle, mutta ties kun se ei huusi hui kärjäji. Asu ilja nu olu kosa dölema, ammenun ja tien lakai kärjäji. Se on pissani tiesa ja ei elekään se faroista noin isus nu hehtä hitapsu. Mun päälle, no mun ilka elekään nääkuhka sieltä iinä iku kita bajas, mutta mun puolikin okto. Ja tämä mun kalpiisin tiedäväsin
1: fosfuulussa. Mutta tiedähän tuolla ei ole ihminen vaarallassa.
0: Joo. Ja musta lähe, mun liikku vähän kertaa. Mutta den bungee jumping on juihkutis. Ei paljon, että ne shaltis botne kalpina juihku.
1: Joo, tämä lähe, että on juihkutis. Rikkain tai shaltis. Ja tälle jalakuhki vuulus. Mun ei kalli, että tähän on vähän iskollakaan paikkin. Mutta tablasia, että juva, en tiedä mitä tälle samikille, mutta kuhki botnaikoi. Ja tänne muu, nää muu on mei, tähän kakeimman teete, tiedäkö, bungee jump teidän nyhkustrikkain, ja no, munhan on noudalle nyhkun seivun sotsin, teidän falsärmain, ja mun tiedän, ja ton varmaan ei tiedä, tiedäkö, kun ton lams baalus vaadis havaijas, että kun on kakka park juita, mait on baalat, de don na du säger att don palus ja järis ja don idé där ips mitt och kjutsit ja just i vart fall just don church det be a word att det går just en ik det word att de kan ju stickas det är en gärtsala att det ni har lite gå gärts det går volos kasa galka ju ik och det har ju kuhki volos no att det sa att don gola var aiki gärts det skilt att det mille deppe ja skilt det kan handla vid tjudjute die och de märker riktigt att det dåliga det var inte det nu går det gilligt gott att sponsorat det är dåliga. Ja, mun usti tälle idee. Tjöjtjö me teppää uudeti me, että takakai njuihkut strikkas. Ja se tietysti lohkati itse tuodja jäädjit. Ja okta tai tuodja jäädjit teppää bungee jumpinga teppä, koska on lei. Tälle ei hauta teppä mii fitnu taga.
0: Ha!
1: Joo. Mun jutsikä, mun tälle lohpi. Bitch,
0: how did that be fit no daga? Han lägger hui ädde att det går de däckar aktiviteter idag. Då han först däckar vulla i källa pappra med slåk att just då tjadda nu att det ip är så hekas djepa är det del att gå att du är ett siv.
1: Ja, mutta ei mun tiedä. Eli kun mun valin tien tuodio jäädä, jos mun kaiken teko alka hitti muhtiin seis, koska strikkas nyuikku ja saat läke vaarallas, mutta ikään ole niitä olpun tehdä. Se mun kyllä jotenkin mulle, että jään jeppetyjyn ja aina, niin mun sanoo, ah, sä ette mun inga kalanpaikat.
0: No, mun kyllä nyt muut ikään. Ja just jään nyt sanoo aina, kun olisin juuri, että oh herran, tiepäkä nuolus, oh ei piässä. Fasta tiepä sinä herra, että tiepäkä, onkin tiepäkä fitnä naamelta inga velksi mun
1: Näin, nähtä muu säädälle, näin mun algin formsin ympäri. Ja mun jutsin, mun feitin juotkin. Det är juokitan radius. Ja mun jutsinge just muhtin ki paraga jeppet, eli juve bungee, millä hän orga lulli mus bungee jumping. No tis muhtin ki paraga jeppet, guldala min saatta kadal. Saatko please vastit manne evje ja vennestä haudata fitnuta, että doed ju din fitnuga. Mun se hui mielladan kullat.
0: No, jag juuse guldala jäkman att jag kan bönge nu ikka med mycket folk gärst gärt upp och lätt sponsor att ha mal då kan jag mycket la och alla och de berre kan ju ikka och i.
1: Men du sa inte att jag pelar hoj på dig nu ikka, men det är nu ikka det är pennat.
0: No, mutta illa nu gal nu liikkulast, että illa nu heldi targilli dienja päätä husen kanssa.
1: Mutta tämä joikkoi, mun tahti muista liitti muualmain joikkoi.
0: Ja tämä ei tarvitse sanoa hauta fitnoa.
1: Tämä ei tarvitse sanoa tuo juteettiin, että mä oon ei puhuta.
0: Oi, mutta tämä on Michael Chua ja ne annasuolu tuon liittää piekkaan.

Tas hui farga bahta eila ja mai välde de luopäämme go farga manna min saata luopakoulu muuttada noudal mi tuo ja vel heikka hätta jundin.

Mä oot perjata ja ton kultalahje käässä saattaa. Täppä studios karasuostele mun Alfil Beatevuolla ja musta on faarus lemä Ailu Antti. Mutta on ne takkaan mii alkaa huessa chattipuhtele Katarina Barrokke.

0: Tiedelläge Erik Weisberg Tuling Pannujadal lät Oldasat.
1: Joo, ja Oldasin misähti muistelijat Njäljolla jahkassa Sanmai on myös kaartei politiikialle kaski pihtänis ruotapelte. Ko varhuvua fallahan kuektasa ja varhuvua maittei seksuaala laukkasuhtin lähtemis. Tähti tähpää voi manjalle tuoruma piitte hafspaat tuorasta tjoukane. Avisa piitte jo tiidningen tahatkos tjäljäsis. Politiikka kohtuukin päihkäi patsuras kolmai kihkuu. Ja politiikka ei tiedui meillä lähestys kuekitte vaitelekin ja oktokuuta varhuvalla tjaalahan ne vertauvi. I okte siis aasa pihtänis. I Finnmarkla otsun tiedua te anmai kuuta varhuva lähtee tjaalahan vertauvi lähestäs edet. Ruota politiikka Tavviregiumna pressapalvelus tuolasta te anmailla Norakolassa. Olla iskata me chaiaa te kuekteli 50% norkka studenten otsot ekonomala storia pirrasis juhke maanu. Norkka student organisasjonna jodihekki kohtsota louvui suorkahti. Chiejas loi studentas otsot ekonomala storia roftus chaiaa iskata me man sentiu la chalan kruunu ja NSO optas. Semmas västi 3% otisi ei kasse otsjo takkar vihki. Ko ahpo tuoria ei ja tuore väite ferti juo kokcha tänne väilevä suola. Olluita le väänen, tehkä väänemät tälle juoppisen muistalle NSO jotenkin Eva Frankku Oos kruunui. Samalla te ökonomalla stilli tavaa saana, että studentta feritiikkiä vai hänen häikki asäikki parkkus ja unni häikki studerimittaa. Tänne johkus kehä johtu vihki ruohtus tiedi itse loiprosentta, että pierrasis ei lää ruuhta vihkit oos palla, että ollua tälle päät häippas okto vättes ökonomian. Tronnet Sonjala Mäskis konas fanasin Norge täppe Finnmarkus. I Finnmarkla on muun kouva ja tronnis värkkäi hammanis, kos son äri hiera iskai pähkäläs mini pöktsä fanasa The Subvard. Värkkäi säännö teki Tuur Erik Labaho lä ylusko tronne fasla väljen kallit suukieltä. Lä soomako tronnet fas finna privata mäskis min kauppis. Son sävä tronne ja suu meiltä on vuotta otsu pori vähäsä verkkäin tatsa Labaho. Ja vielä tässä luopas Tjäve Jävrissä Euroopan pahkai tihti Lassanan käsiturismo. Tjäve Jävri, Sevetin baari, Fitnotatualli, Annukka, Kuusimäki, Rääsänen muistella, että campingpillalla vaanun muuhto sihkilastit lähe vaikka manvallis. Sevan son arvolla koronjon paltamusai hatti ja Suomas loktanan mätkepillä verru. Tuoramus uosis Euroopas lähtällä olauspahkat, mutta tjäävehte jävvis illässä aina manokaska merrallis temperatuura loktanan pätsin loikraata manjumus konmalla jäis. Tähti tjäläkä tälkeä tietää laadusat statistiikka. Jos tälkää lekkana me jatkaisuva jähkehahtia, että maittai käsi turismalassana Lappis. Loen tänään siis yleisämmin nähtä sitten tie olosat täällä pahtisuokan Kaisa, Palttu ja Motti, Merra, Riihkas.

0: Tegul hegun kvale sjungan sommeren før deg. Ja, lem har lo meit kat jeg skal herlig nå at guldalegi kollegsere av saddøy.
1: Da, mai lem hoi dag jeg gjerran meilad at borre käsesuotna. Täällä on ehkä kuksa eikä jära, mutta mä en muskaan jära. Mä ei täällä ole runtannut pohtimista käässä suokan, mutta mun jutsin mä eikä leski tämän lähtöä. Meillä on puhermus käässä luhti. Ja haitsu lähti musiikkaa, tehkeä anmäkkiä musiikkaa.
0: Joo, no to on näkö jalla milja puhermus käässä luhti. Ja mun nyt saattu tietysti chalisti toppe käässä saada. Mä oon hänellä kun radioäppi. Ja toppe la puhelumai tätilat. Ja juusi halli hade namma kalka kullut. Te lädas mai ruodu kos chalat ja vilikat mitt namn ska höras på radio. Mun in halli mun namma kalka kullut radios. Ja dalle är mai muhtal kidon lät.
1: Joo, ja ihan taas alkaen mihkirkkaan faasihta vastaus. Täällä löyskee, millä tuumialasta, että puhermus, tjappamus, veinamus, tuffamus, käsi luhati.
0: Joo, no tässä saattaisi mun nyt tiedu NRK radioäppä bokta. Täältä kommentoi haaste Björn Eisvog ja Ylva Syfri Himmel.

0: Tiele ja Nils Johan A. Köyp ja Heli Aikiusuangan käsä i Pieivas. Ja välillä no mai lemhailun kaunan tälkikartta.
1: No mai lehne ja täällä tälki miel tässä reis lävä ennustuvan kiitä Tsiacharatsia ja Veikä ja Finn Markus. Kuvat kehtsä. No hei muus tälki tämän kartta meiltä. Kalla kirukun järkkäs. Toppa kalla oppa tälki. Toppala maittai arvi. Ja lähtä numentoulu arvi vähä. Tjöjön oppahtajan läikkakraata ja laives urjadat. Ja tietysti en osaltis värkkäin tonni vuotna honnes vähkä hammar festa älta hansa ketti kiitä koutukeinu. Pala pelohki päivät. Värkkäin loatjes arjetavaa ja näljän oppahtajan läikkakraata. Tonni vuonna se honnes väis hammar festa. Oh, että pahkai pois on loikin doktorin oppahtajan läikkakraata. Hammar festa vielä karru arjepäkkä. Kautukin jos kuhtan blot karasos vihtan blot jälla arjille. Laatjes arjepäkkä vasta kautukin jos vahtikalti joko kauppi romsi. Oppala oppa täällekin. Arvasta tuossa tässä. Tannu pahka kalla pänttä juoskis. Kaalus just nu sähtä. Joktanu blot leikkakraata ja Laitses luulata, että ääntä järkikalta arava, ähkä järkikalta arava, hashtagita maittai arava ja oi. Tuoppilla, tuoppikin ruoasta raajaa lainan tuoppilla olisi tuossa kähtsi leikkakraata. Ähkä järkis kolman oplohti ja ääntä järkis kaikkien oplohti. Ties monnakin tapa. Potajuratsi, ja siellä on mun keikin tunnennas tavehta säkki, Alfi.
0: Joo, ja potajusta ta arvi juhka suve, toppla oktamlot leggatsihki, ja tatkal orulle arjemaata piakkaat toppe. Ja kun mii muu fiilin

Helsinki. Ja toppe uslus, toppe belaki päivät, kuek löyä, kähti, lekkotihki. Ja tante Kristian Sanni johtella, että la toppe kuek lövihtä, lekkotihki, belaki, palavai, Stavangerissa ofsemla, lekkotihki, belaki, palavai, Pirkun kaupuis, oppa tälki ja tjejamblot, lekkotihki. Ja komi johtuvas vähän taas kuului, toku olisi niin, teillä vihtamla lekkotihki ja pelohaki palava. Ja vieläkin tälkit. Täällä tuojaa sitten tuustop ynnä Karl Johan, Emily Hollow.

0: I o dhe le ye kisle sulang mathki ya da le ye le me hisa kuta wa vili da le puermos kesel uhati.
1: Serva min sadagi, fina alki hienestämmin, da ye chalis mitchide NRK Radio appa bukte. Oda bere sadaga NRK Radio apps, ja dädil sen in, da ye serva hienestämmai, jorku sadagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehedji, alle fall hädas muon, da hile vattis.

0: Tjelei Elia Schwangan on mai maini ja vanautal kuulet on for glemme jäi mailen rysti ja tälle no mailen hailun rapan mailmista ei odasi.
1: Joo, no mailen ne. Mun rahpallekin tähtkaloin no allo ollut meidän siikki BBC ja norkka meidän. Tällä lähtee Andy Burnham lähellä väljuvun odda jodihäkin. Prehtäläs rääntöspelotakin Labouri. Tähpä voi tehdä muu voi olla tänne pelotakonferenssas tietää äriärä NTP. Ja tämä vuorot, että se on tällä välttä bachelorsessa stahtaminister virkki Manuel Keir Starmer Westsalka. No, että tiiä hankkeella okta, aitsi tätä tällaisessa tuen roolassa. Mä en mene itse, että tällä meitä ei täällä toppe taiplaatia, että mä ei anmoin. Ja täällä meitä, tää hoin hienosti tuolla meidän CNN outa merkka tihti meitä. Täällä on joku kanaa tässä tuolla mehtsäpuolimat. Ja tämä mannimus jäntura, että täällä toppe tässä suova liian pohtankin tuohon New Yorkin kostalle. Kaikki ääri hierää. Chikchu, mutta että mä en mielestä kilvoi lahpakilvo, eli finaala. Kaskal Argentiina ja Spaniasta, Tähpä Open New Jersey. Ja laitaisikin Argentiina ja Spanskalla smeetia, että tälle ihpiditte, että lähdetään huolestuvun, että makka tässä tilli, kun kakasi Chikchu, että finaala ja pohtaa vaihkuutta, että Chikchu meitä. Eri hierällä tai Argentiinalla säviissä ole tällä meitä ei challenge, että puolestuhta on ollut se, että kohdassa suova lievä ja lähten spanskalla säviissä marssa taks lohka lähti tillisä tällä haihtan tänne finaalaan lahtikin lahpakilvuita, mutta ei se välttämättä usko yhä tähtäällä vaksutiili ja juuvu tällä muulla aimo kvaliteetta, kun tämä ei tehty koulun teimmas tiimi. Ja ei juuri saada vielä, että puolimmat tällä tavalla, että suomalla pahtan liian kun New York ei koulut. Tällä te uskon lopemaita jättää pahkat ja vuruttuakin, että jäljellä lohkraatiin pahkaa tällä finaalalla. Mutta tämä ei ole kannut pöritillä ollut pöritimiskalle täällä täysin pappatsäkkiämin ja muutui maita ja ollut muita kähän äästeinä koulua.
0: Joo, ja Frankrikissa lähes karra pajan tähkiittäntä manga tai pahkai, joku eftis lähes jaamman ja vihtaloi 3000 viesuuden tällä pahtsanne strömmahava on pärjäädäntä. Ja vieläkin mun nostaa, että paljon saadaan, että maailmissa täältä kai kuultelen, että kalle yrheim törnänä pärne tundras sanne.

0: Tie kuulemat säitäkielki, Sacred Stone, tali vajas juauku. Ja mainit no lämhailun otni ja rammilja puermus käse luhti ja tali jälem hissä häskikin muitli, että suomialas lei kislisuuleng mätki puermus käse luhti. Ja just tommai kultala jihalia mun nyt sadistit aravaluusa puermus käse luhta ja saatton dahtaan NRK Radio appa pokte. Ton ravat gässä saatta ja toppilla pullu myös tjöjy sen in. Juus häli lämin naama kehtälle ja toppi maita ruudu myös tjöjy jävilikat mitt naun skal höres på radio ja tälle ä muhtal tau naama.
1: Joo, tälle ei nu ko gässä saattista niitä mistä nukullu loehte pohtus koos läimme tjöjasti 3-4 arvivirras luoti. No tällä luus meilas vuotta aihku tänkin saatte että luhti mai kullu vähän tävi pokko mai muudilla kullun tarrache no että saattes val anjas tu poromus auta mieska poromus käseluodis lä ja sahta luhtimassa asala pitchun nä musiikka teke anmake musiikka hava.
0: Joo, ja maita muudu just lääsuunga saada, että sääds aina mun noita daan. Täällä huifaraga, täällä suomafas mun melde, mutta tämän otan te kuulemaan mätki el mäiä.

Koikteloi ausi ocho lehta reukoni ei tautal kola fasteide jo.

0: Joo, ja kuulet ja Inga Maja Blin suongan kaltu. Ja tällä mun ja nilla pieski kaunan, että on nää nähtäis. Ja mitä pe ylispohta?
1: No, yle. Vasta saa monen monu. Tuon eere, se tuon eere. No, kullo täällä.
0: Joo, tuon kall kullon olla sekin.
1: Joo, eskä kulli mun päälläin mankasoista. Mutta tuon yleensä, mitä älä kerran äsiis, kun on tjävyt jävriä piirillä. Tuon turismasesonga. Tuolla täällä välillä olisi leftuus. Ja kun Lappihan laita kerran, nämä halkat on raanut, kun korla pahkaa piuui olisi Eurooppa häiriä. Matkustajat jippiässä toivässä. Olemme pohti tjävyt jäyräin traskuudella. Ja Lappis lävellä täällä vii hohpolemus turistaikii, mutta on ääris tjävyjävyrä kättiisle erätille. Toppeli ei sesonga täällä kessi puremus muuttuus. Ja sivvan tasalle eri hierä traska täälläkin. Storla vuosiin Euroopassa lähellä olehus pahkat ja liekkaas liekko olmalokraada sulai. Ja suomalee pahkai vuolakkähtä okta Eurooppa traska semmos kuovluen. Ja mankat käste turisma paahtarissa mä ei pahkai optas, mutta tahelja aina siiva. Sihkelastin saada ain pinnuhöppan muistella Sevetin baari fiitnoa tuolli Annukka Kuusimäki Räsänen. Sanon lohka, että sihkelasti lävykkä maan valjes. Jo ehkä päivällä mankkaa oftaskas sihkelasti ja maittais törrä juofkuut. Ja se on jähkää otte karavaanari ja pidevetsi kähpäne. Me siinä vaan liepäiltä musei hotti ja suomas loktanan mätkepilja vierruu. Ja maita ei tuiskalla fiinne ja olkoriikalla ja muutu jäällä. Okta tuiskalla Mattis Kröger on lohkaatte. Se on iämiän liikkuva sihkelostimessa ja määrä eikä koosakolka sihkelosti seinä parkemanosta. Ja vaan se olisi mehtään maata tähän koska Eurooppa. Se on väliä tovi riikkaa ja Kröner lohkas on liikko suoma luontuus, mutta tjuhka liian viehtuun. Ja, mutta lohkas tätä onkin kuitenkin vahpää pirkehollat. Ja sihkelostin on Lappis ja ehkä se olisi tällä lossäänen ja mä itse täällä vii. Ja täällä lohka tuo Kuusinen Räsänen muistala, että sihkelin johtaja maita ei täällä vii mehtsi, jos kudetlaan määrimmel. Muhtiin matkustajille Finna Sevetin baaris maittai Orrajoimaanus. Ko ei jääke, että mistä tuoda ei puolaistääpe. Pohte täällä vii sihkeliin, aipas tjoorajiikon ja piute horlunsoojia ja lenkkamälläänsä. Muistala Annukka Kuusimäki Räsänen Sevetin baaris. Otta tienlaan oodaas leotte. Muhtima liikkuu, että olisiko mistä tjoskiin stääppä, tjoska kiesi.
0: No, mun kallan ofta ei vili mun nakan vaikka ei varmalla ole ties, no, että mun kyllä mähtää suelikit.
1: No, mun mielestä kyllä se känskä suomahti jorvesin kuitenkin jokin päivä, eli se vähän leikkaa, saati.
0: No, aina kauan saat tjytjytäntä vähän unni, mutta temperaturat, että mun liekstalla, että kalla puerri.
1: No, det har kallat jag uske.
0: Jo, jag är på NRK Samis. Det är min old situs att man har Sami-profilet tankes i takt. Mot mig, med som är kom, vore min hjälpantus finna hur det här är dåligt. Jag går efter att jag läpa det och ska hur jag lade dig festivaler och tjua här mina på Katarina Barrock och Maxida Marak. Ja, Katarina Barrock är här att sådana ögon kofti här i dig, eller finna mig väl mätki i Västerålnes Birars luchte. Jag delar min nätsitus. Där kan man tjua jag stannade lärde sjunga manjas.

0: Joo, siellä ei läydä suongaan mainos. Tällä pöre äiki tjaki shattui säämis. Anaris raakati herjärää mokteljuksa kuvlu shattuun. Ille säämi toimheji Kaisa Maria poikella tafinai ana restaurant eikä tai juona fabritus saagain, kuten Elina ei lämmäs perustuvan tjaki puolaan shattui. Kuule taas makar meht shattui sähtä täällä tjaki säämis ja muu lai sähtä äfkästollut.
1: Makarit oortait puhetta, ei tuu tääl nuurran.
2: Nyt rupeaa justiinsa kukkimaan, niin on maitohorsma. Maitohorsmaa voi käyttää.
1: Ohtamieli aipas forka liadumin liikkievan juolos. Tuon puhetta käyttiin outamarkkan siemmänäl, kun louhisaari juhamas mon porku jere loostain. Toh meit uutte juvoje ja tain rahtuu takkar sääpi. Ja siemmänäl tuon louhisaari juhamas puhetta porkat meit kievan juolos raasiin. Totli takkar uoli mojis iunasas säppi, mili meittei njälkäs makkasas. Mut mun lammotomis makkin kal kievan juolasis rahtum sääpi, tot loi uoli mojis iunasas, mut is makkimmasa ollakin. Johannas livästi tästä taasuu. Totli vähän kukkasas, mut tos pieju sitruunsuura ja sukkarit. Talle tot iila aivas siemmää kieurako outomerkan myörjisäppi. Kievan juola loostait pohta käyttiin enamustaa tööjän. No puhtau rääsiupuurat upa keesi. Täältä on puhtanuurat ja rähtiit sääpi valmasin ja piejat puolasan.
2: Mutta nyt esimerkiksi se maitohorsma on sitten sijaan kärsämä.
1: Kevan juola Lasseen lii täällä piethän rääsi. Totli kulloo pyöri mängusos vaiviit, mut upanassan vaiviin totli pyöri iätä Johanna. Teijainton vaikuttas liitsi pohpyöreemus eromasat vaiviin. Mut sii raavat viesus sii rähti outamerkan sii raptastuu, kotot liifeha takkar orttasas smakka. Tainsatta eromas pyörismakkasas sii rääp, te tot liimeit pyörikeyttiin. Mun jutella tot sii rääps chatta.
2: Kaikki sii rääpit tulee veretissä yhtä nopeasti. Joku kukinut antaa enemmän makua nopeammin, joku vähän miten niinku apilla.
1: Napaimmo eres rääsihtä ja rääsi kievan juolas ja piettän rääsi Lassen lää pyöripuuraa. Johanna mielt outamerkkan ruopsis rista, attel pyöri iune sääpin. Siikeukkanist limeitte ei rähtäm sastuu siirää. Napaitom loostait. No, tain iällä hirmat ennus makka, mutta kaltaituu puhta piejat outamerkkan salaatin. Teikka, tait puhta käyttiin pulverin veksmuutiest. Kuskoot ja piejä purramus on puh liimähdulas. Mut lautain tälle annuu vitamiini.
2: Apilan lehistä en ole niin paljon lukenut, niissä ei minun mielestä ole niin paljon, mutta esimerkiksi no, legendaarissa Väinönputkilehti.
1: Joo. Ropsisriista vitamiiniin Iila Fabritius luuhamnut önnuu, mutta sus oro ete tain ielahnut önnuu vitamiine. Outamerkan legendaarlas puuramrääsilosta lii uolion rikespuoh vitamiiniin ja puorin antioksidanttiin. Lasseen tot lii eromas pyörin jaatos. Not lii meittei piettä rääsilosta siemään ääl, kotom rääsist ja veddiin lää seam smaavah ennu, te loostain se. Sun kuskoot loostaituu ja tainu läviha ennus makka. Tahu pyöhti rähti teejan, vuoshat ja piejat salaatin, jis liikkoo rukolan, te liikkoo vaarameit piettä rääsilostan. Toh läviha siemää kievras makkase. Moh oorta läävällä puetimin, mait sattaa kaunat täpin, teka eressoojin säämistä.
2: Löytää. Mitä myöhemmin, nythän alkaa olla vähän niin kuin täällä pohjoissakin kesäaika aikaisessa, niin kaikki alkaa tulla vähän niin kuin kukkaan nyt jo.
1: Puo hoorta älki leveitu tääl. Forkatoh lääjon lävim ja talleko monna porkemään upeen, te älkä lede myörjih jo valmosin. Keesili toolaas tääl, te motomin soojin myörjih huujolää, mut tääl liäkin nuurat raasit, jis äiku tait keyttin. Puuram rääsi, iäsoota jöhisajest. Makarin soojin kannat monat tait nuurat, tai uutsot.
2: Jokin varsin.
1: Aivan.
2: Ja jos itsellä on vesistön ääressä talo tai mökki, niin sieltä vesistön äärestä sitä kannattaa katsoa.
1: Johanna miet puuramraasit kannat uutsot, Juha rittoit. Jes jäjäs tupet eka täällä oli jäsirittoista, te kannat toppeen visti kötsät. Muste ain, et ii kannat kuorustit upakuolukuessin. Eromasaut puuramraasi, kotot iila johisaajest. Ain kalka meit leve lope, jis nora önnu. Luontosuojalem kuolust iua junurat oortoit. Tot lipööri tiettiin ja Johanna jaututuu, et kannat tärhisti tai ravvuit meittei arktiset aromit nettisiidoin. Topen läpöre ravvu, kuas, kost ja mait puhta nuurat. Mut Johanna Fabritius, montiet ei tu tun lahnuu tseppi tai oortain.
2: Tarjolla niitä. Se on varmaan ollut semmoinen, aina semmoinen kiinnostus ensinnäkin, mitä tuota luonnosta voi niinku hyödyntää. Oma äiti on opettanut tosi paljon.
1: Johanna juurtas, että oot livara ainlamasta karkittistum ässi sunin. Ja jäs ennili mättätam oli önnu. Iin oot önnu shattoit, mut mutton vert. Önnap morjimist ja kuopartmist. Talleko Fabritius alkatti parkos täppin aanar ravat viesust, talle Nikula Heikki li ain nuuran puohtoppeen ja sun uaju jälkit käytti tait drinkkiit. Heikki ravvii, et porka perimakarit halita ja tälle sun opattala ja skoulitti jeijas. Tälle tie tuli tarvanam iivi äiki, eli oppam testit ja käytti tai trinkkiin, eres outastemikiin ja aasiikiin. Porkam li oppam. Talleko tuupta takarit ulmoitko teh mätti, te jota siikiin ja koijatal ja mättäätal. Talle sun kötsäl jyöhi tiedu outaskuli jeijas parkoski päräit, et puoh ii tarpas käypist uastin, kotoppen olkon lää puoh valmasin.
2: Nimenomaan perun paljon kaikki mitä voi hyödyttää. No niityllähän sitä kannattaa. Niityt ja oma pihamaa on yleisesti, varsinkin täällä.
1: Niito ja Shiljo eromassa täppin, koska iällä rähtulas vuoto, eikä ennam tuolu. Johanna Iivuolka-Tsikal kienuipaltas nuurat, eikä välti hänä ennam tuolu Shiljost, kun toppen sätti hlete suule ja takare. Toppen viltäis luontust, koska iällä kienu altaa ja talle ja Shiljo. Tuolla pyöre saje nuurat oortait. Täällä mie tiettip, ette oortain puhta rähtid salaattiit, tööjä, moktailii, mut mait vala, valau mait nii puhta.
2: Niitähän voi käyttää siis kaikkein hillohommiin ja yleensäkin koristelevaa kakkuja, riittakakkua, kun tekee tätä tämmöisen, niin niitähän voi käyttää semmoiseen.
1: Tait lii älkeä käyttiin automarkkan hörvain, veik käähui alne. Pohtan juutas rähtiin ja en ulmu käytti tai meit haajain. Talle kuskoot ja rähtä sööha. Jalka haajai syöini piejuu piutaskääpin teka liine piutasi kooskan, että ot attel pyöri haaja. Siellä mä en alpuhta käyttiin meittö ja rääsi. Mut kannat meit luuhat outilko poramaiten. Outamerkkan te ja rääsist, lääs jämmää aamana sehko aspiriinist. Et jes lii aspiriinin allergisas, te iivelti hännää kannat tom puurrat, tom te ja rääsi. Takkar nettisiido, ko arktiset aromit, lipyöri uutsat, tiedu tai aasiin. Toppen lää oona ja ravvu.
2: Marjoista, siemistä ja villiyrteistä. Niin siellä on niinku tieto, että mihin niitä voi käyttää, mitkä on kasvukaudet ja milloin kerätään ja milloin kannattaa.
1: No niin, niin.
2: Se on semmoinen tosi hyvä sivusto.
0: Te kuulemme Johanna Fabritius ravvi koas ja koossa kannahamman oot erälaan sattui vai sähtä puolet. Tällä puoleikin tjääkki sattui ja rakkaitain sirrahaa saafta tai jo koikkaitain. Tällä tahle, että kärvässä hattui miettää talvi. Farka kuulemme maimakkaan herskui sähtä rakkaitit haatsalaisissa. Mutta taas te myös kuulet imniun jäävräs rihpuu.

0: Siellä ihminen on jäävräs rihpu. Ville saattu olla aito täällä paremmuutus tsäkin lahkai istal paremmuusan tai juhmuusan. Tsovuvaasan kuulat makkar ville saattu juhmuusan Juhana Fabritus Rakata. Juhmuus lää erinomais pöörä aito kiesi ja heivä puhkeita kutas ilha alkuulla.
1: Mieti hän kuulet sellaisen drinkkiä kuin romanssi.
2: Moktailia.
1: Ihanaa. Alkoholitonta ihanaa kuule moktailia.
3: Raavat viesy aanaristparkee Johanna Fabritius rähtätast takkara drinki ko romans. Tatli moktail adai alkoholittemes juhamus mast läätäjäräsi ja vadukkas. Täjäräsist livistik rahtum siirää mon li rähtän päihäläs irätteijen.
1: Et se uudetaan tehdään ihan sokeria ja vettä. Sitten sinne laitetaan sitä kukkaa.
3: Viste kalka nuurel oorta ja rähtit tain siirääp. Kalka vuoshat sukkarit ja chääsi nuut, et sukkare sute chääsän olmanäl. Rähteen takkar siirääp talle. Talle peijän raasittos ja tipteen chuaskud. Talle moi tipteen tom lede, muotti tiime ja tom mangasmakkeen liu tuorvikeurismakka, totta järäsismakka tast. Jis ilah, chuasken lase, teka atelen tom lede veka ija raastaa. Mut jistot liu jo talle tuorvipööri, te talle silleen raasii tast mettal ja tot lii valmos piejät puttolan.
1: Takapihallahan kasvaa patelmia.
2: Niin kasvaa.
1: Niin, vanelmat murskataan lasin kohdalla vähän sen tällä lailla. Ei tarvitse paljon, mutta vähän
3: sen. Vädukkeit, moi mutteen laasaponan näyt. Ei tarpas ännu, mutta tahlaa puolosist valtu pohta piejät meit vorrasin. Talle ei tarpas muttinut ännu. Talle moi piejien sitruun sääpi, tast aipas vooras. Talle töjäräsi siirap kyehti senttilitter ja talle munnust liitakkar posiost puatum storajekkijunga tähtimyrji limonaad. Taat puata taas oola.
1: Mutta eihän ne sitten, jos ne on kotonakin tehtynä valmiiksi, niin eihän se sitten haittaa mitään. Ne on valmiina, mistä hän se tehdään.
3: Juuri näin. Täällä Orta Moktail lii valmastumin. Päihist kannat lede annu jeskoteu näkään kolkose valmosin. Ja tälle koto lää päihist valmosin ja ihan tot lahko porkat tuus. Täällä taas monai utses meripittä sitruun, talle manatot tejäräisi siirat, muotti seenti ja talle moi saungeleen. Tom kalka saungelit tontiet voi siirääpsiä vuttu chitos olmanäl. Vädukkaahman ehtäällä tohon laasa ponnan, taitli häviski talle puuravloupast. Talle moi piejen otsaa tam limonad, taas laasan, sievutteen puh, ja talle silleen juhamuslaasan.
1: Tämä pikkusen sitä limpparia sinne, kun oli nyt jäisiä ne vatut.
3: Tää on koskast limonad piejuttu se utsaa, mutta tot puotakaan lasaa tievä loopast. Utsää täällä tontiet voi siirää puolka fäärun älkkeet. Talle juhamuslaasan limonad ja meittei utsää tonik chääsi. Voitot tuojan jälkisvuota, shotta takkar utses riitsosvuoto. Talle moi välteen hervait ja hervotteen upa juhamus. Moi käytteen täällä. Täjä rääsi, vaikka tos puolta tsikeytti automerkan vädukkas loostait tai mon peripurramus raasiit.
1: Siinä on romanssi.
2: Kylläpäs tuli hieno romanssi.
1: Kuule toivottavasti, kun tuommoisen tirpaseen, niin romanssia saa sitten loppuun.
2: Nimenomaan.
3: Juhamus lii valmas ja Johanna toivut, et toivon mieltot kotetaan. Juha, uaju romans tälle loppa ehitan.
0: Äänetään äsi satlok hilsämin ehtsitun, äsi toimii Kaisa Maria Poikkelo.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ja täällä tuotessa saamispuirre päivi. Piirausdirektorahta läkitten luossa piuttuu mankka jookas mättin ja muhtun haltasjätki tavvinorkas lätie tsekitten piuttuu luossa vääni kiätsil. Ältäis jotka suva piutuu nukotaa välätsät, tsellä ävvir. Ältä jookas lät johka haltasjätki kuorahallan luokuit nukolääveih kaskusesonga ja lähkaunahan ahte piuttuu itarpas pissehit iike kärtsiit. Tahla puolustus naana haltasjämis mankkait jaaki paatjel. Talipa häpus sähtet eftu riutaht huijuotanit. Mitsuopu tärkili mieltä ja lähkerkosa pitjä toimmaitsat jäikua espere, tai jää alta laks.

kolmologi prosenta, että siihen ei kassia vaatioita kärveäkki. Ko ahpotoria ilä tarvai, te verti juoka kokchatan väilävä suota. Ollu kiittää vanhemmat sovtusin tasa, lohka NSO jodihetki Eeva Frankku Aas kruunui. Son palla, ahte ekonomalla stilli taaka hatan ahte studenta ferteihkiä vahihti äänetäikki oessäike parkkus ja unni taikki studeremi. Tän juofkus kehtei otsu viehki ruohtus, tietihin loi prosentta, ahte perrasis ilä ruuhta viehkehit. Aas palla, ahte ollukat tälle päätset aippas okto vättis ekonomien. Fylko keinu käftsitsöte käftsiloja kuiftis Falkenberg tunnella pokte akmoluoftas Sallanis Arjefin Markus lähkijätkit fjärran keinui. Kielki lähfjärran justa autalas tunnella märre koopii kuului. Nuppi vittin pelli keinnus leate kaskapottosa tsekkiitta, mutta johtala tsehkää miettää. Tätjästä ahta keinotoimahaka johtolahta operateura Pente Nyland. Sommait muistella ahte entrepreneura la joutuus päihkäi tjorke keinnu. Ja muistali vielä ahte shiljussa ahte kaunot mankalakan chattuut mait sähtää afkastalla porromusain ja juhkamusain. Mankkaittain sattuin sähtää kevahi maittai talkotepmei. Outa merkatihtee piehtää rassii sähtää tie ja hämis vähkehit mankkaitte vattuitte. Luoka yleensä minähtäsittus Mo Aana restaurangahouta Johanna Fabritius F-kästä lasjattuin. Ja täällä etkä ootasas saamis ootasit toimahii piipe aikio.

lävlui keinuja ja outolla soudasi hän ton kullette luodi ja tahtan leike Mattis A. Oskar. Kuten juikkasti Ulla Häntrat Magga. Ja tässä hui folkka tässä, että saakka tahkuu watercross-kilvoin näkö mii rinkasta, että asia välttä. Mutta outolla tänne, hän kalle sanctuary juikkasta smavalafkajata.

Sanctuary di jongen smavalaf kajat javal tadalle kala kasah kasat tasa tanne tahkuvat across score neljä jomna landsman likalak tal meltra täs saattas mun aihto hälestin su ja son li hui hu pusis tälli ja nukullun vaitji jahkin föran möhtö ja loppala maitte nuo tälle sire tänne puhte teima outeliko plani jo vuonna että neljäs jomna länsman ei tehtävällä astas on seuraavako kilvulla farkka äälikin, mutta ei kyllä, että mun ei tiedä, juus suus lää maitte minuutte minkun äälistä. Mutta mihän kall kullasuus, saihti kullasuus, saatta pääsikö mihän äälisti, suinna o ne vai äät. Muhto niellä kilvu sähtä niemaille ehkä. Mutta mä hän kall alfilan tässä pitchi, suoka täällä Supertramp, The Logical Song.

Supertramp, Yo, kuu The Logical Song. Jalakal nuot naamahiskulteläkkilä säätstän tietuja tjällä tänneläkin täl manna mätki pouruvu niin ja tallella heivolas musiikkaa kullat kantak fake taxi. Fake taxi suokka kaltaan tipaa puu ilkaunun kaltaan min varkan, mutta kantak suokain karasokyt taht kaltakaunu ja tam defettin te pitchat kantak karasokyt.

kontakt i sångarna Karasjok kyttja de tangalli heivolas bergjada så att legal nama his kuldräke kuhteli saavan kulla kontakt mo fake taxi sånga mutta data di ba po hei lämmis ja kuldräke just onke häli että ahka numa tälle tähte on mos kuute saavan dai tän sånga kulla sen maa saadaan rift sånganke ja lähkö lomanna min tohko bouruvu niin toppane tuolu tän vahkolo pas pappa tsekkjama nyarostan kilvu ja maa vel ledge toppe tähän tonke saat saavalit sånga kulla että ja maalle nalfilaneske aravalen kuldräke että saatte tän pormus käsi luodi mas sähtälä suo musiikka kaikki i mutta täyskää saatka maittais puori käsi suonga musiikka laulaa maittai saavat säättes mun nyt ja tiedu ennako radio appas käsi saattala namma tänne programmas pahti suonga kalla canned heat going up the country.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja sä oit vielä odda saakkinoi.
2: Kuula odda luodis luotta ja osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foilekki poi cielo muruselo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jota nästan det takai sätta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios kaska vahku ti mu oktanu blogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki hui olla tu sattai ko olkopel podi Finnmark ku siis att luhtilo kyllä. Te vi äkki täppä hui olla. Täppä ei tuesta, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Det gulle nu gärna K. Emma Eliane, muuten kun mun aips pastu. Ei, eli Nuur, aips pastu. Mä älten kai muulla suonganamma. Täs, joihaste pahti suongatalla nuu ja nahko. Eli, eilen sulbit ytsi. Niin.

0: Jon Henrik Fjällgren, jag är Elin Oskarsson, The Way You Make Me Feel.
1: Joo, ja the horror lemmikalla täällä hollossa kallakkal mäthkis pouruu, niin kuin mun ytellä fas alfilpahtan naamais kolteleikis tiehtu ja tjällä läinäläikin mun lemmannamin pouruu, niin kähtsät fäyrän prinsa tjekkät, saat ku tjoe sulaulaa. Näin kamma jöl vikka myös noikka ja roukkata mun vuorkaa kall toppakall ikäunun kall okteisua tiennä naaman, no että Aamais kuultelekin kuhtelätskall tämän suunga, mannu suunga saavan fettkall säätet naamadan artistas ja naama riftsnaamadan suungas. Ka me ei kehtsyli, no odasi ja poiraput. Ja suunga ikä sä tommai ja muuti kuultelekin saava kullat puori vahkulohpa suunga. Tekee poiramus käässä luodimai teelät. Pahti suunga, tällä... Mette Sun Water.

0: Tia kuletton Natalia Carrion sjungan Summer Love Jedan Odal. De kuletton Mondo sjungan Feeling Myself. Jo, ja, dalt gal dette dalki norgast da gal da riud den da enju dalle lamsan hui bakat. Ja, det fækst da gal ikke dette bakat den der hadt. Man volus den der gwek den blot legga til hekin.
1: Jo, mä oon nyt kuullut reporteris Irjan ja Suslusta. Mä oon määräis pahkas lämmässä, kiitä kolmalle neljä länkkä tsehkäi. Ja täältä kalle metrologat tiedi, että taakvaade pokte ahte. Ja täältä mulla saa sulta täälläkin jäädä, täälläkin jorkkia ja alle saakka vielä. Kun lavataan, tehältä trohpalas pahka, mä oon tällä herjitä uusin toppe maatanurkas, tahta heisä täyttälle, tahta ei täyttä pistikään. Kuolla kaikki tänne oplokraata, tämän jätsää tänne liekkas, piekka täällä älikkä vähän ämpoa ja maittekin tämän jäljellä on meille mehtiä arvi tingmus, sähtä saattaa tuolla faasihta. Ja nuo tälle tjäikätä kartta, mä ikon äsken tänne täällä ne taakplaat, että nähtä sitten pulara aimu taaville, että pohtaa tälle tänne pahka leikka täälläkin sotjoppe maatta nolkkas.
0: Nyt olen meissä vaihtaa, että olet vähän paajan muhtun sain.
1: No, olet hiljakaan vähän muhtun. Tätkä me saa paajan asti tuosta. Mä olen pitkä The Midnight suotjaten ja Friction Suomen.

0: Tiekulle hier The Midnight Swungan Friction.
1: Ja täällä tämmöinen vahkuluoppa tähän laitupuun, että vetti tsekkymään, että kuinka tuli 4 kertaa puuruvuonas, navuonas uohkani Stromsa fylkös. Tsekkymään, että lähtee taas reisko äälikin, kun tuo 3. Lämmäs storra tähpuusen jo ehkä käse, ja mainimus jäi lämmäs maittai liike, lehki lämmäs maittai liike tuolu tän oktavuodas. Anne perit päällä vetti tsekkymään laitekki, ja la loppelämmäs iänäs jäi, kun laitupuun.
2: Joo, tämä halkkuu ja tälle kohti tuvaa 3. Teillekin muhtiin luntat. Teivät ehkä spaupajaksen siljus, joka on näkö sikäl haalili halkkaita karja. Spaupajaksen kilvu, kilvuhallamit. Ja noita halkkia, teillekin sikki tappe. Pohja saami nuorama johti tappelan koulussa ja meit paikallis nuorama, eli tsekki spaupa. Ja halkka ehkä tälle.
3: No, saatko muistaa, mitä oppi kivää? Makkaa tuolusta pläät?
2: No, lähtee uskeda, että spaupa tsekkymään maalle pärjätäkään ja lavodakaan. Ja lähtee uskeda avisolomuja. Ja tässä tulee vielä, ne pärjätä hehtelee kvissa, lavoda hehtelee festa. Ja alle tai mainimus jäkin lähtee, että tuolla nuoraston kilvut sopnaa päivää. Ja kun olen juoruston kilvun lehtelle semmoista, missä vähän alkaa maana ja perästä ollut, että maana pystyä ja vähän kilvulla.
3: No onhan lämmöstoppe, mä olisin jo ehkä jaeta näissä, kun alkoi voi muotella lämmös aini muuta, että tsekkymällä suuru.
2: Natkalla voi somaa aini, että tässä suuru on tyskytä, että tai mainimus jäkille vast vähän unnon ja stabiliseiden. Tällä ei ofta kaskaa tälle kohti tufaan logiin, oktamlogiin. Tiei haikki tälle hirmastuolista tälle vihtelogiin. Vaikka vihtelogissa paapa tsekkään jo afkumas serve alle sulli kohti vihta. Mutta tai mainimus jäkille, mainil korona jäkille tälle lämmäsen sulli kohti logi vihta, kohti logi kohtalaaka. Mä olen serva.
3: No,
2: mä olen ollut olemaan tuolla läpi päätetty. No, kun saako, että olin juuri spaapa tsekki, ja se oli loogis spaapa tsekki, unnimus loogis spaapa tsekki johonkin johonkussa. Mutta oli jo nukolain jäkirja, se oli kokti tsuodi vihti, kokti tsuodi tsekki loogis spaapa tsekki, ja tästä on vielä, että olen mun kehti perässä, mä olen oppinut tämän. Tällä, että alla ollut olemassa, mutta johonkin niitä. Teitä tuolla.
3: No, mahkaa olla, mutta poht. Tuon luot patutuolle ja la iedä, maite.
2: Joo, täällä tappe paikalla se on, mutta mä horron määrä kattin. Mä pohtin. Ja semmas, missä spaapa tsekkin joukku pohta DNS ja lähtee nuorta päälle orhaa kai me pohti spirta kaissa ja skohtin jarkkas. Ja no, tälle alle viitat. Ja teikki arjas kuuluu jälkittävä, että faura sordelle varra orjimus spaupa tsekstin joukkuen, tai saami joukkuen, mutta oli vielä pohti raissa siellä. Tämä on Viromsa ja Arja Finnmarkus ollut joukkut.
3: No, lähe olemme pohti, että Lassi tuolui tihti tuossa ikään spaupa tsekstin.
2: Tällä ja varas ehkä tämän festipohti on luolla, ja tästä on vielä tämän talkoilla, että mainimus jäkikin, kun olen suurin, että nuorastan kilvu. Tohko kalle, mä kun leikin Suomen päältä pohtan, ja soittetaan jäkikin vielä arvitaan, että vähän suurin, että nuorastan kilvu vielä tämän jahkai. Kun olen tekemään siellä nuorastan kilvu maana, ja mitään. Samalla onkin kuin raavisolmu, ja liikkaa leikin stolpumia. Mä en maana, kun olin päässä nuorista. Maana ja nuoret. Ei ne siedä kilovu.
3: No, mä kannan lau muhtin tuoja ja minnen fiestas voi laulussa.
2: Mistä Danjekille Rolfa tuoja hämme läppä. Ja tästä oli vielä crazy ass. No, tälle kokti tuoja hetsimälet. Kokti johkumat tuojeita.
3: No, tämä onhan muistella, että puhut olemme vähän makkakin kuulutus, mutta kehtaa läpi lähtöpä. Lähdä samaa olemme jo ehkä jäi, voi lähtöä huilua olemme mai. No, mä oon jaksaa kiesua ollut muiden jokko.
2: No, mun jakan tälle spapacekchen hänne takkare huisuus jäällä teivälle. No, mun jakan tälle okta pelli, mutta mun jakan meitä sosiaali pelli. Pääs teivälle hoppasikon ja mä en hoppas nuo olla ollut muikon.
3: No, lähko muhtin orohaa kehjaamme lävi veihti tai spapacekchen kilvi.
2: No, det låter skeda väga varierande att muhton jag gittat. Det är muhton kalla mo vita manka gärta. Sikke nissen jofku ja tiofdu jofku. Missä jofku aito no malettan sikke faulasorta ja aborashoraka nuorat. Tässä voitan oba manga ja gen den nissan jafku ja det tilt upp elde lavi voitis kohtun jarakka ja favre sorta ja kaltale oba ollu jafku ja öske muhtin den paikalla jafku lavi me vi voitit.
3: No muhtis lave täällä kiitää valastan vahku loppa ja lavoda vahku hittaa te gallis pohtit.
2: No tietysti kehti hektui kyllä vaihkumisella. Tai mainimusjääkin, tämän mun kukkaan vihkuhta mainimusjääkin, kyllä lopa firahtulemas ja pahka. Jolku pahka. Mutta tämä on vahkulohpa, kun on vähän palavat alikki ja vähän tietysti niin kaskaa kai vähän harmi. Mun jääkki taaharevi, jäsarevi ja nuollu vaihkuhdassa. Tietysti tämä on ollut kehti ja mä oon ollut baanan altelle olo, mutta katkal vähän vaihkua ferti tyski vähän chokka pille ni sähti chala chokka toppe baana sie gehchet chekchami mutta spaba chekchit kallavi pohta tail el hio no herki kaltan dala kai
3: joo no mutta olugitu an pidet go sede ve per i sami sa deja olulihku laidemi
2: ele tervan olugitu.
1: Sara Mariel Baltu de Jarhalai Anne Perit Pär.

0: Ella olo, ella. Na mehtui tamahti, vetsa velja, mehtui tamahti, ola he. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ja raita eilen hehte hossaan, loi loi loi loi loi loi la. Raita lecce hasta lussaan, loi loi loi loi loi loi la. Loi loi loi loi loi loi loi la. Loi loi loi loi loi loi la. Hai loi loi loi loi loi loi la. Loi loi loi loi loi loi la.
1: Ja täällä tuotassa saamispuerre päivi. Neljälot jahkaisas almajolmos valtahallui politiijäitte pihtänis ruotapelte, koe pituva fallehan kuektasa ja ofta seksuaaloofkosuhtiin lähtemis. Tähtäpä huvai mangel torruma piitte hauspaatas tuorasta tjoukanepmäi. Avisa piitte o tiitningen tjäli alkosäschis. Politiijat kohtsuivuet ja päihkäi paittilas kolme eikä ihku ja politiijat tietu mieltä. Lät äsjys kuekte äsjätsuotsuhetki ja oktakuhte ehpituvo lät tjadahan verreteä kuit. Oktake siis iaasa pihtänis. I Finnmark la otsun tietua te verretaa kuit tjadahemis ehpituvon almäi la ältäs eiret. Ruotapolitiija tavvirekiunna pressapalvelus nanne ahte almäi la norkalas. Okta kolmahassi Suoma tehäläs privahta metsikeinnuin tarpeessa tiivoteami. Nu arvostalla metsirätehus. Paitjel miljardta euro tivuun vielä pohta keinnu koihkateami helpateamis ja vuojanit lossumis. He jos ornikis lähki keino firma taht uhkia muorra tiksuma, tasko enäsössi industriait kevaha muorra.

Iluskotronnet lä fas väljen kalleissu kieltä. Lä soomakotronnes on ja fas fitnä privahtamätkis min kaupois. Mun saavan tronnet ja sumiel tjuvut otsjo pueri väsähusa varkkain tai kiala paho. Tjävehjävris lä Eurooppa pahkait tihti lassanan kesäturisma. Tjävehjävri sevetin baari fitnahtolli Annukka Kuusimäki Räsänen muistala ahte karavaanarat lähkehpänän, mutta sihkelästihla vaihkomaan valjis. Sivvan son arvala kornjon pöltamusait haattiit ja suomas loktanan mätkepilla vieru. Stuoramusassi Euroopas lähtäl olahus pahkat, mutta tjävehjävris illä suinemanu kaskamieralas temperatuura loktanan patjel loiraata mangimus kolmaloh jakis. Tahtsielkää, tälke tehtäkä lääkätusä statistiikkain. Jos tälkätä kalikkane mi jatkaisuva, näin jähke hahti ahtemaittai kässä turismalla sana Lappis. Loka äsis äänet ylesämi nehtä siittus. Ja tälläkin ootasas saamis studiospuori vahkulohpasävä Piipe Aikia.

0: Tielei Amok ja Ailo Valle, suokainen kielläse.
1: Joo, ja meillä on otsunne suomalaisavalta kultaletsis. Ja tällä naama kehtäis kultaletsi, kun tällä pärmus käsiluohti, tai suomalaisella Rolfa Topless. Nyt mä en takaltaan huifarka, että tuohasta, mutta muistuhan, että lähän vähän äikin just on, että kultaletsi mai hallitat, että ofta vahkulapa tai käsi suomalaisella. Saavat.
0: Joo, ihan tässä mihinkä vaan siitä lauduus okta suona. Teikö luohti, minun mielessä vielä poire, kun Rolfa Topless suona, saattaisi mun nyt tietoa. Käsä saattaa olla namma, ennen kuin raitio appasi.

0: I det leie kuldeleggi, sjunga soldat, Rolfa sjunga topless. Ja täällä kallalem hailu kaunan studio ruona piipala.
1: Joo, jahki. Säämis kirje luon tolmu perikin ja eikä tähän majan saattan kalta taas lohknut. Mun loa mieltä tänne saina maana kuhtana ploa päivän tjuetjui talapan nuohtia. Läkkä sama säikin jäis. No tahkaan ei tuolla täivässä ankke teikke se Fenmarkua, kun äppällä tjuoskista, kun en tiedä mihin. Mä et tästä kautta olla teivässä. Mutta ankke, tjuehka ja kuramalotti aalimus äiki. Ohtaskas pihtsä ja kuussi äisättä pitsapaatsat joehkiä. Taitjaki, kun saatte te laittakohti pitsapaatsat tjauhtsapälle ja siä vanha pesset hajjanitte piakkamel. Kuosas tahi tähpahua outal ja ei manjelko pitsapaatsat saattet. Pietsis ei rohpas pitsapaatsaa houtal. Manjit ja sulli pennut kuekti manjel koolet saattel. Pitsapaatsaa rohpasi taarra kiitas kittaa tjaktsi. Siä mana hätkänit piekkamel ja kahdet iänämi. Petsä päätsen sähtää siä mani ätsi holkkus auta, kun tähtä iäjä rahpasit. Tän tahkanut käsit, jakka sehki petsä päätsen. Mä häljät rahpasen ja tiktä leikkasi sorrut. Tän rahpasi ja siä mani kahdet iä tait slukilla äälikki holkkus. Siä mani ikävää. Läipätäikkis, jokottas, tahje salahtas. Ja takalla suainamaan on tjejanoploa päiviin, ammalla se on nää päiviin, että taas tjejuva saatte siihke, kurma lotti, puoru ja tjejka, palkkaha pohtui tain muuttui. Muuduilla pohtui älä mamus kohtun käsi ja pesi purjälsai teoutalle tjaufja ja talvi, juusvalle tivrikiksi ei läht isuraskaaras. Saatsat läht hui väimillä teppuite ja stuoleite. Sähte vaikka mankuhkas kuoluman te feräväjähtsin. Ja lämänki tähpaunot läht ahton tohko. Eikö sätti iätjöpiasa kättä. Te läht olomot sätten muodekin katsus saatsi. Ja kun ei ole lavahkulahpa, ihtinä lavata namalasi kaftsinoploa te päivysainemannus mun lohkala mies vajadju. Muhtun sattuit läänjalkat nuftaporra ja nuo murji. Erret murjit saat kehtsälit monen valpalasta ja tuottar sähpäliidi aalit pelloräsi ja kette täderliidi. Kette täderis lähti urpit maa lähti valpäältä luotskanan liidi ja tain lähti nehte mahku. Tait urpit sähtä jokottas porrat ja läipetäikäisiä uudet. Kette täältä ruohtas lämmäi nuftan jalka. Siihke varasna tähje kola koihkaluvun. Koihkaluvun ruohtas kallea huikaras, mutta tämän sähtä mollet jaffun. Tiedältä tjuettu jämpuerolas.
0: Joo, lämmin tjuehasti Violet Road suungan teilait.

0: Tielläkin Violet Road suongan daylight. Ja mun on saada näinkin kallon uokakoti jälleen mahailu.
1: No tai.
0: Joo. Ja käsi saattaa kuulla fas Westerka. Ja läpi studios karasosla lämmöön Alfil Beate Wallab ja...
1: Lämmöhailu Antti.
0: Mä aina kalta ajat suoja hänen vielä kuitenkin suonga täällä Hilda Lensman, Tuomas Norvio ja Crayon Eater suongan Dian. Täällä Crayon Eater Remix. Ja tämän mangan te kuulemme Pontare the Seer.

Estaba no cocalaca. Ainan echan tuosta luonto eskude lavan muhki. Kulan vuodus aada mitan echan kaamutouttu. Kaunan dan liekkus mooje lepen tai kehp soji. Chahten tai ooda voimia pieson pas viimman liedut. Kulan siski faamutouttu shatava sihkar ja sähki. Kulan siski kaamutouttu.

0: niiden kuuntelijaksi tällä puheenjohtaja Sami Sotta. Olen viime perjantaina ja sain manu tiedän päivä. Ja tarkkaan tuotan ahti jäsen nukirkus vahko lohpi. Tämä kohdan kärsivät päivällä, kun minun muuten varakui, mutta tarkkaan on ruvallapäin. Tässä studiossa kärsivät Lamun, Sadam Rel Valtu, tai Valtu Neljasa Arne Brittisäärä. Puhtelijin la Eila Mare Eira ja Suoma Välmelde la Kaisa Maria Poikela, tai Gai Suli. Pyriidit!
1: Pyriidit!
2: Pyriidit!
1: Tiipäivä spodi tehi anoran, täppin kal päästä.
0: Oh, ammalla teikka fosfaata.
2: Joo, ja voi päädiellä vuokkaita, oh, on ne päädiellä. Mun feitin kanssa lohtalla kalle vahkuu puolimuspäiviä, ja missä alle teka päädiellä toutu jo min kolmas studiostappen. Mun aina ne kaisuli eske, jopa kaamias, trojaamen aimu-gitaara vel.
1: Joo, tot loita. Pohja pyörimus käsi pitää trojaa täppin vala. Ootilko alkitaat mihin volkattas.
2: Joo, mutta täällä just te tekkään mokitamas, missä kaiken lääkki, kun oli päädiä tahama.
1: Joo. Ei tunut.
0: Nää kannan vahkuu edetä nään päivyä, no illuta. Tässä on kerrankä tässä on.
1: No.
0: Ja on aika fördin lakat on aika lamuinjastan. Mulla on ollut skäftsi timo ada numko olgumus karksi. Oh, no ahte o aika li vuoden mokta ku lihtin.
2: Tänne on chappi saa mä hie.
0: Kiitte on aika goru loi aika för tuinjasti ja mun bara okei. Nä mä en have lock near recharge hangle skilli vahkloppi.
1: Ei tu.
2: Joo, mun kalina ei kunnollu weinasti. Mun menen tälle on tämmöinen parkku, wetsit, muu ruohtu koului pyrännössä näin ja welkit festivaalai.
1: Wow, makaan festivaali tuosta lii.
2: Ah, tälle rytsfestivaali, näin hoidakaan paikallis festivaali, mutta tälle puhutti tohtuusartist, norkasta on vaan idealle kielä kaisali, mutta tälle hoi puhutti musiikka.
0: Kielä puhutimus.
2: Hayes a Kite, Astri S, Tobias Stanley, ikte tadi babu muni ajan namjelde, tälle country musiikka kaisali. Mutta tälle olo pop musiikka ja mun illoin tosi, ah, olikin ruokittu ja däivte, ah, absolut, mun maite ja muu päärässä. No, maito ai mein behti tänne tämän vahkuloppa.
0: No mun kalla ei kun inäin kun makkakin festivaali, mun ei mennä puolesti. Ja tällä huimella finna lummen juus muhti uudella faadruin, niin mä mun ei muuta liikki, että mun ei vaan tarvitaan meitsi oktaan.
1: Musta ei taita ravoit tälle jäyttää.
0: Tai mun ei kun muihti, mutta mun sverti nubon mä meldä, no että mun sverti namaskaan muhtinkin uudella
1: Motto on enni tai äkku kalvuolkatuin ja tjaitta no, pohperus ojit. No,
0: tämähän mun on melkein luomme, kun äänillä luomus. Se on niin sähti luomme. Hieste fyrti mun välisin otsvästä.
1: Pyörri.
2: Tälle voi jahtaa huolkluppi.
0: No, voi kaisuli.
1: No, munhan musta lähe tuohon mun huksehtoppeen päihistä, mutta oroi kalto lähe nuut jotelis ja keura ulmuh tuohon mun vanhimmehet. Toppenhan liitot auto käytös jo masa valmas, että ata ihan onneko mun monam tästä päikän te saat tälle teitä pohlaa valmasin. Toivon mieltä kerkanan vähän sunnuvala isheti. Täällä älkää eskin riihaa heikit, puhta vaikka porkat upaa iä raastaa. Mutta mistä älkää täppin annarist meitä anar oho takkar kyehti oho juhle tile. Tai miksi tot lii hirmat on nuo lääkalt tää pähtusahte. Kalka vähän kötsät, että kuustain talle pösatsi osallistiin.
2: Näitä olo saamassa tuolustajan kuulan.
0: Tankal.
1: Mutta kalmun monatsi meitä luommeidin jis lichimäh tulas vuota.
2: Joo, kun tiedä peille luoppana taluas.
1: No, mun lam toppen kittalkuhallusta möttältä, mun lavim toppen aina luomot, kun mun jäim toppta tai soojit täppinut pyöreästi. Mutta kun mun jäimme apas kerkan tohon liikutta, kun kyhti ja pelityöiden kilometrit, ei jäim kerkan oholopa äikin tohon moonat, mutta sä tälle teet, jis vaikka pateivi äikin.
0: Mutta mukaan jahkaan tallemiin, älkiä on nää Jun Arvid Junskarengsjuangan viimat bärgjadat.

0: Joo, ja tällä odassa ja mun aikana näinä, että saamme digi lää jollain lakapui 3 miljoonaa runnu saami musiikki. Tuo joka kävähkin olla suhtit valjuoda musiikkaprojekteen miehtä saamistan challa saamme digi sin pressa tiedohusas. Luohti ja saami musiikkaa tuodi ordniga pokitelää saami dikkis mihtunatti saami musiikkarat ja artistit oudidit ja bohti luodi ja saami musiikka. Luohti ja saami musiikks lä guottas satsimin kulttuuras ja identiteets. Tait jollu dämit pokite mil lä mielden annemin sikä arbegodit ja odda jienait saami musiikks tätsä saami dikkisaldi junkristir mydenia. Tänkin ajan toivokalle ära Ella Maria, Maria Mortensen ja Laure. Ei sätta makkake riudutuset alta äänu biudu muuttimi kaskasesonja arvostalama manjel. Tantatsa alta luossa biudu asalassa särvi päivälässä jodihäji Vegard Ludvigsen. Manga joga norks läfärtenki diu mento unnan kuoli tihte, mutta alta äänu manna doista si Boris Tatcha Ludvigsen.
1: Det ser gott ut i Alva, allt Alva, men vi tar ju självfølgelig ingenting för gett. Det här är ett resultat över god förvaltning över många år, men så är vi smärtligt klara över på att det här kan snu katt i som helst. Så vi följer det här med argusöje och är klart att göra ändringar visst det krävs.
0: Jogas orolämen både dilli mot miet valdemaidige diettelassan. Talle bori halta sämi bodus manga jägi patsel mot mi diettihatte dasha da jorgalit vaikka goas. Tanne mi tjovut darkli mielde ja sahtit dakriodus just darpsovut tatsa Ludvigsen. Lappis lave dalvit lä borimus turismaigi mot anaris tjävjauri gattis lä ära dilli. Toppeläge säsonga dal gässet boremus mottus. Sivandas alla är här tjuska dalki. Lappi tjuska dalki tjad beunohäppon bohtavuodas nujahka visit Rovaniemi Dvaipmajodihäji Sanna Karkainen. Tjuska dalki ei lät aina siva mi gäsoa turistit. Sikkelastin tjad ain beunohäppon muhtala sevetin bari fitnodatoli anoka kusimaki rasanen. Sihkilast etsit ainoit tjevihjauris päivälätsit ja maite istuorat sihkilastin joukulla ain äänet ja äänet. Tän ia läpultia tjadahan läktodarkistämi e njäljinogi vihtas maadze lahkusis, kos kohta piilavutsi ajoi alkidoon sahku. Tahtapuoi oftsologi Sounus ja allimus mihtidoon lähtö lei tjuodi kuhtlogin jälje kilometra tiimus tjalla pultia politialoks. Tie odsat studios Eila Maart Eira.

0: Pierre Baltu Jerikul Hansa. Tän tingmus mi gullat verdetsektamin sai tahlavi laiduvit dan vahkoluopa. Mi kestää tälki ja temperatuura ja mai miilavel kaisuli.
1: No munhan elin rähtävin takkar moktail juhamus toppen. Olta ulmun kote mättä keittiin puoh shatoi toppen olokon te kuulap tast. Takkar makare ravussust lää keytti tait. No, mut outil tain mi kuulla maait. Mi ihan kuulla pete mon jenait onne. Tän on oppas liik not.
2: Jekta. Go dan vahko misla jam lämasse gässe jena min saattekis. Ja mi hali ato tonki kuulla lappuriidi saami saattaga. Kak mieltä arvalit makkar jena da lää ja dan jena dan kuulla taas. No ehkä just onkin kuultella, että tiedä makkar jena tiedä. Tässä on fall mitsi te tiedä ja takalan fall outmanus, kun mi varpa ditte okta veihti päl oftsaikke ontne ja päl logaikke suomapälde. Ja jos halia suomapälde särvat, de gaisuli mo sahtalan.
1: Talle is lahjees meit suomapelin. Volkat viestä numero 040 ohta outse 0 ohta ohta 4. Muuta jis lah suoma ulkopelte volkat viestä numeran 00 kulma vittä käytsi 40 ohta outse 0 ohta ohta 4.
2: Joo, tai on saat maita jää norskapelde, muhtu maita suomapelde saadet NRK radioapplikasjonen bokte. Toppe de välj på ridi, saapmi, saadaga ja tjallista ja vastuusa sen in vuolu bokte. Ja missä lähemmäs muhtin både arvalussa, että muhtu mihali hempo, nähte saadisval, mitse tiedu. Ja det dalde mi gulda lite. Makasjonja, sa jag
0: Marielle. Det är nog att det är några sjungar dålors muhtut.

0: Täällä päässä kuulet ja vähän oppaat tallat aasi, talhas sato, njatta sato ja orta hupanassan. Lää ei tu täällä nurram näällä. Mun adai kaisamari poikilla elim aanar raavat vie su houtain savastalmin ääsist. Johanna Fabritius li upa elimis lamas kittistum nuurat jeskoteu porramusait önamist. Ja taan äiki sun kieltä tai tietuit ja täytyit parkostist. Kuulop moh orta lää ei tu täällä säämist nuuram näl ja mahtait puhta käyttiin. Makarit oortait puhta ei tu täällä nuuram.
1: Nyt rupia justiinsa kukkimaan, niin on maitohorsma. Maitohorsmaa voi käyttää.
0: Ohtamieli aipasvorka liadumin liikkievan juolos. Tuon puhta käyttiin outamerkkan siemmänäl, kun louhisaari juhamas mon porku jere loostain. Toh meit uutte juvoje ja tain rahtuu takkar sääpi. Ja siemmänäl tuon louhisaari juhamas puhta porkat meit kievan juolos raasiin. Totli takkar uoli mojis iunasas säppi, mili meittei njälkäs makkasas. Mut mun lammotamis makkin kal kievan juolasist rahtum sääpi, tot loi uoli muci siunasas, mut is makkimmasa ollakin. Johannas li västi tas taasuu. Tot li vähä kukkasas, mut tos piejuu sitruunsuura ja sukkarit. Talle tot iila aivas siemmää kieurako outamerkan myörjisäppi. Kievan juola loostait pohta käyttiin enämustaa tööjan. No pohtau rääsiupuurat upa keesi. Täältä on puhta nuurat ja rähtiit sääpi valmosin ja piejat puolosan.
1: Mutta nyt on esimerkiksi maitohorsma on sitten sijaan kärsämä.
0: Kevan juola Lasseen lii täällä piettä rääsi. Tot liikulla pyöri mängusos vaiviit, mut upanassan vaiviin tot lii pyöri iätä Johanna. Teijainton vaikuttas liitsi pohpyöreemus eromasat vaiviin. Mut sii raavat viesus sii rähti outamerkan sii raptastuu, kotot liivehä takkar orttasas smakka. Tainsatta eromas pyörismakkasas sii rääp, te tot liimeit pyörikeyttiin. Mun jutella tot sii rääps chatta.
1: Tulleessa. Kaikki siirapit tulee periaatteessa yhtä nopeasti. Joku kukin antaa enemmän makua nopeammin, joku vähän miten niinku apilla.
0: Napaimmo eres raasihte ja raasi kievan juolas ja piettä raasi Lassen lää pyöripuuraa. Johanna mielt outamerkkan ruopsis rista, attel pyöri iune sääpin. Siikeukkanist li meittei rähtäm sastuu siirääp. Napaitom loostait. No, tain iällä hirmat ennos makka, mutta kaltaituu puhta piejat outamerkkan salaatin. Teikka, tait puhta käyttiin pulverin veiksmuutiest. Kuskoot ja piejä purramus on puh liimähdulas. Mut läutain tälle annoo vitamiini.
1: Apilan lehistä en ole niin paljon lukenut, niissä ei minun mielestä ole niin paljon, mutta esimerkiksi, no, legendaarisahan Väinönputkilehti.
0: Joo. Ruopsisriista vitamiiniin Iila Fabritius luuhamnut önnuu, mutta sus oro etehtain ielahnut önnuu vitamiine. Outamerkan legendaarlas puuramrääsilosta li uolion rikespuoh vitamiiniin ja puorin antioksidanttiin. Lasseen tot li eromas pyörin jatos. Not li meittei piettän rääsilosta siemmään ääl, kotom rääsist ja veddiin lää siem smaavah ennu, te loostain se. Sun kuskoot loostaituu ja tainu lää viha ennu smakka. Tahu pöhti rähti teejan, vuoshat ja piejat salaatin, jis liikkoo rukolan, te liikkoo vaarameit piettän rääsiloostan. Toh lää viha siemmää kierras makkase. Moh oorta häävällä puetimin, mait sattaa kaunat täpin, teka eressojin säämistä.
1: Löytää. Mitä myöhemmin, nythän alkaa olla vähän niin kuin täällä pohjassakin kesäaika aikaisessa, niin kaikki alkaa tulla vähän niin kuin kukkaan nyt jo.
0: Puo horta älki ledeitu täällä. Forkato lää jo lävim ja talleko monna porkemään upelte älkä lede myörji jo valmosin. Keesili toolaas täällä, temotomin soojin myörji huujolää, mut täällä jääkin nuurat raasit, jis äiku tait käyttiin. Puuram rääsi, iäsoota jöhi sajest. Makarin soojin kannat monat tait nuurat, tai uutsot.
1: Jokin varsin.
0: Aivan.
1: Ja jos itsellä on vesistön ääressä talo tai mökki, niin sieltä vesistön äärestä sitä kannattaa katsoa.
0: Johanna mielt puuramraasit kannat uutsot, juha rittoit. Jes jäjäs tupet eka täällä oli jäsirittoist ja kannat toppen visti kötsot. Muste ain, et ii kannat kuorustit upakuolukuessin. Eromasaut puuramraasi, kotot iila johi saajest. Ein kalka meit leve lope, jis nora önnu. Luontosuojelem kuolust iua junurat oortoit. Tot lippööri tiettiit ja Johanna jaututuu, et kannat tärhistit tai ravvuit meittei arktiset aromit nettisiidoin. Toppen läpöre ravvu, kuas, kost ja mait puhtanuurat. Mut Johanna Fabritius, montiet ei tu tunn lahnuu tseppi tai oortain.
1: Tarjolla niitä. Se on varmaan ollut semmoinen, aina semmoinen kiinnostus ensinnäkin, mitä tuota luonnosta voi niinku hyödyntää. Oma äiti on opettanut tosi paljon.
0: Johanna juurtas, että oot livara ain lamasta karkki testom ässi sunin. Ja jäs ennili mättätam oli önnu. Iin otennu shattoit mut mutton vert. Önöp morjimist ja kuopartmist. Talleko Fabritius alkattiin parkos täppin aanar rauvat viesust. Talle Nikula Heikki li ain nuuran puohtoppeen ja sun uaju jälkit käytti tai trinkkiit. Heikki ravvii, et porka perimakarit halita ja tälle sun opattala jos koulitti jeijas. Tälle tie tuli tarvanam iivi äiki, eli oppam testit ja käytti tai trinkkiin, eres outastemikin ja aasiikin. Porkam li oppam. Tälle ko tuupta takarit ulmoit ko teh mätti, te jota siikin ja koijatal ja mättäätal. Tälle sun kötsäl jyöhi tiedu outaskuli jeijas parkoski päräit, et puoh ii tarpas käypist uastit, ko toppen olkon lääpuoh valmasin.
1: Nimenomaan perun paljon kaikkea, mitä voi hyödyttää. No niityillähän sitä kannattaa. Niityt ja oma pihamaa on yleisesti, varsinkin täällä. Niin kuin
0: niito ja siljo erämässä täppin, koska iällä rähtulas vuoto, eikä ennen tuolu. Johanna Iivuolka-Tsiikal kienui paltas nuurat, eikä välti hän näe ennen tuolu siljoista, kun toppen sätti hlete suule ja takare. Toppen viltäis luontust, koska iällä kienu altaa ja talle jäi ja siljo. Tuolla pyöre saje nuurat oortait. Täällä mie tietti, että oortain puhta rähtit salaattit, töjä, moktaili, mut mait vala. Vala on mait niin puhta.
1: Niitähän voi käyttää siis kaikkein hillohommiin ja yleensäkin koristetaan vaan kakkuja, riittakakkua, kun tekee tätä tämmöisiä, niin niitähän voi käyttää semmoiseen.
0: Tait lii älkeä käyttiin automerkkan hörvain, veik käähui alne. Pohtan juutas rähtiin ja en ulmu käytti tai meit haajain. Talle kuskoot ja rähtä sööha. Jalka haajai syöini piejuu piutas kääpin teka liine piutasi kooskan, että ot attel pyöri haaja. Siellä mä enää pohta käyttiin meittöä ja rääsi. Mut kannat meit luuhat outilko poramaiten. Outamerkkan te ja rääsist, lääs jämmää aamana sehko aspiriinist. Et jesli aspiriinin allergisas, te ivelti hännää kannat tom puurrat, tom te ja rääsi. Takkar nettisiido, ko arktiset aromit, lipyöri uutsat, tiedu tai aasiin. Toppen lää oona ja ravu.
1: Marjoista, sienistä ja villiyrteistä. Niin siellä on niinku tieto, että mihin niitä voi käyttää, mitkä on kasvukaudet ja milloin kerätään ja milloin kannattaa.
0: No niin.
1: Se on semmoinen tosi hyvä sivusto.
0: Niet kuulaim Johanna Fabritius ravvuit kuast ja kost kannat monet uutsat jeskoteu purram shatoit. Taas läpäri ei tu täällä nuurat ja rähtit tain siirapiit, sääpiit teikä kuskot. Talle tohle valmasin käyttiin upaa tälviju. Ja aipas forkapalimi meit kuulap, että mahtot siirappi rähtuu ja maht tain puhetta rähtiit outamerikkan takkar moktail adai takkar juhamus sievuttas maast iila alkoholmielti. Mutta visti koltaleputsa ja muusiktaan koskan mainnas ja laurestaat puhetta.

0: Aarta lää ei tu täällä pöri nuurat, puurat, teikka keytti vek drinkkiin. Tjavuodjon kuulop makkar orta juhamus Johanna Fabritius rähtä muin. Tai mui rähtiin tomkal jo. Motti baby tassas. Juhamus li eromas pöri ei tu kiäsän ja tot suopa juhajan, kun taas ilha alkohol ollekin.
1: Mieti hein kuule tuota sellaista drinkkiä kuin romanssi.
2: Moktailia.
1: Ihanaa. Tällaista alkoholitonta ihanaa kuule moktailia.
0: Raavat viesy aanarist parkee, Johanna Fabritius, rähtätast takkar drinki ko romans. Tatli moktail adai alkoholittemes juhamus, mast läätäjäräsi ja vadukkas. Täjäräsist livistik rahtum siirää, mon li rähtän päihäläs irat teijen.
1: Se uudetaan tehdään ihan sokeria ja vettä.

0: Pääsen tällä lailla. Ei tarvitse paljon, mutta
1: vähän on vaan. Välukkäit, moi mutteen laasaponan näy. Ei tarpas ännu, mutta tahlaa puolosist valtu pohta piejät meit vorrasin. Tälle ei tarpas muttirnut ännu. Tälle moi piejien sitruun sääpi, tast aipas vooras. Tälle töjäräsi siirap kyehti senttilitter. Ja tälle munnust liitakkar posiost puatum storajekkijunga tähtimyrji limonaan. Taat puota taas oola.
0: Mutta eihän ne sitten, jos ne on kotonakin tehty ne valmiiksi, niin eihän se sitten haittaa mitään. Ne on valmiina, niin sitten se kun tehdään.
1: Juuri näin. Täällä Orta Moktail lii valmastumin. Päihist kannat lede annu jeskoteu näkään kolkose valmosin. Ja tällä kotoh lää päihist valmosin, te ihan tot lahko porkat tuus. Täällä taas monai utses meripittä sitruun, talle manatot tejäräisi siirat, muotti seenti ja talle moi saungeleen. Tom kolka saungelit tontiet voi siirääpsiä vuttuu chitos olmanäl. Vädukkaahman ehtäällä tohon laasa ponnan, taitli häviski talle puuraa vloupast. Talle moi pieien otsaa tam limonad, taas laasan, sievutteen puoh ja talle silleen juhamuslaasan.
0: Mä pikkusen sitä limpparia sinne, kun oli nyt jäisiä ne vatut.
1: Tää on koskast limonad piejuttu se utsaa, mutta tot puotakaan lasaa tievä loopast. Utsää täällä tontiet voi siirää puolka fäärun älkkeet. Tälle juhamuslaasan limonad ja meittei utsää tonik chääsi. Voitot tuojan jälkisvuota, shatta takkar utses riitsasvuoto. Tälle moi välteen hervait ja hervotteen upa juhamus. Moi käytteen täällä. Täjä rääsi, vaikka tos puolta tsykeytti outamerkan vädukkas loostait tai mon peripurramusraasit.
0: Siinä on romanssi.
2: Kylläpäs tuli hieno romanssi.
0: Kuule toivottavasti, kun tuommoisen tirpaseen, niin romanssia saa sitten loppuun.
2: Nimenomaan.
1: Juhamus lii valmas ja Johanna toivut, et toivon mieltot kotetaan. Juha, uaju romans tälle loppa ehitan. No, kalka mietitti tästä, että tällä kun mun moni tom rähti tuohon johon näin te jurtin kaletet otli chiet, että piejen se matomit räsiloostait ja talle sukkarit ja chäsiä, että renkilit chiitaasta, mutta ihan tot lamaskina tai kolkailijat valmasin siirääp outamerkan must rähtä ja meittei tot limonaad. Mutta tait puhtaa roomanslasseen, eres orta hörskuit puhtaa eli ketchalmin upa oho äiki, kun onne tuota älkä tot anar oho te tatli uasi tain ette toppen anarraavat viesust läätäkare orta hörsku faallam näl. Ja lase äsist puhtaa luuhat yleensä nettisiidoin, ei valaa, mutta vähän mangelää onne. Ja tohon puhetta meittei romaas moktail resept. Ja fabritiusoin savastalli mun adaikaisen Maria Poikela. Tää on koskaan musiikinger Maria ja Manne, ja pitän omali äkku.

Hui farga bot saate verdicekte mi birra ma laivu tamah gluopa bubu vuonas. Muuta danoudal mie juoja hafel elina iias suongan löyhte.

0: Akkulopa laidu vi verdi tjekkja mette gwyllun ni lekkert de bubru buonas. Dats babi tjekkja ngele vu ladandra jesko älki gwyllt du akonmas lam störa dappa hos jamang musjai lamas mai era duolu toppe. Anni bedre perla verdi tjekkja min laidu edgi jala doppe lams enas jai gola laidu bun. Var idi anni bedre?
1: Mletti.
0: Så att kom muistelin muu verdi tjekkja ma alkohovuke?
1: Jo, det har kommit att jag gått ut och var galmas. Det är inte mot din luntat. Det var inte spabbetjöktsen skiljus. Så jag kan inte säga härlig i halkhöjt. Spabbetjöktsen gilvå. Gilvå hålla mitt. Jag nådde halkhöjt. Det är inte säkert att både sami några har gjort det upp. Den gavlås jag mitt bajk eller snåra. Man lägger tjöktsen spabba. Jag halkhöjt. Talle. Pappa checkar gilvut.
0: Nå, så att komma utlämna upp givet, makar du och låta upplätt?
1: När jag lät önskade att pappa checkar mamma eller bergadaga och lavadaga. Jag lät önskade av i solomöjadat. Jag lät väl och när bergadaga häkt eller kvissa, lavadaga häkt eller fästa. Jag lät alla där man måste göra gilvut som det stora njöraston gilvut sådana bäiv. Ja kun jarruston kilvu lähtee semmas, missä vähän aikaa maana ei perästä ollut, mutta maana pystyy aika ja vähän kilvuolle.
0: No onhan lämmöstoppe, mä olisin jo ehkä jaeta näissä kuin alkohuvuja. Muotella lämmös aini muuta, että tjekkimällä suuru?
1: Natkalla huijaa samaa aini tänne, että tässä suuru on tyskytä, että tai mainin musta jälkeen vasta vähän unnon ja stabiliseiden. Tällä ei ofta kaskaa tälle kohti tufaan logi, oktan logi, tiei häikki tälle hirmastuolista, tälle vihte logi. Vaikka vihte logis pappa tjikkaan jo afkuma serever alle sulli kohti logi vihta. Mutta tai mainin musta jälkeen, mainin korona jälkeen tälle lämmäsen sulli kohti logi vihta, kohti logi kohta laaka. Mä olen servan.
0: No,
1: man har nog olemat och kolla vi på att. Jag har sagt att jag har räknat till sulli logis pappa tjekci. Unnimus logis pappa tjekci johki johkus. Men det är ju något annat jag gör sulli kokti tjodi vihti logi kokti tjodi tjeci logis pappa tjekci. Ja tästä on väl ett olemat kehti perra som man är toppen åt det. Det är lätt... Alla on luolla, mutta mä tjohkan niitä teitä tuolla.
0: No, makkaan olla, mutta poot. Tuon luot patutuolle ja olla iedä, mä itse.
1: Joo, täällä tapa paikalla se olla, mutta mä horron määrä kattin. Mä poot. Ja semmas, missä pappa tjöksin joukku pohta teenus ja lähtee nuorta päälle orhaakain me poot spirta kaisas ja skohtin jarkas. Ja no, täällä että alle viitat. Ja det gick arga skolor jag hittade att faura sådde vara arg mot spabbetjöksin jovku den sami jovku. Men det är väl bort det rejses i rappet. Det har vi romsats jag arg Finnmark och sådde jovku.
0: Ja, la olemme pohtaisin dig. Lassi du har lojt dit du ser igen den spabbetjöksin.
1: Det lär vara sikkert inte den fest i båt och jag står väl den dalgolajt man måste jag gick och står runt att det är njörastan gillavu. Det är dock och alla man går läcka suomabälde på att ja så inte den jag vill arbeta att det är väldigt stor runt att det är njörastan gillavu för den jakaj. Och alla täcker sig att njörastan gillavu maana i mitt. Samma lakke går av i sol och jag lika läcker stålar på mig. Mai maana kalik pes nuorista. Maana ja nuoret. Ei ne sierra kilovu.
0: No, makar lau muhkin tuoja ja minnen fiest voi lausse.
1: Mistä tänne kille Rolfa tuoja hämme läppä. Är här. Ja tästä oli väl crazy ass. No, tällä kokti tuoja hetsimälle. Kokti jofkumat tuoja hitä.
0: No, tämä on muistelta pohtolma vähän makkakin kuulpilas, mutta kehtaa lääviin lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä, lähtöpä,
1: Täske vähän lohnu, että tämän koftilla onkin jäljiäkis, kun mille lähemmästä alle, täske nuppe puolella vaan spaapa tsekkit. Tän käin ahti hää, niin tsekkit alle. Alko jääkin tän täällä nuorat. Tältä nuorat puolella vaan alma tsekkit. No, tämä vähän lohnu, mutta tällä on aina. Tällä ei ole kakas tuoda pääräs, mihin teivällä juokki jääkin, että aina touttaa vielä huisomaan, kun oli. Moi, suora moi ja puoden mielessä olo, mutta nyt on hirveästi somaa. Oi, niin, mutta minun on ollut mulle illuudet tässä ja minä puhutin tämän vahkoloahpahtelun, että kuinka suora tahpahus tämän koulussa.
0: No, minun jaksa kiesuhaa ollut muiden jakko.
1: No mun jakan tälle spapa tsektion hänne takkare huisosiaala deivalle. No mun jakan tälle okta pelli, mutta mun jakan meitä sosiaala pelli. Päästä deivalle hoppasikon ja mä ei hoppas no olla olopuikon.
0: No lau, lako muhtin orohaa kehja, mä lävi veitti tai spapa tsektion kilvi.
1: No lähtöskeitä vähän teko varieeren, että muhtonin ja kiittää. Tällä muhtin ehkä voittaa mankka kertaa. Siksi niissä on joukku ja tietty joukku, missä joukku aito. No mä lähtän siksi faulusorta ja aborasorahka nuoret. Tässä voitan oma manga jälkeen tämän Nisson johku. Ja tälle tiltui päältä läpi voittis kohtun jarakka ja faurusorta. Ja tälle opa ollut johku. Ja tässäkin muhtin tämän paikalla johku. Ja läpi me voittit.
0: No muhtis läpi täällekin täällä lähtee tämän vahkuloppa. Ja läpi otan vahkuhittaa te kallis pohtit.
1: No tässäkin kehti hektui kyllä vaihkoa, missä tai mainimusjääkin tämän mun kokon vihkuhta mainimusjääkin, kyllä lopu firat tulemas ja pahka. Jolku pahka. Mutta tämä on vahkulohpa, kun on vähän palavataalikki ja vähän tietiä, niin kaskaa kai vähän harmi. Mun jääkki taaharevi, kessarevi ja nuollu vaihkuhalassa. Tässäkin tämä on ollut kehti ja on ollut läpi. Baanan alta lähti olo, mutta tätä vähän vaihkua, että tietysti vähän tjohkaa pille, niin sähti tjala tjohkaa tuppe baanas ja kehtsäti tjektsämi, mutta spapa tjektsit kallaa viipua, että heillä ei ole herkki, kalta täällä kai.
0: Joo, no, mutta ollut kiihtuu ääni piirretty, kun se edelle pari saami saatu ja ollut lihkuu laitemmin.
1: Eli tervän, ollut kiihtuu.
0: Tämä on minä, että gabba suongan smestania.

0: Tälle jäikin koulaliin shonga ennosta sait. Ja mun alkattam suomapelne. Äimu tietulla kätu ennostas mielt. Verti minä lain ehitereliin. Utsjuvast ja anarist västupäivi päiviu päihui arve uauti. Ja luojis fiestar biekka. Ianotuvast päihui arve uauti ja luojis fiestar biekka. Kiataruottasist alkast päihui arve uauti. Västupäivi ehitpäiviu shongali olipolvi ja fjärttu luojis fiestar biekka. Vuodjust shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodjis fiestar piekka. Rovinjarkast shongali pelipolvi ja fjärttu, luodjis fiestar piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu, luodjis fiestar piekka. Ja vala Helsikan koulalep shongali jalahas ja luodjis matar nuorti piekka. Väruttasa uläpits ja lahtsäämän. Mutta tuornusost maata kuli liingata tulla väruttos. Ja nuutot lii ete ilahtast koko ajastan te teihin ilahtakkar. Mutta liekas vuota lii vitnupalo ja pelecekkit anarist. Tsevet jäyrist vitnupalotsekkit. Utsjuvuost neljinupalo njuarkäämist. Kulmanupalo. Jäänutuvuost. Neljinupalo ja peletsekkit. Kilpisjäyrist outse. Vuajust kutnupalo ja rovinjaarkast. Chichamnupalo ja pele. Viha kesi liekka liivekka arve arvaaji utsa. Makkar shongal vertimilla litaaja.
1: Norka bälde la agderis ja Östlands olkuldas pähkin arjimatta heima. Enas gehpa balvate obbadarki. Siis jätnämis morsasurdi häima, morsasurdi balvat, oppo dälki. Pilvimelde bahkui arvo ofti ja baajan. Trendelagas och arjedave häima, balevai, olkultaspäikin sähtä ides ja äkides arvesauda. Olkultaspäikin sähtä ides mai pähkälas kvattu tai hevuelligas balvat. Nuulantas arjemata häima, ufuots loktsa karabiggi. Matabälde arjemata tai hev arjehäima. Tava välde äkkedis mai bomolsu arjeheimi. Enas palavai kasko hai arvi ja arve oftit. Tromsas arjematta dahje arje chauka pekka. Rittus loktesa karabikki. Mangel kaske päivä muhti muuttui lodjista. Palavai kasko hai arvi ja arve sauta. Finnmarkus rittus arjematta dahje arje karabekka. Outel kaske päivä lodjista arje chauka pekki. Tödderis ja arjebälde balevai ja dadista gehpa balbat. Kaskai arvi ja dadista arve uftit. Arjebälde arva enemus. Ja miigetstat temperaturai. Uslus kuikli kolma leggatsihki trandibise njäljamlot. Pododjus oktamlot tromsas loji. Ältas kolmamlot gaudugens kolmamlot. Karasjovas golmamlot. Tinusjals njäljamlot ja kirkunjarks guhtamlot. Ja därmed tror jag att viljer nattlandsmyr ja meja sjungan bli med här för dig.

0: Jo, jag dal lä teimo sedan gafti. Norko bälde ja ofti soma bälde ja munlen laukin deiki studio i muhtali oddosat ja mun alkan daina ate johtalusa sahta lassanit sohte vähkä baikit. Lahku siis soma bälde kodan vahku lahpa lä palvalus getningas vuotta lagas olp muit galledan päivit. Joven jarga ja suodegilli kalladan päivi lää laura saitman on kaftsnupla päivi. Suhte politia steure johtalosa suhte vähkeä baikki lahkusis. Avila Raja Beauty kompania lagas olpmu päivi lää saitman on oftsnupla päivi. Lagas olpmu päivi juhke alkaetsi aju boud kolpma olpmu apsumat balvaluspaikkai ja tahpuus kai pitää autol kihti almuhemmi alkaetsi bokite. Tahku järpmi, kävähäpmi ja mediaasit sahtelasiit paalu shattuide. Tantatsa alpmut tervuuspuolta instituutta Mirko Ashidoudi Ingvil Ketilsdotter Övlan. Mirko tehtu johkin otsoi teima pätsel kolma tuo järjellä sattuit pira. Övlanda tjahtele olu Mirkolas sattut, mutta te liipa otsi tuotelas Mirko huvuma lähui unni.
1: Vi har mye mer tilgjengelige informasjonskanaler som kunstig intelligens og lignende, og vi merker jo at vi har økt pågang på grunn av det, fordi det kanskje blir mange situasjoner som lite farlige som hauses opp litt.
0: Sisedal äänet väylasvuoda ojst tiedukko oudal odmeka dihte dahkujärmui bokte ja si fuoma siit ahte olmu valt ent oktuoda siikkoin tan dihti. Olmus sahte jahkit ahte diilima ei lää nuu vaaralatst lää vaaralapp koomat tuodai lää tatsa Altmon terveysvuoda instituutta Mirko Ashidoudi Ingvil Ketilsdotter Övlan. Alta Facebook-tiedien tavallis 8 ukrainalais Dimitri Bogdanovski gav hon fjärpmit. Ulpmil lägger vaid fjärpmit fysalas sotjin Altmo Romus Ukraina bachelis. Alta posten tiedi i Asibira Westersin. Jokke päivi märkosa odda aitegit ja dadi baabut odda offerit challason challo sitis. Son challos Chalmus tahta erinomaisit tarpu summi kaupuga bachelis, mihin päivällä shadda druuna falla hämmit uollei. Taan ratsai lanjagis lää challon golfmologi kukte sahku lobis golle fäuridemi gajil Finnmarku duallu paikin. Alimus sahku ajoi neljä olkuriikalla tsekeä gähtsäleitse lobiämmit olvut kuulit olkos norkas. Ohti joka tuolla stationan pokte. Joku vertimaksi oktibot kukti juuri kuklogin jäljä duha ruunu norga stahtakasi. En musahkut lää challon gedgeloppala tuolla paikkis goudigenu suhkamis. Ja tali avvirgi challeidan birra alkus. Tie oltasat studios Eila Marit Eira.

0: Eko Lohem, Nils Lars, Eira ja Bernd Mikkel Haglund pitää Aslak Nils Anders alai Aslak Nillas. Temeli täällä, Masa jo käytsi pajel, Outsi Suomapel jo käytsi pajel, käytsi Taajo Peln ja älkä nuppe tiimetaan peri idet säämi volkattasast. Munnust liivalla potimin odas kaatsus adai uudas koja tallam ja mun lam valmis tallan taas ja mä pyöräisit, kun taan räi uu. Mut me ei vala kuulutaan tiimeest, Sara.
1: Mies puhutte hempa saa vedetektomiin ja mun kehti vielä avisai vai jallisi ja pahta Roomsa saamme viesu saa kosilla pukta festivaalini velikki me tämän vahkuluopoi. Ja tätä skaik mai vedepäti veihtiimiin käsijänä arvidemassa. Muuta odal odas katsa mi choja hahte pava pitcha luodu loittus.

0: Joja, dalla aigi oda skartsila eila, la mai patan dan lägi det.
1: Ja, mun länge, ja mun fettinge gärtst manille. Kaskvakko mi puadus leidal, ja mun kannas puadus lä vihta ja päälle tjoga gaisuli ja njälje ja päälle tjoga saramadielli, nätte dalla.
0: Hui! Hui!
1: Ja, nähte, ja, mun jutsinge, mun kagin vägärtst. Man boris doi tjovbet i mjeldiko nuppi hoppma. Nähte, na, mun alkan uskajalla dagenda lägenli guapsagene. Go, mi saa jo gullon muhtin nuodra gässebargit sihke suoma ja norkopälde min sattagis damvahku. Mutta gos si bargit nähte gaisuli sattkomaastis kostan norkopälde gässebargi barga.
2: Mun hankal... Masa mustam. Ah, tästä, mutta Sami siitä, takar museo hämmässä saajeesti.
1: Sami siitä, alta, slärjekta.
2: Jee!
1: Tjokka tunne. Ja de, Sara Marielle, navala suoma pälde.
0: Mä muistan, ohto kuin palka joppe Gussi hotellas tieskärjesnjöks. Ja nuppi, tälle muhtan Lei muhtin grilla paikki, mutta ei muhti just naama, mutta lei muhtin na.
1: Ja, da na chakta chakka.
2: Okei.
3: Terri.
1: Amma lei grilla paikki maitei kais oli.
2: Joo, loitot. Annukan grilli
0: okay,
2: tottenut suvasta.
1: Jaa, okei. Okay. Na, mun jatkan de kais olin. Missä ei kuessi ikte min saattakista. Eli okta paet niinkin muisteli, että se on lei volkan Miami. Mutta käinä se on lei volkan Miami.
2: Ohtuu.
1: Joo, jättä.
0: Tuli ehkä filleen kautta.
2: No, lai.
1: Leike. Joo, Sara Marjel. Tällä ei manja sompäältä, eli mannan min saattakista ikte, että mua ei huumea me botoxa pidä. Ja tältä kai Mirko, minä saat pitäisi liikaa, niin että olisi vähän på finna liikki. Mutta muutko makkar talkas botoks, talkas alkos lei oudalta, että ei tiedäkään mä pidä liikaa?
0: Joo, eli halimme talkas.
1: Tällä ei riktä. Okei, mun saat, mun fettin tehdä vähän WhatsApp-soita.
2: Iäkö tahla, ei tuu pyöreä.
1: No, no mun saakta vielä Sara, kun kaisi oli Susan Pochokka kodusta, että on noin sitä.
0: Mä tuon meillä suhtaa.
1: Mä muistelin ikte, kuikte odossa huuset pidä siikin norkapälde ja suomapälde. Ja muistakon makkar odossa, että lei, man pidä lei.
0: Mun en muistakal, mihin suomapälde huuset silleen, mutta norkapälde kohti lei, että kun norka kampaili joulus teves, te lei huijolu chatikeva, mihin huuset kuri boddu lei tjekkjamin, juhekki bottus lei. Olu chatta ge hemme. Da må muhta muhta som vel inte.
1: Na, samanbälde lägger i 80-åga jägal väg i samedal och stippel i huset bollan gottnöj. Ja. Det är alltså samma galt ska gais oli saati mun ja nollas München. No nej, det är stora råda, stora baiki, det är vi sulle all bollan stippel. Ja, det Mangil saati, just tuolta saati. Näitä leiduus ja hiukset.
2: Naa, mistä tällä hirmos palotäpit. Ah, puhata upatot shilio liipuallam ja upa tiennu säämi historia limonatasta.
1: Mutta tämä mane puhutus. Lihkus. Okei, na mangimus kajalda tälle uustas kivasti taak ja jutsuakkalas. Mil tietuske huppman smile me mestis pappa tsekti bidra. Mutta giga tjekkjat finalas dalsatna päivä.
0: Spania ja Argentina.
2: No, mun oli tjekkjat jättäm. Yes!
1: Okei, nää kanssa oli diakon bronsifinaalis.
2: Jem.
1: Okei, Sara Marielle diakon.
0: Täällä Frankrike ja England.
1: Oh, Ja tiennega chalati ihte mun jahka. Mun nohka nähtee saadamaan jälkuun.
2: Jee, hän on lukkaa.
0: Mun nubi vahku odas karsin ja mun tääl ving mahnaunin. Wow. Tarvai tsekka ja voitti.
1: Takana olle puhutti, ei mun tiedä, kun mun kuitenkin voittan.
2: Niin, jemmunkin.
1: Kiitä voittaa, että se muhti näällä.
0: En tiedä. Mutta nää huisaamaankin berja muusta, kun nää onkin vielä voittu.
2: Takka tästä.
0: Mutta tämän mitjoja hattee, kisle suuleen, jaktit.

0: tuolla säännöstöllä taaja tyyist. Mä olen huusama, kun minä lähtöä, kun huja olla suoma, mikä pohtit häälistymin kuin, ja ehkä tiedän, kun minä olen aina, minä olen säännöstö, ja niin me läimme tämän rahkat, kun minä olen nuoret, ja minä olen tehty, että oli minä säännöstö, vaikka tahtaan, että apena sille ei, vaan minä olen säännöstö tahtaan.
1: No, mä käydän uudelta musta tuosta vahkulupi.
0: Mä en monin kuulla tämän musta, sori.
1: Ei, mun jäädä, mä käydän uudelta musta tämän vahkulupi.
0: Se on aika aina vielä, hui hui, kara peikko troms. Olikin vähän minun muu chefi, että vet nu hade det att testa Watchillens standard som är sådär klippfiskbanking i törrfiskbanking. Och tog jag kommer sådär så med. Likko jag kallar det här troms.
1: Ja kun
0: päin
1: kalma, mutta
0: ei
1: ole ehkä mä ajattelin, että sä oot huisoa. Jaako nää
0: vaihkuihit kallis pohtitok? Mun tuo sen tehdä. Tällä voisi saada muun taantan, mutta mulla onkin tehdä, että läpi hui ollut, että läpi ollut mitä puhuvalle.
1: No sä ootko muut liimakkaan iäraa tuolle, että sä romsa saamme viestä säädävä?
0: Olen mäkin missä hui ollut tätsikyst, missä konsert, kielakafeet, me ovat sparkat tieva sami organisaatioon, missä oli missä tallu, mutta mikä ei ole hieno ollut muita, missä hui ollut tinkmä mitään.
1: Ja olen kiitos Kaisa-Elise Jonsson Kvärmo, kun ser vi på det i samissa dig och håller lyckos tänten den vaklopp och dyrkar dälken.
0: Kiitos.
1: Ja, det är min tjua jag hade Kaisa Balto, kan jag räsa åka.

0: Avisi paje tjallu sai äiki. Mun lähestim Lapin kanssa avisi, et taas laita kar. Musta arvoi, että musta oli tahnohost lamas, ei tota kare. Värutta sahjaa, ravvu, mait kalka musteet ja pohlakään. Te taa tuli takkar. Uutas mait mun luptim. Aaku lää pahtam tuuvit uudda riiskait. Alai aaku, enkä laskelan batteri. Batteri. No, johi tähus. Taas lohan näyt, että tukes oivi tärhistäjiä Jukka Lepisto väärut, että täällä virastaa kolma tuuvest sieluttum värivirte tai akku. Kalka luotit nut, että olmosli ain siemmää saajest ja liekka saajest uu. Atai tait i uoju luotit puolosist. Tuve kyösi ja läikuli kalka meit uopas mittit pyörest tuula ja kolkoskaasu pirkasi keuttimon. Omastajien tjelka ravu, grilli ja säyni liekkiiman. Iä lahveltihän nää tjelka se kuosi itte taa. Kalkalede tjelka juohäjan. Säunun manga kuunnoit i uajubie ja terassin lastiklitteest teikka pahviloo väst. Paajel tjoskum orrom tjiita sätti valautovatit puolu väära. Ja tuuvest kalkehlete toimam puoluvarutteje ohta ain kutlou neljihajan ja alka chaskaten pirkase teko pulver chaskaten pirkase she. Tai tietysti aina suutaat. Varutteijeit kalka ain testit tuvepaje alkaista tai talleko talvili nuuham ja kiitä älkäm ja keesi älkät ja kalka ain testit tai puo varuttaset. Tuo visseslät toimii. Takkar mustottas tästä luptiimin Lapin kanssa avisista. Makkar avistun luvi.
1: Joo, mun anne saaga hikska on anne äsi, maas pael tjala, maasta saami jorga lärdi ja giela ustit. Ja tällä tämän pidätte matsaam giela oudana ja illa, iku tällä kolma oudla nuora jorga lärdi servandan tehdä spargui huks shalti näik kulttuuri kaska. Ja trendelaga filkubiblioteka ja gielem nastet läht kuehti duha kolman rohrais jorga lan määnä giri maasta saami gilli. Ja tai mange mus kolman lohjais lähi orgeluvun bachel kuehti tjöde kuehtilöi kirji ja njäljelö video kirji. Ja si ei orgele tusse saami fättäi pirra muhtu printti maitai täävalas määnä kirti nugu Ulle Vuojaja ja Taylor Swift ja Kapdel Saabetana pirra nuotte määnä teillä Suoma loht. Ja okta tämän kiida olla jorgeledjinä kuehtilöi okta jahkasas Hilma Dynfjell Mölnvik ja sanna välten bachelas störra ja loosa parku jorgelit Nobelvarksumi vihti Jun Fosse määnägilji speljenta targilli, tänä aiku jorgali mahtasäämägilli. Ja tämä Hilma Assa Randabergas, kos älä kalliske häl mahtasäämägilla ja sunnilla, kelle lämmä suite häräs uusi identiteettas mahtasäämälajja nendeliko si älä, että pajasadan bohtsujun toppe. Ja suustuilla musta inspirasjona leisu äänikin ja suopaikilla ja ska rävisolmun ja kiitantasankin suvehka suudelle korrektuuren tänne olla parkus. Ja no, tätä nuora jorgeläjä läpuri kielen ja filka biblioteksla kolma korrektuuren lohki vähkäämensin. Ja läkellä parku lämmäi nomineerivun alma palkusuma ja väljivun tänne i bibliotekan nuorkas. No, että just jämpi rähäli lukeen puhutaan sähtä kertsä saaga nähtä siddu. Mutta odan mai tjuoja ne intriig chappa neida.

0: Täällä mies äiti muodepäti huijti tämän vahko käsien asia. Mä tuon Laila, Eila.
1: Joo, tämä mun kanssa saadaan. Kun mun kanssa lää kuldeleji tämän vahko lää makkar käsien kuulat taas. Ja dal mun kakange vuorivadit okta lihkulasse vuorihti ja musa takkar datamaskinnestikkar. No, ahta da iässä vuorivada taikkongi läjo saadden vastuusse danne vahku nahti mun tädlan dannan vuorivadan puolu. Ja dan vahku lihkulasse vuorihti da leje. Anna Truandimis eret ja son läge arvadande ja lohkanahte tan käsienas de gulatte okta guaivu me guaivu käskit nahte sarmarelia kaisuli tunnusema irekta.
0: Juhu, olu lihku annai.
1: Juu, ole lihko, Annai. Me saad tunne hui finne skänka paastas. Nähtä da pohta vara farkal ja tadi babut sarmarieli ja kai suli dai ei oo jopa skänka.
0: Annai.
2: Vara moi perkeen tai
0: joo. Moi joo.
1: Joo, on kal vara. Nähtä jos halilatte milde Alvi maka gessi ena la la da sahtte. Kertoli fasse bohte vahko go bohte vahko lämis odda gessi ena. Mutta alo lihko annai trondimis.
0: Ja dalle mitjoja hatte sverre på sjangera lavlo lavlap.

0: Jo, livchimin mangi musat.
1: Dalla timo la farga ofti so norga bani allo I so man velde mi merksate guys li farga guda min sadda. Mota mai eilan harsti mas ja ma hanen annu sähki moa manna ni guys li terassan doppe.
2: Totan tot li aibas imasle asit mun lam täppin tus parkostain päiviö ja toppen tot. Hukse juu vaipas valmasin. Jeet, kun mä oon näin te taas loi, enni loi huksin takkar chateau-loove toho, ette musta lää täällä takkar chateau-loove tästä meittei. Ja meittei orta liiji jo shottamin tästä.
3: Joo, meillä ja, kommai rakkaat jäkä oust heiskut. Ja mä tiedän asia sontne. Rakkaat no, jäkä mullas.
2: Kalmonin suo tai takkar, että kolka tsiikeutsialit. Tot siirää plitsinut häyski käytit vekka must. Tuse jogurttiikin tothan litsi aipasteko varran jälkeen.
3: Joo. Mun etsin ikte guessis ja mun maisten, joka on tjahtse kefir. Lähkön nangoiskin maistan.
2: Tjahtse kefir?
3: Joo, tällä tako kombucha, tällä tako fermentert te. Ja ei mun jakal mii fermentert lea samikili. Mutta fermented. Mutta tällä hui njak. Tällä maista väl tako brusa, mutta tällä maita ei hui puhre du tjoui.
2: No. No, tämä on tullut vielä de. Täppin kuulen, mun lam kuulen, että kombucha liikotu mettei kuopparsääpin.
1: Joo, tällä. Mun on mai oppe Amerikas kohdalla, mekin tei kombucha juu, kun täällä kvissä väkti, tei chauje bakteeria, tekan puori bakteeria, kalki tähän väki toppe. Ja taas kali oli nyark, mutta vahka oli hui tiivras, just kuin pihvällä juu, tuota tai vannakon.
3: Mulla ei jotsin, että kun tähän on fäätä jahkeet, että kohtsa, että kombucha baby, manna se tuolla apuista. Mutta tekan meitä on kaikki, että Antti tässä piep mun jätä älä kuhkihti ja te saattain jahkeihämpo ja ämpo. Että se, että fäätä on kehtsä.
1: No, det är stora tägelaiby.
2: Ja, no, det är så. Ja.
3: Mutta joo, kai se oli
2: tämän perässä.
3: Keinovainen.
2: Tämä oli erämmäs ihana. Mun on tästä, tai mille ennen jäädin puuram jäi ehittästä terassista. Ja täällä tuohon jäädin odjuita, kun tuohonhan puhutaan, että ei tietysti tuu autokäätös. Että ei mun odjuu mun autokkuus niitäko suojan. Te taas liiji jo seini pajallista täällä ei tupoodi kovee viestää, että kättuu alkaa lede jo.
1: Pidetään mahkulupa nautisi.
2: No, tupa. Mun on vaara pidän mahtoon tjuoska syöji tohon ja mun on muoti tohon autokäätös. Voilä.
3: Tää on jo huipuja. Mun on ihan liian tämän.
2: No.
1: Mun inte vill lära. Hon inte kanske en lära på dalk I veckan. Men jag kan ana vilka alla kan. Nå, det här var nog gärna mig om man tror med den här mot.
3: Ja, men du ska säga halvbikt. Så då kan jag bli.
1: Uff, tog jag inte. Och då, guys, vill jag åter någon gåda min sadda. Mi väl gull och såma bälde.
2: Niistä hän lii tietostu pinnapanna räitu täppin. Ja taatora ole min loveiheet puoris pinnapanna te. Epp lahtaan kuulemaan kaikki jivit. Ja tälle utsää musiikki ja ehit peivi lii käsivuolkat täs talle. Kulma räjistimme viitarää ja outiltaan meittei uutisista jäyttää. Norttalaskielak ellei arkata, eikö orjalaskielak ellei arkata lajiet. Mun toivottan puhait ettei häyski ohloppa ja takkataan ohost ja eli tiervan.
1: Kaisi liikko lopettavas bahtavaks.
3: Älä tarvan kaisu liian puolella vahkulohpaa.
1: Täällä sunne utsi suongan iile tarvain.

Tia, lasciante kuhmunen ja sillo gohti. Tanteimus mi kulla tolgurihka otasi mi kulla sai, kese sada ifta kese gussis. Ja mi getsta fel dalkir ja temperaturra. Muoto dal algs mi tjue hatte Sofia Jannokke sämmi.

0: words.
1: Ja, där mi gets dat ologorika odlesi kemoslete kvekte smava odlesa dope. Da ebola epidemia mi dalla Kongo slagon mest vore mos mi guassi la registreri ovun. Dan tiali ha main mi dervis vore organisa sjuna. Hauda Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pressekonferensa står sta mangel gaske beigbe. Dan reisko da epidemia alki messe manu stela pachele kvekte du ha chuedi kvekle njelje olomu njomadovun ja gafti chuedi kvekle gafti la massan da sa hekka. Av dippol visse milei kvekte du ha kaftem blois oftem blot atjani loi manu juks sema loi kodallet. Ja njomun leva dalle rekorda fartain. Ja täällä jälkeen, että tietysti blå att ebola-epidemia mi komma i Kongo-väsiä ja tätä virusa vissan parkulla huikai pitäisi ovdumusko tussissa ja ei se välttä tietysti englise äppe luetta muussa giejil. Täällä en hiera med spukten viittis ja olta fallehemmeitä ei tervas vuoda varikide. Tätä odella hui duodelas ja tässä jäämme njäljelöjä gita 80% av nyområdet var Norrmoin där Folkehälsoinstitutet delade med det där leva nyolka och det var där bakte romarskolkojon. Ja, vi finner Venezuelas doppelätal bachelor njälje du hatte ofta tjeda olmo massan häka enan durka stusa gierjil. Lassina pirrasa almohan att du ha olmolle jauhka. Ja tätä kaikkea garas siinä durkastuussa teivä Venezuela gäsemanu kaikkea neljä päivä. Ja tätä miettis puhutte isoja suoraa pillistämiä aivokaupungissa kara saasis ja gublun riikka tavvin. Ja där med tror jag att Lisbeth Jonskräng ja ut till Kristiansen a lite bellorasit

0: Käse som da visse både käse gosi mytli är här med si borg käs. Ja, ju sissa på er rava ta här fjärden i mytli är det. Iktele är Christian Turi käse gosin käsa jungklämmet buäng gi lejsitan ringt gå sån Johan klämmet lej melde många barka. Där skolat makkar sa att han Christians lärtse.
1: Vad är det Christian Turi?
2: Ja, ei prätti.
1: No, mutta manna ja koos maailmassa lähtee tuon täällä.
2: No, mun kalendari just täällä, ei on ohtiskontuurassa johkaminen ja uudet mennä ikäkevät rinkit. Mä otan pottuin parkkuun, mä ei mullekin hommemmin.
1: No, kun olet parkkuun hommemmin, no mä en tuon täällä hommemmin, ne ei ole, mä en muuta käsi homman.
2: No, tämän käsi mun muussa okta mihtomääriä, että ne mun se vähän aikaa tietti, mä olisin, että missä pounen jätäkärä. Ja leikitin pounen heille jo vähän velteitä ja harveita. Ja nämä on siellä mihto määrin tämän käsin.
3: No mihin tämän kiettis kakalle soittat?
2: No se toinen. Mä tahka soittu soittu, että kakalle soittat pinne ruvennas kenttiä. Mun todokkan tihan tälle viisi kuukin tässä stora soinnin heikin käyvä huomasaakin.
1: No, että kyllä varmaan ei pohjana jo vähän vähtiä, että liikaiten kiettiä stalle moi.
2: Ne ei ole tänäkin meitä. Mun juttu on vähän odotettu tänne. No, että jalkkoilla vähän ja sieltä vähän finnismin.
3: No, Christian Thyre, ärrohko tai pohjana jalkkiä tai kaivu. Mä en muutu, kun juomaan on jo ehkä käänsä ferehtä parakata. Lä on tuosta nukullon Käs se tähpi.
2: No, tämä on takalle meitä. Mä annan firmu vähän ja kotivaras kuoli ja tässä vähän salti kuoli. Joe. Tekkärin käytälle. Mä tälle käs täällä homme olumis. Niin sanoo aina näistä käsiä. Tämä on liikaa anna vuolta olukuriikki. Ja mä rikkatapen lähtee. Poro lähtee Lappin ruuhtupäiksi ommet.
3: Joo, just on perärivaa kaavasti teillä kessi ja mannan mettä.
2: Joo, tämä on tuhat.
3: No, tänne juoutsa on aika kohta feromu. Lääkö lahta puhta puhromus kuollima ja on teillä?
2: Joo, tämä on oktin puhromus kuulin. Tänne on teillä mun sattan pajas juoutsin. Maatsessa ja harjaan porratan ja tämä ei mun vielä vaillaan tämän salta juttuja. Tämä on aikein kaunus, että mä mahtan olemaan vähän kässää suhteen kuolinut. Sieltä, ja sieltä vähän porra maahkuus, mitä minä olen huipuorilla porra. Minulla on tiedä skamman, että minulla on teko vaillaista kuoli. Mutta tällä Ruotsassa juokami kohtuu Syströmmin. Tämä on mun kaunuksi tällä huin jälkeen tämän porra. Tämä muistuu tänne omana vuodella kuulimme, että minun sattan pajassa.
3: No, että toolin juovuttis mei rahkaan nukoutuvan syströmning.
2: No, ei ole just syströmning, mutta tälläkään sullaistelle. Tällä ei pian uulu saattelle, ja mua jalavi lohtan. Ja siitä kere kolle kohti, lavi lohtan. Että vähän unni saatti, mitä ei vähän kässi rohtetan. Ja tällä lavi Haksalle puhdaskan, kun vuosissa on joulääkin. Mutta että oli hun jalka, tämä on se harjaa. Tiedän, että mä en muu ajan. Minä olen nuoret tai jutske tai virraa.
3: No mun on aina, viitjui. Mun ei ehkä jos kakko äsken rahpan, niin se strömmin stoppe. Tämä horro taas lämmin kalle, että ei viitjui mei mun ajan kanssa siellä meidän. Tai hän kun saamme junkkalla, me rahkan viidioktides, kun rahpeten syströmmin. Tässä ei vissi vielä karra haetse. No, mutta tämä on tällä männä vuodessa puolella. Ei ole taas mä jäkkaru alle karra haetse.
2: Joo, se
0: oli karra haetse. Mutta ei tänne määrässä, että olikin ollut ääraa haetse. Tiedä kuule, Christian Thyri, Jesus kuule, huifalka enpon muuto, danoudan mitjoa ja haate per byynga musiikka vahku.

0: Ja, täältä eilen vähän studioi muhtin fätten main. Mä oon susimmallas aastalla. Mie oli fätte?
1: No, mun feitinki tälle. Mun jutsin mun aitnen ikte joita sosiaali median. Ja mun jutsin on se mun feitin tämän pidä huppmat. Kun tälle ei ole erinomais tinga. Kun ikte muu, okta muu ustipin almuhi sosiaali mediata, että se on aika huolikitte njuikut strihkain, teka mi kohtaa bungee jumping. Ja lähden kuitenkin kähtsalan dansaa, Marjel.
0: Iin. Mun ei jääkki munkin lyhtyn.
1: Mun jutsin ton, teka millä kähtsalan, tai lähden kähtsalan joita millä, no vähän samalla.
0: Ei näe, mutta minusta on hirveän mielelläni ja falsherman nyt kirjoitisolkossa, mutta ennen kuin saadaan, mutta nämä on kyllä häälillä, mutta on bungee jumping, nämä on kyllä hirveän puhuin mun kyllä uudelleksi tuohon.
1: No, millä on tinkä meitä on paljon, teko, koska on paljon ne äänemussa tahto?
0: No, tämä ei olisi täällä nuu crazy ihan kaskeli. Mutta kun mun on Havaijasta, eli toppilla, että muhtin väärin. Mä olen huinia tsekkus ja kärtsi. Mutta kun tekee kaikki ne tarkoittaa top tyydä väärin. Ammenu. Toppi, ja tiedäpä läpi huimaanksa, että kahtsi ja te jäämät. Kun tiedäpä nuu tsekkus. Näin. Ja tiedäkö olla mun korin. Ja vahko oot

Tras hui farga bahta eila ja mai välde de luopäämme go farga manna min saata luopakoulu muuttada noudal mi tuo ja vel heikka hätta jundin.

Hän soula neita, vatsiko suohpa, närki.

Neillä sä jo Mikkala ja la

0: loilo. Näinä ko laina loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo pläji on järla tja loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo näinä ko näinä näinä näinä loilo loilo loilo loilo loilo pläji on järla tja loilo loilo loilo.
1: Hei yo loilanko loilla loilanko hei yo loilanko loilla loilla rostu neita ju hei yo loilla hei yo loilanko loilla loilanko hei yo loilanko loilla loilla alo len ju ju ahti melte tottari ju ju hei yo loillan hei yo loilanko loilla loilla Okenante ju leiju kon ma reihka ju fauru ju heijo loilla. Neita sämme ju heijo loilla. Heijo loillanko loilla loilla. Heijo loillanko loillo loillanko. Heijo loillanko loilla loilla. Sappo moistu ju heijo loillanko. Heijo loillanko loillo loilla. Heijo loillanko loilla loilla. Heijo loillanko loillo loilla. Heijo loillanko loilla loilla.

loa. Jonjele vuolkano paso kolmuas, modi ja juuri ja vela tuutti, siellä kahle silmiin.

Matte perjada ja lonkultalahjeen käässä saatta. Täppä studios karasuostella mun Alfil Beate Vuolab ja musta on faadus lemä Ailu Antti. Mutta on ne takkaan mii alkaa huessa chattopuhtale Katarina Barrock.

0: Det leger Katarina Barrock chatte på tele. Ja.
1: De guldelöka sysadda NRK Sameradios.
0: Ja, gässä saada on fall guldala ja onnella sveinemaan uu tjejamblo päivi. Pärejä tahla vimmat, taas voi mailem hailu.
2: Lääkällä vimmat pärejä. Aha, semmo se on mä jo ehkä pärejä.
0: Mä ei pärejäs pärejäki illu da pahte pärejäki. Joo, ja don kuule hie muu ja lem hailu taas kiitän jäni ratsoi. Mutta täällä takalchoi haste Erik Weisenberg, Dueling Banyus.

0: Tiedelläge Erik Weisberg Tuling Panjujadal lät Oothasat.
1: Joo, ja olla sinne, missä ähti muistri, että näillä jahkassa sanma on myös kaartei politiikialle kaski pihtänis ruotapelte, kun varhuvua fallahan kuektasa ja varhuvua maittei seksuaala lauhkasuhtin lähtemis. Tähti tähpä voi manjalle tuoruma piitte hafspats tuorasta tjaukane, mä avisa piitte jo tiidningen tahankos tjäljäsis. Politiikka kohtuu vaikka päihkä, ei patsuras kolme kihkuu. Ja politiikka tiedui meillä lähestys, kun ekki te vaitelekin ja oktokuuta varhuvalla tjaalahan ne vertauvi. I okte siis aasa pihtänis. I Finnmarkla otsun tiedu, että anmai kuuta varhuva lähtee tjaalahan vertauvi lähestäs edet. Ruota politiikka Tavviregiumna pressapalvelus tuotosta, että anmailla Norakolassa. Olla iskä, että me tjäämme, että kuitenkin oli 50% norkkaa studenttien otsot, kun mulla on storia, pyrrä siis johonkin maanu. Norkkaa studenttiorganisaatioon johonkin kohdalla loui suorkahti. Tjäämme loi studenttien otsot, kun mulla on storia ruohtus, tjäämme iskä, että me man sentiu lähtiä kruunu ja NSU-autossa. Semmas västi 3% att si ei kasse otjo takkar vihki. Ko ahpo tuorja illa tuore väite ferti juo kokja tänne väilevä suola. Olluita väänen, tehkä väänemät tälle tjoppisen muistalle NSU, jotenkin Eva Frankku uus kruunui. Samalla ekonomalaisesti oli tavallaan, että studentta feritiikkiä vai hän häikki asiakki parkkus ja unni häikki studerimittaa. Tänne johkus, kun hän johtuu vihkiä ruohtus tiedi, että loiprosentta, että pierrasis ei lähruhta vihkiä osapalla, että ollua tälle päät häippas okto vättes ekonomian. Tronnet Sonjala Mäskis konas fanasin Norge täppe Finnmarkus. I Finnmarkla on muun kova ja tronnis värkkai hammanis, kos son äri hiera iskai pähkälas mini pöktsä fanasa The Subvard. Värkkai sääni on hekki Tuur Erik Labaho lä yluskoo tronne fasla väljen kallit suukieltä. Lä soomako tronnet fas finna privata mäskis min kauppis. Son sävä tronne ja suu melchon vuotta otsu pori vähäsa osa värkkäin tatsa Labaho. Ja väl tässä luopas Tjävejävris lä Euroopan pahkai tihti lassanan käsi turismo. Tjävejävri sevettin baari finnotahtualli annukka Kuusimäki Rääsänen muistella ahte campingpillalla vaanun muuhto sihkilastit lä vaikka manvallis. Sevan son arvolla koronjon paltamusai hatti ja suomas loktanan mätkepila verru. Tuoramus uosis Euroopas lähtällä olauspahkat, mutta tjäävehte jävvis illässä aina manokaska merras temperatuura loktanan pätsin loikraata majumus kolmalla jäis. Tähti tjäläkä tälkeä tietää laadusat statistiikka. Jos tälkeä lekkana me jatkaisuva jähkehahtia, että maittai käsi turismalassana Lappis. Loen tänä siis ylösäämi nähtä sitten tieodoset täällä pahtisuokan Kaisa Palttu ja Motti Merra Riihkas.

0: Tegul hegun, kval er sjungan sammen for deg. Ja, lem har lov meg til at jeg skal ha litt noe at guldalegi ikke har lagt seg av saddøy.
1: Da, meg lett noe høyde av jeg gjør en mye av at bare kjæse sjungan. Täällä on ehkä kuksi aika jära, mutta mä oon muskaan jära. Mä ei täällä ole runtannut pohti, mitä käässä suokan. Mutta mun jutsin aika leski tämän lähtöä. Meillä on puhermus käässä luhti. Ja haitsu lähti musiikkaa, tehkä anmäkkä musiikkaa.
0: Joo, no to on näkään tällä, millä puhermus käässä luhti. Ja mun nyt saattu tietysti chalisti toppe käässä saada. Mä oon hänellä kuin radioäppi. Ja toppella puhelumaitetilat ja... Juusi halli hade namma kalka kult. Det lät oss mig råd och oss kärlet jag vill att mitt namn ska höras på radio. Min halli mår namma kalka kult radios. Jag dalle är mig mojtal gida on lät.
1: Jo, ja ihan pääs alkaen mihkel kar faasihta fastus. Täällä löyske millä tuumialasta, että poeramos, tjappamos, veinamos, tuffamos, kässe luhati.
0: Jo, no det sats fall mun nu inte det då NRK radio appa bokte. Det allt kommer tjoja haste Björn Eisvog, ja Ylva, Skyfri Himmel.

0: Tiele ja Nils Johan A. Köypia heili aikiusuongan käsä i päiväs. Ja välillä no mai lemhailun kaunan tälkikartta.
1: No mai ja täällä tälki mielä tässä reis lävä ennustuvan kiitä Tsiacharachei Veikä ja Finn Markus. Kuvat kehtsä, no hei musta tälki tämän kartta meiltä kalla kirukun jatkas. Toppa kalla oppa tälki toppala maittai arvi. Jälä tämän numento olo arvi vähä. Tsiacharachei nopahtaa läikka kraata ja laives urjadat. Ja tietysti en osalti svärkkäin tonni vuotna honne svähkä hammar festa älta hansa ketti kiitä koutukein ja pala pelohki päivälät. Värkkäin luetses arjetavaihin jäljenopeut läkkakraatta. Tonni vuonna se honnes väis Hammerfesta. Oh, että pahkai pois on loikki toktana pra läkkakraatta. Hammerfest vielä karro arjepäkkä. Kautikin jos kuhtan blot karasos vihtan blot jälla arjille. Luetses arjepäkkä. Vas kautikin jos pahtikalti joko kauppi romsi. Oppa täällekki. Arvasta tuossa tässä. Tannu pahkakalla pänttä juoskis. Kaalus just nu sahtata. Joktanu pro leikka kraata ja laitses luulata. Äntä njääri arava. Ähkä njääri kihkal arava. Hashtäitä maittai arava. Ja oi. Oppa Tuppikin ruotsan rajalla on toppilla olles. Tuossa kähtsi läkkäkraata. Ähkän jälkeen kolmannen pohti ja ääntän jälkeen kaikkien pohti. Ties mun kitta potajuratja. Ja tiedä mun keikin tunnjana stavehtä säkki, Alfi.
0: Joo, ja potajusta tätä arvi juhtka suve toppilla oktamlat läkkäsihki ja tatkal orolle arjemaata piekkaat toppi. Ja kun minä muuffiin johtalat, tallella oppa tälläkki, neljämmö leggat sihki, ja nu jatkaa kuta kiitä trantimi ja doppla vihtamlo leggat sihki. Ja täältä kal orru, että muuhtu muuttui ta pahkaa mättiin, ja onko kohti minko plashisla täällä käyttämmö leggat sihki ja vähän arvi. Ja tältä oina tässä maita, että doppa elvyrön pelde, tai hämär pelde, ja tältä doppa tänte vähät siis jännän tötterien muhtun saajan lavaittaa paajan hämärissä kolmlotte leggat sihki. Ja toppe uslus toppla pelaki päivät kuekt löyä kaftsi leggat sihki. Ja tänte Kristiansson i jotelat la toppe kuekt le vihta leggat sihki pelaki palavai Stavangerissa ofsemlot leggat sihki pelaki palavai Pirkun kaupuis oppa tälki ja Tjejamlot leggat sihki. Ja kun mihin johtuvat vähän taas kuuluita kuollisen, niin teillä on vihtamalla leggat sihki ja pelohaki palava. Ja vieläkin tälkit. Täällä tuo jaste tuustop ynnä Karl Johan, Emily Hollow.

0: Tiele Emily Hollow ja son lavlo je tu stop unna Karl Johan. Ja otne lem hailo mai hanne no jirran te mi pormus gese luhti le ja mun saata muitli ja tapla lem hissa mun ude saatin mathki kisle suuleng.
1: No tällä suomalaista pormus.
0: Tällä suomalaista. No tämä et kalchoja hasta kisle suuleng mathki.

0: Tielei Elia Suongaan on mai maini ja vanautal kuulet on forglemme jäi mailen rys ja tälle mailen hailun rahpan mail mistä ei odasi.
1: Joo, no mailen ne. Mun rahpallekin tahtkaloin no, allolu meidän siikki BBC ja norkka meidän. Tällaista Andy Burnham lailla väljuvun odda jo diäkin. Prehtalas radiospelotakin Labori. Tähpä voi tehdä on muu jo tänne pelotakonferenssas tietää äriärä NTP. Ja tämä vuorot, että se on tällä välttä bachelorsas stahtaminister virki Manuel Keir Starmer Westsalka. No, että tiedä hankkeella okta, aitse tachtelas tuen roolas. Mä en mene itse, että täällä meitä ei täällä toppe taaplaatetla mai anmoin. Ja täällä meitä, täällä on ihanasti istuara meidän CNN outa merkka tihti meitä. Ja lain joku kanaa tässä istuara mehtsipuolimat. Ja tämä mainimus jäntura. Täällä toppe tässä suova liian vaan kun New Yorki kostalle kakaji äri hierä. Chick-chubot, että maailman mestarikilpailu voi lahpakilpailu, mutta ehkä finaalilla. Kaskal, Argentiina ja Spaniasta, Tampa Open, New Jersey. Ja laitaisikin Argentiina ja Spanskalas media, että tälle ihpidit, että ehkä vähän huolestuvan, että makka tässä tilli, kun kakasi Chick-chubot finaalilla ja pohtaa vaihkuutta, että Chick-chubot. Är här alla argentinare så visa ole tala meitä challana tätä fuolastuhta ollu se että koa suova lievä ja lähten spanskalas avisa marsa taks lohka lähti tilli sähtälä haihtan tänne finaala lahtikei lahpakil voite mutta ei se välti tosku tähtäällä vaksutiili ja juuvu tällä muulaat aimo kvaliteetta, kun tämä ei tehty koulun teimmas tiimi. Ja juuri se lahti vielä, että puolimmat tällä tavalla, että suomalla pahtan liian kun New York ei koulun. Tällä te uskoa lopemaita jättää pahkat ja vuorot toki, että jäljellä lokraatiin pahkaa tällä kohdalla finaalilla. Mutta tämä ei ole kannut pöritille ollut pöritimiskalle täällä teissä pappatsäkkiämin ja muutui maita ja ollut muuten kähän äästeinä koulu.
0: Joo, ja Frankrikissa lähes karra pajan tähkiittäntä manga tai pahkai, joku eftäs lähe jo jaaman ja vihtaloi 3000 viesuuden tällä pahtsanne strömmahava onne pärjätäntä. Ja vieläkin mun nostaa, että Pajil Chalat, että maailmis täältä kai kuultelet, no Kalle Yrheim, Törnä Pärne, Tundras Sun.

0: Det er cool. Jeg møtte Seide Gallagy, Sacred Stone, Dali Vajas, Joao Gu. Ja, mig lidt nu, lem hejlun, og ni ramilja, bærmus, gæse, luhti, ja, der lægge lem hisse hæske gimmutli, at som ellers lægge gisle solæng, mæthki, bærmus, gæse, luhti. Ja, just dom, jeg gulte lægge her, lem hun nøyde sadstid, aravalusa, bærmus, gæse, luhti, det satt den dag, da han NRK radio appa bokte. Don ravat gæse satta, jeg doppela bollo, mens tredje sen in. Jos herlighet er min namn Kehta, leder oppe meg der råd, mens tredje jeg vil ikke at mitt navn skal høres på radio, jeg da le er mytal, da namn.
1: Jo, da le er jo noe gå gæse sattest, han ikke miste noe kullum løyte påtterskåsleim, tjo jeg hasti kolmen jælge, arbeidra slåde, noe tala dos veilos vuota. Vaikkui, tämänkin saatte, että luohti mei kullu vähän täyvipokkuu, mei muudilla kullun tarratse. No, että saatte vielä aina tuu puoromus houtamieska, puoromus käsiluodissa. Tämä saatte luohtimassa, mä saan pitkun nää musiikka, tekee annakin musiikka hava.
0: Joo, ja maita muudu just lähe suongas olla, että sääds aina munnoida daan. Täällä huifaraga, täällä suomafas munnumelde, mutta tämän otan te kuulemaan mätki el mäiä.

Kui kitteloi ausi jojo lähtä reukoni ei tautal kova fasteideio.

0: loilon, alela loilon, alela loilon, loilon.
1: Ja siellä ei Pierre Baltu-Kuektelo ei ofti ja täällä. Te kuuluu meitä saattaa Suomessa. Ja tuon kuultelua ja käsissä saattaa. Onnella Sveinä Manu Tsejambloa päivi. Ja tuon kuulla muu Alfil Beate Vuolab ja...
2: Lämailu Antti.
1: Ja mun kuulat neljä ratsaisenta läpi Norgaiksi ja viida ratsais Suomaiksi. Täältä kamai choi haste pink suonga, then the cover me in sunshine.
3: Tää on Anna Kusama Radio Gäsisat.

0: Joo, ja kuulet ja Inga Maja Blin suongan kaltu. Ja tällä mun jo nillä pieski kaunan, että on nähtä ja mitä pe ylspohta.
1: No, yle, vaikka sä monen muonu tuon eere, se tuon eere. No, kullo läl.
0: Joo, tuon kall kullun olla
1: sekin. Eskä kulli mu päälläin mankasoista. Mutta on yleensä, mitä lääkkäät äsiis, kun on tjävät jävri piirla. Tämä on turisma sesonga. Tämä on täällä olles leftuus. Ja kun Lappihan lääkkäät, nam halkata raanohti, kun korla pahkaa piaui olles Eurooppa häiriä, matkustajaisi piässä toväs. Olemme pohti tjävät jäyräin traskuudella. Ja Lappis lävellä täällä vii hohpolemus turistajaisi, mutta on ääres tjävejävre kättisle eradille. Toppeli ei sesonga täällä kessi puremus muttuus. Ja sivan tasalle ääre hiellä tjaska täälläkin. Storla vuosiin Euroopassa lää olehus pahkat ja liekkaas lää kolmalokraale sulai. Ja suomalle pahkai vuola kähtä okta Eurooppa tjaska semmos kuovluen. Ja mankat käste turisma pahtarissa mä ei pahkai optas, mutta tahelja aina siiva. Sihkelastin saada ain pinnuhöppan muistella Sevetin baari fiitnoa tuolli Annukka Kuusimäki Räsänen. Se on lohkatta sihkelasti lävykkä maan valjes. Jo ehkä päivälle mankkaa oftaskas sihkelasti ja maittais törrä juofkuut. Ja se on jähkää otte karavaanari ja pidevaitsi kähpäne. Me sivaan liepäältä musei hotti ja suomas loktanan mätkepilja vierru. Ja maitai tuiskalatsa fiinne ja olkoreikkalatsa muutujela. Okta tuiskalas Mattis Kröger son lohkaatte. Se on iämiän liikkuva sihkelostimes ja on määräikä koosakolka sihkelosti seinä parkemanosta. Ja se olisi mehtää maata tähän koska Eurooppa, se oli väliä tovii riikkaa ja Kröner lohkas on liikko Suomen luontuus, mutta tjuikka lää viehtuu ja mutta lohkas tai onkin kuitenkin vahpää pirkeholat. Ja sihke lostiin on Lappis ja ehkä se olisi täällä lossäänen ja mä ei täällä täällä vii ja tää lohkas on Kuusinen Räsänen muistala, että sihkelin johtaja maittain täällä mehtsi, jos kuudellaan määrimmel. Muhtiin matkustajille Finnan Sevetin baaris maittain Orrajoimaanus. Ko ei jääke, että missä liian tuodaan puolaistääppä. Pohti täällä viin sihkeliin, aipas tjoorajiin ja piute horlunsoojiin ja leggamälläänsä. Muistella Annukka Kuusimäki Räsänen Sevetin baaris. Otta tienlaan oodas liian, muhtima liikku, että olisiko mistä tjoski stääppä, tjoska kiesi.
0: No, mun kallan ofta ei vielä mun akan vaikka ei varmulla ole ties, no, että kille mähtäis velikit.
1: No, mun mielestä oli se känskä suomahti jorvesi, kuitenkin jokepäivä, eli se vähän leikkaa, se oli.
0: No, aina kaura saati tjytjyden, että vähän unni, mutta että temperaturat, että mun liekstalla, että kalla puerre.
1: No, det kallat jag uske.
0: Jo, jag är på NRK Samis del av min old situs att man har ett Sami-profil att tanka i sig takt. Mot mig gillar med sig med att hon vore att min hjälp inte att finna hur det här är dåligt. Jag går efter ska läpa att jag ska hur jag lade i festivalen och jag är här med på Katarina Barrock och Maxida Marak. Ja, Katarina Barrock är här att sådana ögon kofta i hela dig eller finner mig väl mätki i Västerålnes Birars luchte. Jag delar min nätsitus. Där kan man tjoja stannande lärarsvånga manjas.

0: Joo, siellä ei lähde suongaan mainos. Tällä pöre äiki tjaki sattui saamis. Anaris raakati herjärä mokteljuksa kuvlu sattui. Ille saami toimme heti Kaisa Maria poikella. Ta finai anna restaurant eikä da juona fabritus saagain. Kute Elina ei lämmäs perustuvan tjaki pohlaan sattui. Kuule taas makar meht sattui sahta tal tjaki saamis ja muodai sahta afkastolot.
1: Makarit oortait, pohta ei tuu täällä nuuraan.
2: Nyt rupeaa justiinsa kukkimaan, niin on maitohorsma. Maitohorsmaa voi käyttää.
1: Ohtamieli aipas for kaljadumin liikkievan juolos. Tuon pohta käyttiin outamarkkan siemmänäl, kun louhisarjuhamas mon porku jere loostain. Tohmeit uutte juvoje ja tain rahtuu takkar sääpi. Ja siemmänäl tuon louhisarjuhamas pohta porkat meit kievan juolos raasiin. Totli takkar oli mojis iunasas säppi, mili meittei njälkäs makkasas. Mut mun lammotomis makkin kal kievan juolasist rahtum sääpi, tot loi oli mojis iunasas, mut is makkimmasa ollakin. Johannas livästi tästä asuu. Totli vähän kukkasas, mut tos piejuu sitruunsuura ja sukkarit. Talle tot iila aipas siemmää kieurako outamerkan myrkisäppi. Kievan juola loostait pohta käyttiin enämustaa tööjän. No pohtau rääsiupuurat upa keesi. Täältä on pohtanuurat ja rähtiit sääpi valmasin ja piejat puolasan.
2: Mutta nyt esimerkiksi se maitohorsma on sitten sijaan kärsämä.
1: Kevan juola Lasseen lii täällä piethän rääsi. Totli kulloo pyöri mängusos vaiviit, mut upanassan vaiviin totli pyöri iätä Johanna. Teijainton vaikuttas liitsi pohpyöreemus eromasat vaiviin. Mut sii raavat viesus sii rähti outamerkan sii raptastuu, kotot liivehä takkar orttasas smakka. Tainsatta eromas pyörismakkasas sii rääp, te tot liimeit pyörikeyttiin. Mun jutella tot sii rääps chatta.
2: Kaikki sii rääpit tulee vedetessä yhtä nopeasti. Joku kukin antaa enemmän makua nopeammin, joku vähän miten niinku apilla.
1: Napaimmo eres raasihte ja raasi kievan juolas ja piettä raasi Lassen lää pyöri puuraa. Johanna mielt outamerkkan ruopsis rista, attel pyöri iune sääpin. Siikeukkanist liimeittei rähtäm sastuu siirää. Napaitom loostait. No, tain iällä hirmat en nous makka, mutta kaltaituu puhta piejät outamerkkan salaatin. Teikka, tait puhta käyttiin pulverin veksmuutiest. Kuskoot ja piejä purramus on puh liimähdulas. Mut lautain tälle on nou vitamiini.
2: Apilan lehistä en ole niin paljon lukenut, niissä ei minun mielestä lain niin paljon, mutta esimerkiksi no, legendaarisahan Väinönputkilehti.
1: Joo. Ropsisriista vitamiiniin Iila Fabritius luuhamnut önnuu. Mut sus oro ete tain ielahnut önnuu vitamiine. Outamerkan legendaarlas puuramrääsilosta lii uolio rikespuoh vitamiiniin ja puorin antioksidanttiin. Lasseen tot lii eromas pyörin jatos. Not lii meittei piettän rääsilosta siemään ääl, kotom rääsist ja veddiin lää siem smaavah ennuu, te loostain se. Sun kuskoot loostaituu ja tainuu lää viha ennuu smakka. Tahu pöhti rähtiin teejan, vuoshat ja piejät salaatin, jis liikkoo rukolan, te liikkoo vaarameit piettän rääsiloostan. Toh lää viha siemää kieuras makkase. Moh oorta läävällä poetimin, mait sattaa kaunat täpin, teka eressojin säämistä.
2: Mitä myöhemmin, nythän alkaa olla vähän niin kuin täällä pohjassakin kesäaika aikaisessa, niin kaikki alkaa tulla vähän niin kuin kukkaan nyt jo.
1: Puohorta älki ledeitu täällä. Forkatoh lääjon lävim ja talleko monna porkemään upelte älkä lede myörji jo valmosin. Keesili toolaas täällä, temotomin soojin myörji huujo lää, mutta täällä jääkin nuurat raasit, jis äiku tait käyttiin. Puuram rääsi, iäsoota jöhisajest. Makarin soojin kannat monat tait nuurat tai uutsot.
2: Joki varsin.
3: Aivan.
2: Ja jos itsellä on vesistön ääressä talo tai mökki, niin sieltä vesistön äärestä sitä kannattaa katsoa.
1: Johanna mielt puuramraasit kannat uutsot, Juha rittoit. Jes, jäsas tupet, eikä täällä oli jäsirittoista, te kannat toppeen visti kötsal. Muste ain, et ii kannat kuorustit upakoulukuessin. Eromasaut puuramraasi, kotot iila johisaajest. Ain kalka meit leve lope, jis nora önnu. Luontu suojalem kuolust iua junurat oortoit. Tot lippööri tiettiin ja Johanna jaututuu, et kannat tärhisti tai ravvuit meittei arktiset aromit nettisiidoin. Toppen läpöre ravvu, kuas, kost ja mait puhtanuurat. Mut Johanna Fabritius, montiet ei tu tun lahnuu tseppi tain oortain.
2: Niitä. Se on varmaan ollut semmoinen, aina semmoinen kiinnostus ensinnäkin, mitä tuota luonnosta voi niinku hyödyntää. Oma äiti on opettanut tosi paljon.
1: Johanna juurtas, että oot livara ainlamasta karkki testum ässi sunin. Ja jäs ennili mättättäm oli önnu. Iin otennu chattoit, mut on vert. Önnap morjimist ja kuopartmist. Talleko Fabritius alkattiin parkos täppin aanar ravat viesust, talle Nikula Heikki li ain nuuran puohtoppeen ja sun uaju jälkit käytti tait drinkkiit. Heikki ravvii, et porka perimakarit halita ja tälle sun opattala jos koulitti jeijas. Tälle tie tuli tarvanam iivi äiki, eli opham testit ja käytti tai trinkkiin, eres outastemikiin ja aasiikiin. Porkam li opham. Tälleko tuupta takarit ulmoitko teh mätti, te jota siikiin ja koijatal ja mättäätal. Tälle sun kötsäl jyöhi tiedu outaskuli jeijas parkoskipäräit, et puo ii tarpas käypist uastit, kotoppen olkon lää puo valmasin.
2: Nimenomaan verran paljon kaikkea, mitä voi hyödyttää. No niityillähän sitä kannattaa. Niityt ja omat pihamaat on yleisesti, varsinkin täällä. Niin kuin,
1: niito ja Shiljo erämässä täppin, koska iällä rähtulas vuoto, ikä ennam tuolu. Johanna Iivuolka-Tsikal kienuipaltas nuurat ikävälti hänna ennam tuolu Shiljoist, kun toppen sätti hlete suule ja takare. Toppen viltäis luontust, koska iällä kienu altaa ja talle ja Shiljo. Tuolla pyöre saje nuurat oortait. Täällä mie tietti, että oortain puhta rähtit salaattit, töjä, moktaili, mut mait vala. Vala on mait niin puhta.
2: Niitähän voi käyttää siis kaikkein hillohommiin ja yleensäkin koristelemaan kakkuja, riittakakkua, kun tekee tätä tämmöisen, niin niitähän voi käyttää semmoiseen.
1: Taitli älkeä käyttiin automerkkan hörvain, veik käähui alne. Pohtan juutas rähtiin ja en ulmu käytti tai meit haajain. Talle kuskoot ja rähtä sööha. Jalka haajai syöini piejuu piutas kääpin teikka liine piutasi kooskan, että ot attel pyöri haaja. Siä mä en alpohta käyttiin möittöjä rääsi. Mut kannat meit luuhat outilko poramaiten. Outamerkkan teijä rääsist, läsiämmää aamana sehko aspiriinist. Et jesli aspiriinin allergisas, te iivelti hännää kannat tom puurrat, tom teijä rääsi. Takkar nettisiito, ko arktiset aromit, lipyöri uutsat, tiedu tai aasiin. Toppen lää oona ja ravvu.
2: Marjoista, siinistä ja villiyriteistä. Niin siellä on niinku tieto, että mihin niitä voi käyttää, mitkä on kasvukaudet, milloin kerätään ja milloin kannattaa.
1: No niin, niin.
2: Se on semmoinen tosi hyvä sivusto.
0: Te kuulemme Johanna Fabritius ravvii koas ja koossa kannahamman oot irallan shattui vai sähtäpurot. Tällä pöräikki tjäki shattui ja rakkaditain sirraha safta tahi jo koikkaditain. Tällä tahle kärväsä hattui miehtää talvi. Farka kuulemme maimakkar herskui sähtä rakkadit haatsaräsis. Mutta taas te myös kuulet imniun jäävräs rihpuu.

0: Tiele imniun javras rihpu. Vill sattuilla aitoilla paremmustus tsäkin lahkai istal paremmusan tai jukmajan. Tsovuvasan kuulat makkar vill sattu jukmaja Juana Fabritus Rakata. Jukmas läärinomais pöörä aitukiesi ja heivä puhkeita kutas ilha alkuulla.
1: Miltä hän kuule tuota sellaista drinkkiä kuin romanssi?
2: Moktailia.
1: Tällaista alkoholitonta ihanaa kuule moktailia.
3: Raavat viesy aanarist parkee Johanna Fabritius rähtätast takkar drinki ko romans. Tatli moktail adai alkoholittemes juhamus mast läätäjäräsi ja vadukkas. Täjäräsist livisti krahtum siirää mon li rähtän päihälös iratteijen.
1: Et se uutetaan tehdään ihan sokeria ja vettä. Sitten sinne laitetaan sitä kukkaa.
3: Visti kalka nuuren oorta ja rähtid tain siirää. Kalka vuoshat sukkarit ja chääsi nuut, et sukkare sute chääsän olmanäl, rähteen takkar siirap talle. Talle peijän raasittos ja tipteen chuaskud. Talle moi tipteen tom lede, muotti tiime, ja tom mangas makkeen liu tuorvikeuris makka, totta ja rasis makka tast. Jis ilah, chuasken lase, teka atelen tom lede veka ia raastaa. Mut jis tot liu jo talle tuorvipööri, te talle silleen raasii tast mettal, ja tot lii valmos pieijät puttalan.
1: Pihanhan kasvaa patelmia.
2: Niin kasvaa.
1: Niin, vadelmat murskataan tällaisiin pohjalle vähän sen tällä lailla. Ei tarvitse paljon, mutta vähän.
3: Välukkäit, moi mutteen laasaponan näyt. Ei tarpas ennuu, mutta tahlaa puolosista valtum pohta piejät meit vorasin. Tälle ei tarpas muttinut ennuu. Tälle moi piejien sitruun sääpi, tast aipas vooras. Tälle töjäräsi siirap kyehti senttilitter ja tälle munnust liitakkar posiost puatum storajeggijunga tähtimyrji limonaan. Taat puota taas oola.
1: Mutta eihän ne sitten, jos ne on kotonakin tehtynä valmiiksi, niin eihän se sitten haittaa mitään. Ne on valaa mielestään sitten tehdä.
3: Juuri näin. Täällä orttamoktail lii valmastumin. Päihist kannat lede annu jeskoteu läkännyt näkän kolkose valmasin. Ja tälle kotohlää päihist valmasin ja ihan tot lahko porkat tuus. Täällä taas monai utses meripittä sitruun, talle manatot täjäräisi siirat, muotti seenti ja talle moi saungeleen. Tom kolka saungelit tontiet voi siirää siavuttu chitos olmanäl. Vädukka ahmane täällä tohon laasa ponnan, taitlii häviski talle puurad loupast. Talle moi piejen otsaatam limonad, taas laasan, siavutteen puoh ja talle silleen juhamuslaasan.
1: Mä pikkusen sitä limpparia sinne, kun oli nyt jäisiä ne vatut.
3: Tää on koskas limonad piejuutu se utsaa, mutta tot puotakal lasa tieva loopast. Utsaa tääl tontiet voi siirää puolka fäärun älkkeet. Talle juhamuslaasan limonad ja meittei utsaa tonik chääsi. Voitot tuojan jälkisvuota, shatta takkar utses riitsasvuoto. Talle moi välteen hervait ja hervotteen upa juhamus. Moi käytteen täällä. Täjäräsi, vaikka tos puolta tsykeittiin Outamerkan vädukkasloostait tai mon peripurramusraasiit.
1: Siinä on romanssi.
2: Kylläpäs tuli hieno romanssi.
1: Kuule toivottavasti, kun tuommoisen tirpaseen, niin romanssia saa sitten loppuun.
2: Nimenomaan.
3: Juhamus lii valmas ja Johanna tuaivut, et tuaivu mieltot kotetaan. Juha, uaju romans tälle loppa ehitan.
0: Äänetään äsi satlok hilsämin ehtsitun äsi toimii Kaisa-Maria Poikkela.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Tulehän toro jo makkalo lö

Ja täällä tuotessa saamispuere päivi. Piirausdirektorahtaa läkitten luossa piuttuu mankka jookas mättin ja muhtun haltasjätki tavvinorkas lätie tjökitten piuttuu luossa vääni kiätsil. Ältäis, jotka suva piutuu, nukotaa välätsät, tjällä ävvir. Ältä jokas lät johka haltasjätki kuorahallan luokuit nuko läävei kasku sesonga ja lähkaunahan ahte piuttuu i tarpas pissehit iike kärtsiit. Tahla puotus naana haltasjämis mankkait jaakii paatjel. Tali paha pussahtet eftu riutaht huijootanit. Mitsuovu tärkili mieltä ja lähkerkosa pitjä toimmait satjai kuaspere tatjää altaa laksefiskeri interessent selskap päivällä suodihetki Vekar Ludvigsen. Ota iskatiap mi tjäiha, ahta kuektelogi 5% norkka studentain otsot ekonomalla storiaka pärräsis juhke maanu. Norkka studenta organisasjuna NSO juodihetki kohtsua luokuit suurkahahtin. Luoki studenta tjiechas otsot ekonomalla storiaa ruoftus. Tjäiha iskatiap mi man sentio la tjaatahan kruunu ja NSO ottas. Sämmäs vasti 3% ahte siiei kassie ocho takkar vähki. Ko ahpotoria ilättuarvai, te verti juoka kokchatan väilävä suota. Ollu kiittälä vanhemmat sovtusin tasa, lohka NSO jodihetki Eeva Frankku Aas kruunui. Son palla ahte ekonomalla stilli taakahatan ahte studenta verti kevahihti äänetäikki oessäike parkkus ja unni taikki studeremi. Tän juofkus kehtee jotsu vähki ruoftus, tietihin loi prosentta, ahte perrasis ilä ruufta vähkehit. Aaspalla ahte ollukat tälle päätset aippas oktovättis ekonomien. Fylka keinu käftsit jote käftsilo ja kueftis Falkenberg tunnella pokte akmoluoftas Sallanis Arjefin Markus lähkijätkit virran keinui. Kelki läfjärrän justa autalastunnella märre kopi kuului. Nuppi vittin pelli keinnus leate kaskapottosa tjäkkiitta, mutta johtolat tjähkää miettää. Tätjästä ahta keinotoimahaka johtolat operateura Pente Nyland. Sommait muistala ahte entrepreneura la joutus päihkäi tjorke keinnu. Ja muistali vielä, että Siljus sähti kaunot mankkalakan chattuut, mait sähtää afkastalla porramusain ja juhkamusain. Mankkaittain chattuin sähtää kevahi, mait täitä alkoteap mei. Outa merkka tihtee piehtää rassi sähtää tie ja hämis vähkehit mankkaitten vattuitte. Louka yleensä minehtäsittus Mo Aana restaurangahouta Johanna Fabritius afkastalla chattuin. Ja täällä etkä ootasas saamis ootasit toimahii piipe aikio.

Summer of my life, tämä lavlui keinudia ja outolla soudasi hän tuon kuulette luodi ja tahtan leike Mattis A. Oskar. Kuten juikkasti ulo hän tarvitsee magka ja taas hui farkata saattaa saakka tahkuun vaatekroskilvoin näkö mihin rinkasta, että asia välttä. Mutta outolla tämän, hän kalle sanctuary juikkasta smavalafka jotain.

Sanctuary di jongen smavala fkaja yadal tadal le kalaka sa kasa tasa dan ta kovate cross sko ne ja jongna landsman li kalak tal meltra tas saittas mun aihto hälestin su ja son li hui huo pusi stalli ja nukullun vaitchi chahkin fören möhtö ja loppala maitte nuo tal sire tan puote teima outaliko plani jo vuonna te neljä jongna landsman i tehtävel asta son se arvo kilvula farkka äälikin, mutta ei kyllä, että mun ei tiedä, juussuus lähe maittimen uhteen minkun äälistyä. Mutta mihän kalli kullasuus, saihti kullasuus, saattaa pääsikö mihin äälisti, suinna ne voi äät. Muhto, niellä, kilvu, sähtää niä maille ehkä. Mutta mä kyllä Alfilan tässä pitkin suoka täällä Supertramp, The Logical Song.

Supertramp ja kuu The Logical Song. Jalla kan nu att naamahiskulta läkkillä säädetään tietoja tjällä tänneläkin täällä manna mätki pouruvu niin ja tallella heivolas musiikkaa kullat kantak fake taxi. Fake taxi suokka kaltani pahpu ilkaunun kalta min varkan, mutta kantak suokain karasokyttä taht kalta kaunu ja tam defettin de bitchat kantak karasokyttä.

Kontakti suanganamma karasokkyttä ja tangalli heivolas pärjätä suomaan. Tällä leikalle namahis kulttareikin kuhteli saavan kulla kontakti. Mua fake taxi suangan, mutta tahtaa tipaa puu hei lämmis. Ja kuulteleekin just onkin häljä tahkaan numma tälle tähtä on myös kuulta saavajan tämän suongan kulle, että maa saa tänne riivti suongankin. Ja lähkö lomaan, minne tohko pouruvu, niin toppan tuolu tämän vahkolohpas päppä tsekkiä, nyarustan kilvu ja maa vielä leidstoppe. Tähän tonke sähtä saavallit suongan kulle, ja mä en lennalfilan eski arvalan kuulteleekin, että sä ette tämän pöyrumus käsin luoti maas sähtälä musiikka, kaikki ii. Mutta Täyskää saatka maittais puori käsi suonga musiikka laulaa maittai saavat säättes mun nyt ja tiedu ennako radio appas käsi saattala namma tänne programmas. Pahti suonga kalla Canned Heat going up the country.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilashuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
2: Ula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkos. Ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkai shatta. Ja nuu takka.
2: Ullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Det gulle nu igna ko Emma Eliane muuten kun mä ipspastu ei eli nuur ipspastu muuten kai muulla suonganamma täs joihaste pahti suongatalla nu igna ko eli eilen sulbit ytsi niin.

0: Tiellä jää ääni suongan ammaa, jolle ellen sulpit ytsi kuutetien lavluja zoon kultalat.
1: Täällä NRK Saamen Radio Gässäsaatte.
0: Ja zoon kultalat kee Gässäsaatte, täällä Kärässä studios, täällä mun Alfred Beatavuolabia.
2: Tämä heilu Antti.
0: Ja mun kuulat on tässä nilliratsoi norkaiks ja viidratsoi suomaiks. Täältä katsoi hasti mai The Way You Make Me Feel, Jon Henrik Fjällgren ja Elin Oskar.

0: Henrik Fjällgren, jag är Elina Skalsjångan, The Way You Make Me Feel.
1: Joo, ja the horror lemmikä lähtee hollu, se kallakkaan mätkis pouru, niin kuin mun itellä fas alfilpahta nama, jos kolteleikis tiehtu ja tjällä väinäläikin mun lemmannamin pouru, niin kähtsät, fäyrän prinsa tjekkät, saat ku tjoe sulaulaa. Näin kamma jöl vikka myös noikka ja roukkata mun vuorkaa, kall toppakal ikäunun kall okteisua, tiennä naama, no että Naamaiskultelekin kuhtelätskalle tämän suunga, mannu suunga saavan fetkalle säättet naamalan artistas ja naama riftsnaamalan suungas. Ka me ei kehty, no olisi ja poiraput. Ja suunga ikä saa tommai ja muuti kultelekin saava kullat puori vahkulohpa suunga. Tekee poiramus käässä luodimai teillä. Pahti suunga, tällä Mette Sun Water.

0: Die Gulleton Natalia Carrion Schwangan Summer Love Jedan Odal, die Gulleton Mundo Schwangan Feeling Myself. Jo, ja, dalt gal dette dalki norgas, da gal...
1: Riud.
0: Da riud, den det ennju dalalem sjön hui bakat. Ja, det fækst, da gal ikk dette bakat den der hadt. Man har volus den, det gikk den blot legga til jäkin.
1: Jo, mä hän nyt kuullan reporteris Irjan ja Suslusta. Mä olen määräis pahka lämmäsen kiittää kolmalle neljä läkkä Ja laittaa kalle metrologa, että tiedi, että taakvaade pokte. Ahte, että laitte, mä olen asuutta täälläkin jäädä, täälläkin jorkkia ja alle saakka vielä. Kun laivataa, tehdään, että trohpalas pahka, mä olen tällä härjitä ousiin toppe maatanurkas, että hei sä täittälle, tai hei täitsähtä pistikkaan. Kola kaikki tän noblokraat tän jätsä tän tähtel piekkas piekka tällä eli kevää ja maittekin tän jäljellä näitekin tän jäljellä on meille mehter arvi tengmus sähtä saatta tolla faasihta ja nuo tällä chaika ta kartta mai ko laske chatan täällä nä tagplat et nähtä sittus polara ai mutaville ta pohta tällä tänne pahka leikka täältäkin saattaa maata nurkkas.
0: No tällä me ei saa, että sä oot vähän paajan muhtun sain.
1: No olet hiljakaan vetsmehtun, että me ei saa tämän paajan asti tuosta. Mä olen pitää The Midnight suotsa, ja Friction suomen.

0: Dear Kulle here, the midnight swung on friction.
1: Ja täällä tämmöinen vahkoluoppa, tähän laitupujutte vertitsektsymät, kun ehkä tuli 4 kertaa puuruvuonas, navuona suohkanis Tromsa-fylkys. Tsektsymät lähtee taas reisko äälikin, kun ehkä tuo 3. Lämmäs stoerra tähpuusen jo ehkä käse, ja mainimus jäi lämmäs maittai liike, lehki lämmäs maittai liike tuolu tän oktavuodas. Anne perit päällä vertitsektsymin laitekki, ja ladoppelämmäs iänäs jäi, kun laitupuun.
2: Joo, tämä alkuun ja tälle kohti tuvaa 3. Teillekin muhtiin luntat. Teivät ehkä spabajaksen siljus, joka on näkö sikäl hallitin alkaita kare. Spabajaksen kilvu, kilvuhallamit. Ja noita halkkia, tälle ehkä sikki tappe. Puolta saami nuorema johti tappe, tämän koulussa ja meitä paikallis nuorema, eli tsekse spabba. Ja alkaa ehkä tälle. Pappa tjekten gilvut.
3: No, sa att komma ytterligare med upp i givet. Mackar då låt upp lätt?
2: När det lät skulle att pappa tjekten mamma bergadaga ja lavadaga. Ja det jag lät skulle av i solom och göra det. Ja det stod väl när bergadaga häkt eller kvissa, lavadaga häkt eller fästa. Ja alla där man måste jag gilla mig som det stora njöraston gilvut sådana bäver. Ja kun on jouduston kilvu lehtelle semmas, missä vähän alkaa maana ei perästä ollut, mutta maana pesästä ohka ja vähän kilvu ollut.
3: No onhan lämmästä oppe, mä sijoin jo ehkä jaeta näissä, kun alkoi huvua. Ja muuta olla lämmästä aini muuta, että tsekkiä suuron?
2: Natkalla huijaa somaa aini tänä, että tälle suuron. Tyskytä, että tai mainimus jäkki sille fast vähän unnon ja stabiliseiden. Tällä ei ofta kaskaa tälle kohti tufaan logiin, oktan logiin. Tiei häikki tälle hirmastuolista, tälle vihtelogiin. Vaikka siellä vihtelogissa pappa tsekkiin jo afkumassa selvää, tälle sulli kohti logi vihta. Mutta tai mainimus jäkki, mainin korona jäkki, tälle lämmässä on sulli kohti logi vihta, kohti logi kohtalaaka. Mä olen servan.
3: No, mä olen ollut muuta, kun lähti päätet.
2: No, kun saaks tuli jos pappa tsekki, että rehkän sitten sulli logis pappa tsekki, unnimus logis pappa tsekki johonkin johonkin. No, tää oli jo nukun aina, että sulli kokti tsuodi vihtelogi, kokti tsuodi tsekologis pappa tsekki, ja tästä on vielä, että olo mun kehti perässä, mä olen oppinut. Tää oli, että alla on ollut olemat, mä tsohkan teitä tuolla.
3: No, mä oon ollut, mutta poht, tuon luot patatuolle ja la iera, mä ite.
2: Joo, täällä tapa paikalla se ollut, mutta mä horron määrä kattin. Mä poht, ja semmoista, missä pappa tsekkin joukku pohta teenus ja tätä nuorta pelle orhaakain me poht, spirta kaissas ja skohtin jarkkas. Ja no, täällä, että alle viitat. Ja det gick arga skolor jag likitta rätt. Faura sort eller vara arga måste spapa tjeckten jag den en sami. Jag avgå, men det är väl bort det rejsa sig rappet. Det har vi romsat jag arga Finn Markus och jag avgå.
3: Ja, la olen mukaan pohtaisin dei lassi tuolui diitte dusche igedan spapa tjeckten.
2: Det lär vara sikkert inte den fest i båt och låg. Och jag står väl den dalgåda att man måste jag gick och läst åren att det är njörastan gillavå. Det är dock och alla man går läcka suomabälde på vatten. Ja, så inte den jag gick väl arvidan där det är väl här åren att det är njörastan gillavå för den jakaj. Och alla täckar sig njörastan gillavå maana i mitt. Samma lakig går av i solom och jag likade inte stål på mig. Mä en maana, joka oli päässä nuorista. Maana ja nuoret. Ei ne siedä kilovu.
3: No, mä kaudin muhtin juoja ja minnen fiestas voi laulussa.
2: Mistä Danjekille Rolfa juoja hämmeläppä är här. Ja tästä oli väl crazy ass. No, tällä kokti juoja hädjimälet. Kokti jofkumat juojaita.
3: No, tämä on muistelta puhuttu vähän makkakin kuulutus, mutta kehtaa läpi lähtöä. Läpi lähtöä samaa olemme jo ehkä jäi. Voi lähtöä huijalla olla olemme mai.
2: Täskä vähän lopnoa, tämän koftilogin jäljikin, kun mille lämmöstä alle, täskä nuppe puolella vaan spaapa tsekkit. Tän käin ahti hää, niin tsekkit alle. Alko jääkin tän täällä nuorat. Tältä nuorat puolella vaan alma tsekkit. No, tämä vähän lopnoa, mä tällä hajannas. Tällä ei ole kakas tuoda pääräs, mihin teivällä juokki jäikin, että äänäs touttaa vielä huisomaan, kun oli moi, suora moi ja puoden mielessä olo, mutta nyt on hirveästi somaa. Oi, niin, mutta minulla on ollut mulle illuudet tässä ja minulla on puhuttu tämän vahkoloahpahtelun, koska suora tahpahus tämän koulussa.
3: No, minun jaksa kiesuhaa ollut muiden jakko.
2: No, minun jakan tälle spapacekkiin hänen takkare huisosiaala deivalemme. No, minun jakan tälle okta pelli, mutta minun jakan meitä sosiaala pelli. Päästä deivali hoppasikon ja minä ei hoppasin olla olemuikon.
3: No, lähkö muhtin orohaa kehjaamme lävi veihti tai spapacekkiin kilvi?
2: No, det låter skeda väga varierar lite att muhton ja gittat. Det lä muhtin käll moi vuita manka gärta. Sikkenis som pel nissen jofku ja devdu jofku missä jofku. Ai to no malettan sikke faula sorta ja aborashora ka nuorat. Tässä voitan oma manka jälkeen tämän Nissan Jofku. Ja tälle tilttui päältä läpi voittis kohtun jarakka ja faurusorta. Ja tälle oma ollut Jofku. Ja tässäkin muhtin tämän paikalla Jofku. Ja me jo voittit.
3: No muhtis läpi täällekin täällä lähtee tämän vahkuloppa. Ja läpi vahkuhittaa te kallis puhtit.
2: Nå det ska gehti hektygar vaihko, missä tai mainimusjäki, tämän mongo kan vihkuhta mainimusjäki, kalle opa firahtu lämmäs ja pahka. Nyolku pahka. Mutta tämä on vahko lohpa, kalle on vähän palava talikki ja vähän tiedihan ja kaskoa kai vähän armi. Mun jahke taaharevi, jäsarevi ja nuollu vaihko halassa. Tässä tämä on ollut gehti ja on ollut baanan on nyt lähtö olo, mutta katkal vähän vaihkua, ferti tyski vähän tjohkaa pille, niin sähti tjala tjohkaa toppe baanas ja kehtsäti tjekkjami, mutta spapa tjekkjit kallaa viipuolta, että heil ei hionnu herkki kaltan talakai.
3: Joo, no, mutta ollut kiihtuu äänne piirret, kun se edelleen pari saami saadu ja ollut lihkuu laitemi.
2: Eli tervän jo ollut kiihtuu.
1: Sara Mariel Baltu de Jarhalai Anne Perit Pär.
4: Na mihtui tamahti vetsa velja, mihtui tamahti olahi, la la la la.

Ja raita elän hehte hossaan, loilo le loille, loilo elää. Raita lecce hasta.

Ja täällä taas Säämis puerepäivi. Neljälohti jahkaisas almajolmos valtahallui politiijäitte pihtänissä ruotapelte, koe pituva fallehan kuiktasa ja ofta seksuaaluokkasuhtiin lähtemis. Tähtä pahuvai mangeltua ruma piitte hauspaatas tuorasta tjoukanepmäi. Avisa piitteo tiitningen tjäli alkosäsis. Politiijat kohtsuivuet ja päihkäi paittilas kolme eikä ihku ja politiijai tietu mieltä. Lät äsjys kuekte äsjätsuhetki ja oktakuhte ehpitu volet tjadahan verrete akuit. Oktake siis iäsa pihtänis. I Finnmark la otsun tietu ahte verrete akuit tjadahemis ehpituvan almei la ältäs eiret. Ruota politiija tavvirekiunna pressapalvelus nanne ahte almei la norkalas. Okta kolmahassi Suoma tehäläs privahta mehtsikeinnuin tarpeessa tiivoteami. Nu arvostalla mehtsirätehus. Paitjel miljardta euro tivuun vielki puahta keinnu koihkateami helpateamis ja vuojanit lossumis. Hei jos ornekis tehki keino firma taht uhki ja muorra tiksuma, tasko eänä sössi industriait kevahan muorra johtaa privahta keinnuin mieltä. Tavvi Suomassa privahta mehtsäkeinnut läppuiret ornekis komättiin. Unnimus heijos ornekis lähki keinnut läkkainuus ja Lappis. Tronne Sonja lämät kiskona kasvatnasin Norge Finnmarkus. I Finnmark lä almuhan kovai tronnekis varkkait haammanis, kos on erät erä iskai päihkälas mini poksan fatnasa The Sub Vardö. Varkkait sätni joti hetki, Tur Erik Labaho lä ilusko tronnet lä fasväljen kalleissu kieltä. Lä soomäko tronnes on ja fasfitnä privahtamätkis min kauppois. Mun saavan tronnet ja sumieltsuvut otsu pueri vääsähusa varkkain, takia Labaho. Tjävehjävris lä Eurooppa pahkait tihte lassanan kässä turisma. Tjävehjävri Sevetin baari Fitnahtalli Annukka Kuusimäki Räsänen muistala ahte karavaanarat lähkehpänän, mutta sihkeläs tihla vaihkomaan valjis. Sivvan son arvala kornjon pöltämusait haattiit ja suomas loktanan mätkepilla vieru. Stueramusassi Euroopas lähtäälläs olahus pahkat, mutta tjävehjävris illä suinemanu kaskamierallas temperatuura loktanan paikkel loiraata mangimus kolmalloh jakis. Taas tjelkää tälketihtäkä lääkätusä statistiikkain. Jos tälketäkä liikkaneet mi jatkaisuva, näin jähkehahti ahtemaittai kässä turismalla sana Lappis. Loka äsjys äänet ylesämi nehtä siittus. Ja tälle ja ootasas saamis, studios puori vahkuloppa sävä, Piipe Aikia.

0: I det leie kuldelegi svanga soldater, Rolf har svanga topless. I det kalla lem hai luga onan studio ruona piipala.
1: Joo, jahki. Säämis kirjeluon tolmupirikin ja ikti hamma jään saattan kall täs lohknu. Mun loa mieteltä ne saina maana kuhtana ploa päivän tjuetjui talapan nuohti. Läkkä saamas äiki jäis. Na tahkal ei tuolla täivä sa anke teikki Finnmarku. Kun äppällä tjuoskista, kun... Na, intä te mii. Mä tästä kall tuolla täivässä. Mutta anke, tjuehka ja kuramalotti aalimus äiki. Ohtaskas pihtsä ja kuussi äisät pitsapaatsat juhkia. Taitjaki, kun saatte laittaa kohti pitsapaatsat tjauhtsapäällä ja siellä vanhapäiset hajjanit piakkamel. Kuosas tahi tähpahua outal ja ei manjelko pitsapaatsat saatte. Pietsis ei rahpas pitsapaatsaa outal manjit ja ei sulli pään.

0: nut kuekti ei manjel kuulet shatten. Vitsa pahtsaa rahpasi taa rakitas kitta chakchi. Siemana hätkän itse piekkamel ja kahdet iänämi. Vitsa pahtsin sähtää siemani ätsi holkkus auto, kun tähti iäjä rahpasit. Tämä on tahkanut käsit, jotka sehki vitsa pahtsin. Mä häljätä rahpasen ja tiktä leikkasi sorrut. Tämä rahpasi ja siemman, että kahdetta jehtäit sluukilla äälikki holkkus. Siemman ikävää läipetäikkis, jogurttas, tai jeesalahtas. Ja takalla suinamano tjejanoploa päiviin, ammalla se on ne päivit. Ja taas tjejuva saatte siihke, kurma lotti, puoru ja tjejka, palkkaha pohtui tain muuttui. Muuduilla pohtui äälä mamus kohtun käsi ja pesi purjälsäi teoutalle tjaufja ja talvi. Juusvalle tivrikiksi ei läht isuraskaaras. Saavutat läht hui väimellä teppuite ja stualäite. Sähte vaikka maan kuhkas kuoluman feräväjähtsin. Ja lämänki tähpaunut läht ahton tohko. Eikö sätti iätjöpiasa käyttäi. Te läht olomotte sätten vuodekin katsus saavutsi. Ja kun ei ole lavahkulahpa, ihtinä lavoita namalasi käyvätsenopoa päivysainemäänus mun lohkalla miesvedjöjtsu. Muhtunne sattuit läänjalkat nuftaporra ja nuo murji. Erret murjit saat kehtsälit monen valapalasta ja tuottar sähpäliti alit pelloräsi ja kette täderliti. Kette täderis mai urpit maa läht valapeltoluaskanan liiti ja tain läht nehte mahku. Täit teki täit urpit sähtäjoukottas porrata ja läipet aikai sijavuit. Kette täältä ruohtas lämmäi nuftan jatkas. Ehkä varasnaa tähje kola koihkaluvun. Koihkaluvun ruohtas kallää huikaras, mutta tämän sähtä mollet jaffun. Tiedä älte tjuetju tämän vuorolas.
1: Joo, lämmin tjuehasti Violet Road suungan teilait.

0: Die lege Violet Road schwungen Daylight. Ja, mun no sad neigi gal no koko di alle lemma hailu.
1: No tai.
0: Jo, ja, käsi saata kuulla fas Westerka ja Dapp Studios Kalashos la lämmön Alfil Beate Wallab, ja.
1: Lemma hailu Antti.
0: Mä aina kalta alkuun ehkä ne velkoa ehkä suunga täällä Hilda Lensman, Tuomas Norvio ja Crayon Eater suungan Dajan, täällä Crayon Eater Remix ja tämän mangan te kuulemme Pontare The Seer.

Estaba no cocaleca. Echan tuosta luonto eskude lavan mohki. Kulan vuodus aada mitan echan kaamu touttu. Kaunan dan liekkus mooje, lepen tai kepsoji. Chahten tai ooda voimia, pieson pas viimman liedut. Kulan siski faamu touttu, shatava sihkar ja sähki. Kulan siski kaamu